U današnjem evanđelju čujemo jednu od najljepših rečenica Svetog pisma. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Primijetimo, Isus ne kaže da je Bog ljubio samo dobre, pravedne ili savršene. Kaže, Bog je ljubio tako svijet, ovaj naš svijet sa svim njegovim ranama i čovjeka sa svim njegovim slabostima. Možda nam je upravo to ponekad najteže povjerovati. Lako kažemo, Bog je ljubav, ali puno je teže u dubini srca reći, Bog ljubi mene. I onda kada sam slab, kada pogriješim, kada sam se udaljio ili kada sam razočaran samim sobom, križ upravo tada govori, vrijedan si mi, nisam odustao od tebe. Možda ovo razmišljanje danas sluša netko tko nosi težak križ. Možda je to bolest, briga za dijete, napetost u obitelji, gubitak voljene osobe, samoća ili neka rana za koju drugi uopće ne znaju. U takvim trenucima u mislima redovito odzvanja pitanje, Bože, gdje si? Križ nam možda ne daje jednostavan odgovor zašto moramo patiti, ali daje odgovor na pitanje gdje je Bog kad čovjek pati. Nije daleko, on je uz čovjeka. Bog nije ljudsku patnju promatrao iz sigurnosti neba. Ušao je u nju. U Isusu je upoznao izdaju, samoću, nepravdu, bol, smrt. Zato pred križem ne moramo glumiti da smo jaki. Možemo jednostavno reći, Gospodine, teško mi je. Gospodine, ne razumijem. Gospodine, bojim se. Gospodine, ostani sa mnom. Možda se naš križ neće odmah promijeniti, ali nešto se može promijeniti u nama. Više ga ne nosimo sami. A današnje evanđelje donosi još jednu prekrasnu rečenicu. Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Bog dakle ne čeka našu pogrešku da bi nas osudio. On traži čovjeka da ga spasi. Zato danas, kad ugledamo križ u svojoj kući, u crkvi ili pokraj puta, pokušajmo barem na trenutak zastati. Pogledajmo raspetoga i prije svih molbi recimo samo, Gospodine, hvala ti što me toliko ljubiš. A onda učinimo znak križa polako i svjesno. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Jer svaki put kada se prekrižimo, podsjećamo se na veliku istinu naše vjere. Trojedini Bog nije odustao od malog čovjeka. Križ zato nije znak da je sve završilo. Iza Velikog petka dolazi uskrsno jutro. Zato kršćanin može nositi križ, može plakati pod križem, može čak i pitati Bože zašto, ali nikada nije bez nade. Gospodine Isuse, kad nam bude teško, podigni naš pogled prema svome križu. Podsjeti nas da smo ljubljeni i da nijedan svoj križ ne nosimo sami. A ljubav koju primamo od tebe, nauči nas darivati drugima, osobito onima koji svoje križeve nose u tišini. Mir tebi.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Može, pozdrav! Može, daj! Pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ajmo!
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan, 14. rujna 1993. godine, poginuo je jedan od heroja Domovinskog rata i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pilot Miroslav Peris.
1: Miroslav Peris rođen je 1. veljače 1961. godine u Karlovcu, u kojem je odrastao, a porijeklom je bio sa Žumberka, odnosno Sošica. Nakon završetka osnovne škole u rodnom gradu, odlazi u vojnu školu Maršal Tito Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva u Mostaru. Svoje buduće zvanje vojnog pilota usavršio je u Zadru i Puli kao najbolji u klasi. U Jugoslavenskoj narodnoj armiji ostao je 11 godina kao pripadnik 125. lovačke avijacijske eskadrile.
0: U veljači 1992. napustio je JNA nakon što je Danijelu Boroviću pomogao da preleti migom iz Jugoslavenske narodne armije u Pulu. Odmah se priključio snagama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Bio je jedan od najiskusnijih pilota prve lovačke eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a suborci ga pamte kao neustrašivog, nesebičnog i hrabrog domoljuba.
1: Početkom rujna 1993. godine na meti srpskog dalekometnog topništva našao se niz hrvatskih gradova. Među njima osobito su stradali Karlovac i Sisak. Kako bi neutralizirali topničke položaje srpske vojske Krajine, na kordunu s kojih su gađani ti gradovi, u rano jutro 14. rujna 1993. na zadatak su s aerodroma Pleso poletjela dva miga. U jednom se nalazio Ivan Selak, dok je drugim upravljao Miroslav Peris. Uspješno su izvršili akciju te započeli povratak prema bazi u Plesu. Oko 6 sati i 50 minuta kod sela Trepča, nadomak slobodnog teritorija Republike Hrvatske, oboren je zrakoplov Miroslava Perisa.
0: On je, kako bi izbjegao radare i mogućnost da ga se gađa raketama, letio vrlo nisko. Na visini od 80 do 100 metara pogodio ga je protuzrakoplovni top protuzračne obrane 21. kordunskog korpusa Srpske vojske Krajine. Pokušavši se spasiti, uzletio je na 350 metara visine. Tada ga je uhvatio radar, pa je na njega ispaljena raketa tipa kub kojom je i oboren. S obzirom da se avion kretao brzinom od otprilike 900 km na sat, Miroslavu Perisu vrlo je malo nedostajalo da pređe kupu i spasi se.
1: Zanimljivo, oboreni zrakoplov MiG-21 nosio je naziv Osvetnik Vukovara. Njime je u svibnju 1992. godine na hrvatsku stranu iz JNA preletio Ivica Ivandić. S njime istog dana prelet napravio i Ivan Selak, a njegov je MiG dobio naziv Osvetnik Dubrovnika. Upravo je Selak letio u paru s Perisom kada je oboren, čega se prisjetio na svojem Facebook profilu idućim riječima.
0: Tog jutra, tog 14. rujna 1993. moj pratilac je bio pogođen. Zadnje što je rekao bilo je: "Vođo, pogođen sam." Javio sam mu se, ali odgovora više nije bilo. I dok sam nisko iznad drveća tutnjao prema vatrenoj kugli, pokušao sam pogledom vidjeti negdje lijevo prema šumama i rijeci Kupi. I vidio sam ono što sam u životu vidio i previše puta. Eksplozija u obliku gljive koja se diže visoko u zrak. Nadao sam se da je moj pratilac, vitez i junak Miroslav Peris, uspio napustiti avion. Nažalost, to se nije dogodilo. Vratio sam se sam. Nikad si oprostiti neću kad sam u trenutku prije nego što ćemo otići svak na svoj avion, u trenutku kada smo se gledali u oči i kada smo se pozdravili, rekao: "Ne brini, vratit ćemo se." Lagao sam jer sam se vratio sam. Nikada u životu te riječi više nisam rekao.
1: Iza sebe ostavio je suprugu Snježanu i četverogodišnjeg sina Ivana. Nakon razmjene posmrtnih ostataka, pukovnik Miroslav Peris pokopan je 27. rujna 1993. uz najviše vojne počasti i uz prelet zrakoplova na karlovačkom groblju Hrnetić. Imre Agotić, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, oprostio se od Miroslava idućim riječima:
0: "Kao što je bio prvi u svojoj klasi u školovanju, tako je u ratu za Hrvatsku pokazao sve osobine koje se traže od pilota. Hrabrost, znanje, vještinu, spremnost na odricanje, entuzijazam. Iskazao se u oslobađanju okupiranih krajeva domovine, a njegova je smrt veliki gubitak. Odajemo mu priznanje za sve što je učinio i bio spreman učiniti za Hrvatsku."
1: Na mjestu njegove pogibije danas je skromno obilježje, križ s imenom pilota, dok je u Sošicama podignuta njegova spomen bista. U gradu Karlovcu jedno se šetalište zove njegovim imenom.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ajmo.
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić, Dijana Tikvić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep vam pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Zbor Mihovil koji danas slušamo osnovan je u travnju 2006. kao liturgijska pratnja u župi Kamen u Splitu. Naziv ovog sastava nosi ime zaštitnika župe iz koje potječu Svetog Mihovila. Sastav broji 20 članova koji se redovito sastaju u župi i animiraju misu za mlade. Zapaženo sudjeluju na brojnim festivalima duhovne glazbe, a za početak slušamo pjesmu Bog moj i moje sve s Papa Festa 2005. i Klečimo oče koju su izveli na dva festivala, Hosana Festu i Marija Festu.

mladi splitskog zbora Mihovil kroz Euharistiju i molitvu žele kročiti ovim svijetom i pokazati Božju ljubav i blizinu. Najbolji način da se to izrazi je pjesma i zato je zbor odlučio svojim glasovima pridonijeti širenju Božjeg kraljevstva, a u tome imaju duhovnu pratnju otaca karmeličana koji djeluju u župi.

Sve ide prema tome da se u mladima kroz razna događanja izgradi i podrži pravilan duhovni i moralni napredak, stoji u kratkom opisu Zbora Mihovil. Kao plod njihova rada i zalaganja je nosač zvuka sa autorskim pjesmama Zbora iz 2009. CD sadrži 12 pjesama koje su plod njihova promišljanja i molitve. Sam naziv albuma opisuje ono što se na njemu nalazi. Zagrljaj ljubavi.

Od 2012. godine zbor Mihovil djeluje u nešto novijem sastavu i novijem glazbenom izričaju. Nekadašnji pop i rock glazbeni izričaj prerastao je u worship gospel izričaj. Osim vokalnom, velika pažnja je sada posvećena i instrumentalnom dijelu zbora, tako da sada zbor djeluje kao puni bend. Na kraju današnje glazbene slušaonice čujmo pjesmu s Uskrsfesta 2019. Tvoja prisutnost. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednica emisije Tihana Semijalac.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 2013. u Pagu je održana procesija sa čudotvornim križem u sklopu obilježavanja 600. obljetnice čuda Svetog križa. 1850. rođen je krčki biskup Antun Mahnić, koji se snažno zalagao za hrvatski narodni i vjerski napredak.
0: Vremeplov.
8: 2013. procesija sa čudotvornim križem išla je ulicama grada Paga kao na Veliki petak. Procesija je bila dijelom obilježavanja 600. obljetnice čuda Svetog križa, koje se 1413. dogodilo u Dominikanskoj crkvi Svetog Antuna Opata u Starom gradu u Pagu. Naime, te 1413. zbog svađe sa susjednim Zadrom, pripreme za preseljenje čitavoga grada Paga bile su u punom jeku. U crkvi Svetog Antuna Opata pobožna pučanka vidjela je kako iz križa kapa krv. Otišla je župniku, a on je okupio nekoliko uglednih građana kako bi zajedno provjerili o čemu se radi. Uvjerili su se da je zaista kako je župljanka rekla, te su u kronici zapisali. Čudo se dogodilo u crkvi Svetog Ante Opata u Pagu, godine 1413. 23. srpnja. Čudo veliko u jednog križa učinjena u rezbariji. Curila je krv iz rane s boka obilata, kao da je to bio živi čovjek ranjen. Nekoliko desetljeća kasnije, Pažani su se preselili u današnji grad Pag. U Pagu je podignuta i nova crkva, te Dominikanski samostan sa starim naslovom Svetog Antuna Opata. Stara crkva u kojoj je križ prokrvario s vremenom je srušena, ali su temelji sačuvani i konzervirani. Iako je nova crkva bila posvećena starom naslovu, narod ju je brzo preimenovao u crkvu Svetog križa. Samostan i crkva u novome gradu održali su se sve do Napoleona. Sveti križ tada je prenesen u crkvu Marijinog uznesenja, gdje se nalazi i danas. U selu Kobdilju u Sloveniji 1850. rođen je krčki biskup Antun Mahnić. Kao 13-godišnjak Antun odlazi u Goričko sjemenište, a 11 godina kasnije zaređen je za svećenika. Odmah je dobio odgovornu dužnost. Bio je prefekt nadbiskupskog sjemeništa u Gorici. Paralelno je na Bečkom sveučilištu doktorirao teologiju. Vrlo je rano uočio važnost medija, osobito tiska, te je počeo izdavati časopis Rimski katolik. Godine 1896. imenovan je krčkim biskupom, a godinu dana kasnije preuzima upravu krčkom biskupijom. Biskup Mahnić osniva i tiskaru, te pokreće dvotjedni gospodarsko-poučni list Pučki prijatelj. Uvidio je kako teško živi mali čovjek u našim primorskim krajevima, te je osnivao ustanove u kojima su ljudi pod povoljnim uvjetima posuđivali novac. Također je osnovao ogledno poljoprivredno dobro, gdje su naši poljoprivrednici dobivali upute kako unaprijediti proizvodnju. Biskup Mahnić osnovao je i Staroslavensku akademiju, te je bio aktivan u hrvatskom katoličkom pokretu. Nakon završetka Prvog svjetskog rata i talijanske okupacije hrvatskih otoka, krčkog biskupa Talijani odvode u zatočeništvo u Italiju. Kada je obolio, upućen je na liječenje u Zagreb, gdje je preminuo krajem 1920. Krajem 2013. otvoren je postupak za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1607. Irsku su napustili vodeći katolički aristokrati zbog pritiska protestantskih engleskih vlasti. Taj je događaj u povijesti poznati pod nazivom Bijeg grofova iz Irske. 1715. preminuo je francuski benediktinac Dom Perignon, po kojem se zove najpoznatija marka šampanjca. 1960. osnovana je organizacija država izvoznih izvoznica nafte. Države članice zajedno posjeduju više od 80% svjetskih zaliha sirove nafte. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: U svako doba dana.
1: Doba radio.
2: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole. Velečasni Hrvoje Zovko s djelatnicima, slušateljima i prijateljima HKR-a.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti nadu.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
3: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Dragi brate i draga sestro, u prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je anđeo Gabriel navijestio Mariji da će začeti po Duhu Svetom i roditi Sina Božjega. Ovim otajstvom ulazimo u naše samoće, u naše izolacije i predajmo ih Gospodinu. Mariji se nakon ovog susreta arkanđeo nije svakodnevno ukazivao kako bi ju bodrio, kako bi ju hrabrio. Ona je ostala sama. Ostala je u strahu što će reći Josip i što će reći drugi. Možemo reći da je ostala sama i izolirana. Međutim, Marija se ne prepušta samoći i izolaciji, nego kroz želju da ostane vjerna Božjem planu, ona pristaje riskirati s njime i tako nam postaje uzor vjere. Naime, svaka situacija u kojoj se suočavam s činjenicom da ne razumijem zašto to Bog od mene traži i ne razumijem kako ću svojim snagama uopće uspjeti proći kroz avanturu koju je stavio pred mene, svaka takva situacija je prilika posvećenja i prilika rasta u vjeri. Kada se unatoč tome što ne razumijem zašto i kako bacim na put Božje volje, onda činim ono što je činila i Marija. I tada i moj život pokazuje kako Bogu apsolutno ništa nije nemoguće. Svako pitanje, a što kada ne znam kako dalje, prilika je da se bacim na put njegove volje. Nemoj ostati izoliran i izolirana u mislima kako ne možeš odgovoriti na njegov poziv, nego se privuci njemu kojemu je sve moguće. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od izolacije i samoće prema zajedništvu s onime koji je veći od svake naše nevolje.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome.
1: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Dragi brate i draga sestro, u drugom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija posjetila svoju rođakinju Elizabetu i ostala s njom 3 mjeseca. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših samosažaljenja i predajemo ih Gospodinu kako bismo ih zajedno s njime nadišli. Poznate su nam situacije kada nas nađu tereti, nevolje, tjeskobe. Poznate su nam situacije kada se osjećamo kao da se svijet srušio na nas. Situacije kada se osjećamo pritješnjeno, izgubljeno, beznadno. Situacije kada gubimo tlo pod nogama i ne možemo dalje jer nas vlastite muke pritišću i od vlastite muke ne vidimo ništa drugo. Kao da u takvim situacijama vlastite muke postanu leće kroz koje gledamo svaku dimenziju svoga života i pitamo se kako skinuti te leće, kako izaći iz situacije samosažaljenja, leće beznađa i situacije samosažaljenja nadilazi se tako da se uđe u muku drugoga. Iz vlastite muke izlazi se ulaskom u muku drugoga. Marija ne razmatra samo svoju tešku životnu situaciju, iako je svjesna da je ta situacija zahtjevna i teška, nego Marija pronalazi svoju rodicu i služenjem svoje muke lišava mogućnosti da ju pritisnu. Biti iznad vlastitih muka i ne dopustiti da te muke odrijede smjer našega života možemo samo ukoliko prepoznamo u životu drugoga prostor gdje možemo podmetnuti leđa, prostor gdje možemo postati Šimuni Cirenci, prostor gdje možemo nositi teret naših bližnjih. Marija je ostala s Elizabetom 3 mjeseca. Elizabeta je po Marijinom dolasku bila trudna 6 mjeseci. To znači da je Marija s njome ostala do kraja. Svi želimo imati uza se ljude koji će nas shvatiti ozbiljno, koji će s nama ići do kraja. Lijepo je u sebe imati takve ljude. Ovo tajstvo poziv je na to da ja postanem osoba, da ti postaneš osoba koja ide do kraja za druge. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od samosažaljenja prema služenju, prepoznajući u drugima onoga koji je veći od svake naše nevolje.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Dragi brate i draga sestro, u trećem radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u Betlehemskoj špilji, te ga je postavila u jasle. Kad ostaneš bez svega, kada ti se sruši dom, kada napuštaš ono što si cijeli život gradio, kada ti se u nekoliko sekundi ukradu snovi, kada ne znaš kako dalje, kada ti je srce slomljeno i kada ne vidiš ništa stabilno na što bi se oslonio, kada ti se čini nemoguće održati se na nogama. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših gubitaka, materijalnih i nematerijalnih potresa s kojima smo se susreli i koji su u našim rukama ostavili vrlo malo. Postoje dvije opcije. Jedna je gledati što je u mome životu srušeno, gledati u ono što sam izgubio. Druga je čvrsto se stisnuti uz ono što je ostalo i u to se zagledati, makar bilo i vrlo malo. Prva opcija je rupa bez dna i zvijer čiju je glad nemoguće utažiti, jer srušenu kuću i izgubljenu osobu, izgubljene planove i srušene snove nije moguće vratiti. Možemo naime biti robovi naše prošlosti i neprestano se o nju spoticati, ili možemo, gledajući pa i ono malo lijepih stvari koje su nam ostale, a kojih uvijek ima, koje uvijek postoje, vidjeti poticaj za daljnju borbu. Gospodin i dalje računa na tebe, dragi brate i sestro, i dalje računa na tebe. On te ljubi. A ja te pitam, što želiš izabrati? Za što ćeš iskoristiti svoje životne potrese? Spoticaj ili poticaj? Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od razmatranja onoga što smo izgubili prema promatranju ljepota koje nam je darovao onaj koji je veći od svake naše nevolje.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Dragi brate i draga sestro, u četvrtom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je blažena Djevica Marija 40. dan poslije poroda prikazala u hramu Ocu Nebeskom svoga Sina, našega Gospodina, Isusa Krista, kojega je u naručje primio starac Šimun. Ovim otajstvom ulazimo u situacije naših bolesti, tjelesnih i duhovnih. Postoje mnoge lijepe stvari za koje želimo da budu prisutne u našem životu. Primjerice uspjeh, prestiž, karijera, riješeno stambeno pitanje, potomstvo, ljepota, automobil, draga osoba, a osobito zdravlje. Sve su to Božji darovi. Međutim, iako lijepi i poželjni darovi, darovi koje nam je Gospodin darovao, oni i dalje ostaju samo darovi. Neretko se događa da pogled zadržavamo na daru i zaboravljamo onoga koji to daruje. Marija je čudesno začela i dobila je dar nad svim darovima, jedinstvo s Bogom. I ona tako postaje, možemo reći, hodajuće svetohranište, te tako hodajući svoj dar prikazuje Gospodinu. Ja te pitam, brate i sestro, ako zaboraviš na darivatelja i zagledaš se samo u dar, što će biti kada dara ne bude, kada dar nestane? Ako sve staviš na kartu zdravlja, a što će biti kada zdravlja ne bude? Predajmo i prikažemo Gospodinu svoje zdravlje i svoje bolesti, a osobito strah od gubitka zdravlja. I molimo Gospodina da nam podari srce koje će više gledati njega, onoga koji daruje, nego dar. Tražimo najprije Kraljevstvo Božje, Kraljevstvo Nebesko, a sve će nam se ostalo nadodati. Učinimo u ovoj desetici hod s Marijom, od gledanja bolesti kao jedine stvari koja određuje kvalitetu našega života prema prikazivanju vlastitih životnih boli onomu koji je veći od svake naše nevolje.
7: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
7: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin.

0: puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: U petom radosnom otajstvu, dragi brate i draga sestro, razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija našla svoga 12-godišnjeg sina, Gospodina našega Isusa Hrista, u hramu među učiteljima. Marija pronalazi Isusa na mjestu na kojemu nije očekivala da će se Isus naći. I to se događa često u našim životima, da Gospodin nije prisutan tamo gdje mi mislimo da jest, to jest da ga ne pronalazimo ondje gdje ga tražimo, jer se nalazi u sasvim drugoj okolnosti našega života, tamo gdje nikada ne bismo očekivali da će biti. A takav je bio i njegov dolazak, na mjestu na koje nitko ne bi položio jedno dijete. On se upravo tamo našao, na jedno mjesto koje nije ugodno, koje bode, koje ne miriše ugodno, na mjesto s kojega se hrane životinje. Upravo tamo je pristao doći. I to su često moje životne situacije, tvoje životne situacije. I u ovom otajstvu želimo zajedno s Gospodinom ući u njih, u ono što nije ugodno, u ono čega se stidim, u ono gdje sam ranjen, gdje sam ranjena, onaj dio moje nutrine koji nikome ne želim pokazati, tamo gdje možda pomislim da Gospodin nikada ne bi htio doći. Ali vidiš, on je došao upravo zbog toga. On je htio dotaknuti upravo to. To su tvoje jaslice. To je hram u kojemu se on nalazi. Brate i sestro, učinimo u ovoj desetici hod s Marijom od tih ruševina naših života, od naših jaslica, od naših osobnih neuspjeha, prema pronalaženju prilika upravo u tim situacijama da se više oslonimo na onoga koji je veći od svake naše nevolje.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
1: Sveta Mario, Majko.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
1: Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro. Jedan veliki jao. Još jedan ponedjeljak uz vas ovako rano. Na dobro će doći, to sam siguran, kad se sve zbroji danas oko podneva, bit ću zadovoljan novim danom i sretan što smo ga zajedno proveli u ovim jutarnjim prijepodnevnim satima. Blagdan je uzvišenja Svetog križa, slušat ćemo njegove posebnosti u rubrici Sveta zdana i moje uši će biti načuljene, pošto kroz povijest postoji nekoliko legendi i povijesnih zapisa o Svetom križu i samoj povijesti Svetoga križa. No, do tog trenutka tek trebamo doći, stoga predlažem da jedni drugima pomognemo na početku ovog tjedna sa svim tegobama, padovima, neuspjesima, ponavljanjima. Tražim od vas riječi podrške i molitve. Kad dođete k sebi, popijte prvu kavu, razgibajte glasnice, napravite što trebate od ovih ozbiljnih zadataka, a onda mi snimite glasovnu poruku na 099-460-9988. WhatsApp već dobro znate. Predstavite se, recite što činite u teškim trenucima kako bi ih nadišli. Naravno, napišite i glazbenu želju, jer one najzanimljivije poruke pustit ću danas u glazbomatu u 10:15.

0: Kultura života znači poštivanje prirode i zaštitu Božjeg dijela stvaranja. Na poseban način znači poštivanje ljudskoga života od prvoga trenutka začeća do prirodne smrti. Sveti Ivan Pavao II.
1: Ne mogu ti reći da

Massimo, neka ti plove brodovi, neka vam plove brodovi, ali ne više u snovima, neka zapluje brod sa dnevnim zadacima i obavezama za ovaj tjedan. Evo stanje na cestama. U izvještaju piše, nema problema, nemojte se brinuti, svi vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Što se tiče zastoja, bit će oni na lokacijama, odnosno u mjestima gdje su radovi, u zonama gdje su radovi privremene regulacije prometa. Trenutno nema nekih poteškoća u željezničkom niti u pomorskom prometu, dakle svi koji krećete, Bog vas blagoslovio i neka vam je sretno. Temperature 17 stupnjeva na samom sjeveru, oko Varaždina, Bjelovara pa do Osijeka, od Gradišta preko Slavonskog Broda, Daruvara pa do Siska i Zagreba 16 stupnjeva, oko Istre pa do Raba 20 stupnjeva, od Gospića do Knina od 9 do 14, penjemo se prema Šibeniku onda koji ima 19, a od Šibenika do Dubrovnika se postepeno penje temperatura do 23 stupnja Celzijeva.

Nakon vana je Alan Hržica i Nina Badrić. Podsjetnik na 0994609988. Danas primam WhatsApp, glasovne zapise, glas bomat. Pitanje je jednostavno, koja molitva vam je pomogla da nadiđete problem? Naravno, potpišete glazbenu želju i predstavite sebe.

0: Uz današnji blagdan uzvišenja Svetoga križa vezane su brojne predaje, ali i neki zapisi u povijesnim kronikama. Prema jednoj legendi, carica Jelena, majka rimskog cara Konstantina, odlučila je pronaći Isusov križ. Uputila se na Golgotu i tamo pronašla tri križa. Da bi saznala na kojem je od ta tri križa bio razapet Isus, pronašli su teško bolesnoga čovjeka koji se približio križevima i doticao ih. Dotaknuši jednoga od njih, ozdravio je, te su zaključili da je upravo to bio Isusov križ. Tada su komadiće Svetoga križa poslali u crkve širom svijeta da se čuvaju i štuju. Druga pak predaja povezuje današnji blagdan s osvajanjem relikvije Svetoga križa iz ruku nevjernika. Relikvije su u jednom ratu pale u ruke Perzijancima. U 7. stoljeću car Heraklije uspio je čudesno poraziti perzijsku vojsku, pa je kao uvjet mira zatražio povrat Svetoga križa. Uvjet je odmah ispunjen i car je na svojim ramenima prenio križ natrag u Jeruzalem. Međutim, naišao je na prepreku. Nije mogao proći kroz vrata koja su vodila na Golgotu. Jeruzalemski biskup Zaharije savjetovao mu je da skine carsku odjeću i da križ prenese u pokorničkom odijelu. Tako je i učinio. Konstantin Porfirogenet u svom dijelu De administrando imperio piše da je car Heraklije dao pozvati Hrvate iz Velike ili Bijele Hrvatske sa središtem oko Krakova u naše današnje krajeve da mu zaštite zapadne granice protiv Avara. Bilo je to upravo u vrijeme kad je car na istoku vodio rat za oslobađanje Kristova križa. Tako su Hrvati od početka, bez obzira što tada još nisu bili kršteni, bili uključeni u borbu za Kristov križ, za krst časni, obranu najveće svetinje kršćanstva.
1: Dobar radio. Radio. Za dobre ljude.

Gospodine, danas 14. rujna je blagdan. Uzvišenje Svetoga križa. Ah, križ. Križ s tobom, Kriste, izvor je sreće, spasenja i smisla. Križ je teško za prihvatiti, ali patnja s tobom, Kriste, najjača je sila svijeta. Pode nam volje da križ prihvatimo i prigrlimo. U dnevnom evanđelju lijepo nam kažeš: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Gospodine, nemamo što kazati. Samo te molimo, pripusti nam križ koji nam treba i volje da ga prigrlimo. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Stanje požara na Braču povoljnije je nego proteklih dana, izvijestile su vatrogasne službe. Na terenu je više od 230 vatrogasaca i blizu 70 vozila. Ugašen je požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima buknuo u Bolu na Braču. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bude vjetra. Požarište je dugo 35 do 40 km, a opožareno je više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije. Jučer je u Milni održan sastanak na kojemu su potpredsjednik vlade Tomo Medved i ministar turizma Tonči Glavina sa sudionicima sustava domovinske sigurnosti razgovarali o okolnostima požara. Medved je naglasio potrebu za preventivnim djelovanjem.
3: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja, što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara.
2: Požar u prodajnom centru Eurogardnu Kaštel Sućurcu koji je buknuo jučer predvečer tijekom noći je lokaliziran, izvijestili su vatrogasci. Tijekom gašenja lakše su ozlijeđena dva vatrogasca. Ruski dron pogodio je jučer putnički vlak na ukrajinskoj granici s Poljskom kratko nakon što su bivši britanski premijer i drugi europski diplomati koristili tu istu liniju. Vlak koji na toj ruti redovito koriste strana izaslanstva na povratku iz Kijeva napadnut je samo 2 km od poljske granice, navele su ukrajinske željeznice. U napadu nije bilo žrtava. Prema nepotpunim rezultatima parlamentarnih izbora u Švedskoj, stranke lijevog centra koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson osvojile su 175 mandata, dok su stranke desnog bloka koje podupiru aktualnog premijera Ulfa Kristenssona osvojile jedan mandat manje. Ukoliko se taj rezultat potvrdi, Andersson bi se vratila na dužnost predsjednice vlade na kojoj je bila do 2022. godine.
0: Kultura.
2: Izložba Blago Svetoga Mihalja zaboravljene nošnje Vugrovečkoga kraja sinoć je otvorena u društvenom domu Čučeri u povodu 825. obljetnice župe pohoda Blažene Djevice Marije. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
4: Izložbu Blago Svetoga Mihajla zaboravljene nošnje Vugrovečkog kraja, koje nakon Vugrovca u proširenom i bogatijem izdanju dolaze u Čučerje, darovao je veličasni Maj Krušec iz svoje zbirke.
5: Koje će se moći vidjeti narodne nošnje Vugrovečkog i Sesvetskog Prigorja i okolice, isto tako evo i tekstil narodnog rukotvorstva koji pripada istom tom području. Ljepota i važnost ove izložbe je u tom što će biti predstavljene narodne nošnje koje su već zapravo pale i u zaborav. Bit će prikazana takozvana i poljanska narodna nošnja koja se nosila evo na ovim spomenutim područjima u neka najstarija vremena, 100 godina i više, a koja je evo rekonstruirana prema originalima kojima postoje fotografije i zapisi, te kao takva ima evo i posebnu vrijednost.
4: Izložba će se moći razgledati svakoga dana u sklopu devetnice proslave imena na Marijina, te od 13. do 21. rujna u društvenom domu Čučerje.
0: Sport.
2: Jučer su odigrane dvije utakmice hrvatskog nogometnog prvenstva. Hajduk je u Splitu svladao Slaven Belupos 1-0, a Istra je također kao domaćin pobjedila Rudeš 3-2. Trener Slavena Silvije Čavraja komentirao je poraz od Hajduka.
6: Loše smo otvorili utakmicu, stvarno loše smo ušli u to da primljeno zadetka nismo apsolutno imali, smo jednu šansu Mitrovića, ali nismo dobro stajali. nakon tog pogotka puno pametnije, puno kvalitetnije smo stajali. Čak nam je Hajduk i omogućio dosta prostora za njegovih leđak dok smo bili u tom srednjem ili niskom bloku. Na našu žalost, te tranzicije griješili smo u pasu, nikako nismo mogli kvalitetno izaći i tu nam se stvarao veliki problem.
2: U subotu je Osijek na svome terenu pobjedio Dinamo s 4-2, a Lokomotiva i Rijeka su na Maksimiru igrali neodlučeno 1-1. Posljednja utakmica kola igra se danas, Gorica 18 sati ugošćuje Varaždin.
0: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros se glavninom sjevernije od Hrvatske premješta jedan oslabljeni frontalni sustav, pa je u većem dijelu zemlje promjenjivo i pretežno oblačno. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice ima kiše, a najmanje oblaka ima na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab, jedino u Dalmaciji ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati kretala se od 12 do 17 Celzijevi stupnjeva unutrašnjosti, u Lipci je bila i malo niža, na Jadranu od 18 do 23. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak, koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer ponovno bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HKR.

0: 7.15, još jednom dobro jutro svima, nadam se da ste dobre volje, da ste se mrvicu raspoložili nakon prve kave. Idemo prema našoj rubrici u 7.30 u svjetlu Božje riječi. S nama će biti fra Josip Repeša, mnogi od vas ga znate kao župnika župe Vrgorac. I možda je upravo danas dobro zastati i zapitati se, a što meni zapravo znači križ?
1: U Isusovo vrijeme križ je bio strašan znak, znak poniženja, kazne i smrti. A mi ga danas častimo. Ne zato što kršćani slave patnju, nego zato što se na jednom križu dogodilo nešto što je zauvijek promijenilo njegovo značenje. Na njemu nam je Bog pokazao koliko nas ljubi.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Josip Repeša.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin čovječi. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Riječ Gospodnja.
2: Dragi prijatelju, mir tebi. Danas slavimo blagdan uzvišenja Svetog križa. Križ je toliko prisutan u našem životu da postoji opasnost da se na njega naviknemo. Nalazi se u našim crkvama i domovima, uz ceste i na grobljima, nosimo ga oko vrata. Znakom križa započinjemo i završavamo molitvu. I možda je upravo danas dobro zastati i zapitati se: a što meni znači križ? U Isusovo vrijeme križ je bio strašan znak, znak poniženja, kazne i smrti, a mi ga danas častimo. Ne zato što kršćani slave patnju, nego zato što se na jednom križu dogodilo nešto što je zauvijek promijenilo njegovo značenje. Na njemu nam je Bog pokazao koliko nas ljubi. U današnjem evanđelju čujemo jednu od najljepših rečenica Svetog pisma. Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Primijetimo, Isus ne kaže da je Bog ljubio samo dobre, pravedne ili savršene. Kaže, Bog je ljubio tako svijet, ovaj naš svijet sa svim njegovim ranama i čovjeka sa svim njegovim slabostima. Možda nam je upravo to ponekad najteže povjerovati. Lako kažemo, Bog je ljubav, ali puno je teže u dubini srca reći, Bog ljubi mene. I onda kada sam slab, kada pogriješim, kada sam se udaljio ili kada sam razočaran samim sobom, križ upravo tada govori: vrijedan si mi, nisam odustao od tebe. Možda ovo razmišljanje danas sluša netko tko nosi težak križ. Možda je to bolest, briga za dijete, napetost u obitelji, gubitak voljene osobe, samoća ili neka rana za koju drugi uopće ne znaju. U takvim trenucima u mislima redovito odzvanja pitanje: Bože, gdje si? Križ nam možda ne daje jednostavan odgovor zašto moramo patiti, ali daje odgovor na pitanje gdje je Bog kad čovjek pati. Nije daleko, On je uz čovjeka. Bog nije ljudsku patnju promatrao iz sigurnosti neba. Ušao je u nju. U Isusu je upoznao izdaju, samoću, nepravdu, bol, smrt. Zato pred križem ne moramo glumiti da smo jaki. Možemo jednostavno reći: Gospodine, teško mi je. Gospodine, ne razumijem. Gospodine, bojim se. Gospodine, ostani sa mnom. Možda se naš križ neće odmah promijeniti, ali nešto se može promijeniti u nama. Više ga ne nosimo sami. A današnje evanđelje donosi još jednu prekrasnu rečenicu. Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Bog dakle ne čeka našu pogrešku da bi nas osudio. On traži čovjeka da ga spasi. Zato danas, kad ugledamo križ u svojoj kući, u crkvi ili pokraj puta, pokušajmo barem na trenutak zastati. Pogledajmo raspetoga i prije svih molbi recimo samo: Gospodine, hvala ti što me toliko ljubiš. A onda učinimo znak križa polako i svjesno, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Jer svaki put kada se prekrižimo, podsjećamo se na veliku istinu naše vjere. Trojedini Bog nije odustao od malog čovjeka. Križ zato nije znak da je sve završilo. Iza Velikog petka dolazi uskrsno jutro. Zato kršćanin može nositi križ, može plakati pod križem, može čak i pitati: Bože, zašto? Ali nikada nije bez nade. Gospodine Isuse, kad nam bude teško, podigni naš pogled prema svome križu. Podsjeti nas da smo ljubljeni i da nijedan svoj križ ne nosimo sami. A ljubav koju primamo od tebe, nauči nas darivati drugima, osobito onima koji svoje križeve nose u tišini. Mir tebi.

7.40, 20 minuta do sljedećih vijesti Ive Lovrića. Osmijeh je na licu zato što su me upravo izvijestili da sam dan unaprijed napravio posao, misleći da to treba biti napravljeno za jedan dan, napravio za dan prije, odnosno kasnije. A osmijeh je na licu i zbog dva rođendana, prije kutka za prijatelje, moram čestitati dan grada, najmlađem gradu u Hrvatskoj. Ako želite planina, jezera, rijeke, bujne doline i more, sve u krugu od 10 km, sve to ima grad Ploče. Smjestio se tamo između Splita i Dubrovnika, ime je dobio potočić u uvali Ploča, koristili su ga domaći ribari za sušenje ribarskih mreža. Zanimljivo se da se nekada zvao i Aleksandrovo zbog kralja Aleksandra, Porto Tolero za vrijeme talijanske okupacije i Kardeljevo po političaru Edvardu, odnosno Redvardu Kardelju iz Slovenije. Pa evo, svima vama u tom prekrasnom najmlađem gradu u Hrvatskoj sretan rođendan i Bog vas blagoslovio. A imamo još jedan rođendan, prije kutka za prijatelje. Rođendan slavi još jedan površinom mali grad, prepoznatljiv po frankopanskoj kuli koja je odigrala ulogu u nastanku i povijesti samog mjesta. U njemu se nalazi i barokna crkva Uzvišenja Svetog križa sa zanimljivim freskama, što nam ide ruku pod ruku s današnjim danom, današnjim blagdanom. Pogađate, riječ je o Ogulinu. Mještani će rado istaknuti svoj park, prekrasne lipe, ne samo u parku, već kroz cijeli grad uz koji se sjede i promatra kako teče život stanovnika Ogulina. A kad dođete u Ogulin, ne zaboravite da ste na ruti bajke, ruti koja se jedinjuje stvaralaštvo Ivane Brlić-Mažuranić s mjestima u gradu koja su inspirirala u pisanju priča iz davnine. Hvala vam svima što ste uz nas. Ana Šoštarić bira glazbu, uživamo i dalje u njezinom odabiru. Jedna oskorom nagrađena pjesma i tu ja idem sada. Šš.

0: radio za dobre ljude.
1: S ne tako dobrim informacijama od 8.00 i dalje požar na Braču, zatim požar u Kaštel Sučurcu, informacije kakvo je trenutno stanje. Predsjednik vlade Andrej Plenković danas se sastaje s članovima znanstvenog savjeta koji se bavi pitanjem otpada na području Gospića. Jedna zanimljivost vezana uz Hrvatsku i njezinu točnost putničkih vlakova čućete od Ive Lovrića u 8.00. Harry Rončević, Kampanjel moje ljubavi, Neno Belan, Galeb za kraj ovog sata.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Stanje požara na Braču povoljnije je nego proteklih dana, izvijestile su vatrogasne službe. Na terenu je više od 230 vatrogasaca i blizu 70 vozila. Ugašen je požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima buknuo u Bolu. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja požara ako ne bude vjetra. Požarište je dugo 35 do 40 km, a opožarano je više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije. Pastoralni centar Svetog Josipa u župi Svetog Ivana Krstitelja u Postirama prihvatio je turiste koji su evakuirani iz Milne. Jučer je u Milni održan sastanak na kojemu su potpredsjednik vlade Tomo Medved i ministar turizma Tonči Glavina sa sudionicima sustava domovinske sigurnosti razgovarali o okolnostima požara. Medved je naglasio potrebu za preventivnim djelovanjem.
3: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Požar u prodajnom centru Eurogardenu Kaštel Sućurcu koji je buknuo jučer predvečer tijekom noći je lokaliziran, izvijestili su vatrogasci. Tijekom gašenja lakše su ozlijeđena dva vatrogasca. Predsjednik vlade Andrej Plenković sastaće se danas članovima znanstvenog savjeta koji se bavi pitanjem otpada na području Gospića. Sastanak bi trebao omogućiti izravnu razmjenu stručnih procjena, a pojedinosti o sadržaju i sudionicima sastanka nisu objavljene. Hrvatska je u 2024. imala najnižu točnost putničkih vlakova među europskim državama, pokazuju podaci Europske skupine željezničkih regulatora. Te je godine unutar propisanog vremenskog praga na krajnje odredište stiglo 68% vlakova. Ruski dron pogodio jučer putnički vlak na ukrajinskoj granici s Poljskom, kratko nakon što su bivši britanski premijer i drugi europski diplomati koristili tu istu liniju. Vlak koji na toj ruti redovito koriste strana izaslanstva na povratku iz Kijeva napadnut je samo 2 km od poljske granice, navele su ukrajinske željeznice. U napadu nije bilo žrtava.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer ponovno bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24 na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio je čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
5: Jugo će kažu

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene,

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Ćimović.
1: Imamo nekoliko prometnih događaja za istaknuti. Nesreća na autocesti A1 na 220. km u smjeru Dubrovnika. Ograničenje brzine 80 km na sat. Povećanje gustoća prometa na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica te Buzina i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb također povećanje gustoća prometa, dakle i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se u koloniju u pokretu uz kraće zastoje. Pomorski promet, očekujte izmjene u plovidbenom redu, nekoliko trajektnih linija, željeznički promet za sad bez poteškoća. U 9.30 čeka nas naš i vaš kutak za prijatelje. Danas vas daruje kršćanska sadašnjost. Dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a je Adalbert Rebić, biblijski crkveno-povijesni vidovi Euharistije i križa. Odlična knjiga danas uz ovaj blagdan. A dar za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori na pitanje u igri znanja je Anton Šuljić za križem Kristovim. Opet prigodno uz današnji blagdan. Anton Šuljić sabrao 8 križnih puteva namijenjenih zajedničkoj osobnoj molitvi i meditaciji.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 8.30, čitam vaše poruke, podsjetnik još jednom. Počeli smo ovaj dan spomenuvši se blagdan uzvišenja Svetog križa. O posebnosti smo slušali u rubrici Sveta s dana, a moje pitanje vama je bilo da se predstavite na 099-46-09988 i recite mi, odnosno kažete mi i nama, što činite u teškim trenucima kako bi ih nadišli. Uz tu poruku, kad ju snimite na 099-46-09988, koji je to svetac, koja je to knjiga, koja je to misa, koja je to možda glazbena riječ, pjesma, kako god, napišite glazbenu želju, odnosno recite glazbenu želju, jer vaše glasovne poruke puštat ću u glazbomatu i svirati one najzanimljivije. Shvatili ste što je pisac htio reći. 8.31. Imam ovdje nekoliko mjesta iz kojih ste se javili da danas feštate. Imate proslavu uzvišenja Svetog križa u Vukomercu, zatim Svetog Vida u Rijeci, župna svjetkovina proslava 65. godišnjice utemeljenja župe uzvišenja Svetog križa u Retfali. Javili ste se i Svetog križa za Čretija, tamo je fešta u Lukarišću, zatim Zrin, župa Petrovaradin 2, zatim katedralna župa u Sisku, Đakovo slavlje križeva kod milosrdnih sestara Svetog križa. Vidim da nije stigla poruka iz Paga, stoga ću s vama podijeliti jednu od meni najdražih priča o kojoj ćete naravno više sami pročitati u pravom trenutku. O čemu se radi? Radi se o jednoj priči koja je 2013. ako se ne varam imala svoju 600. obljetnicu, upravo 14. rujna. Riječ je o čudotvornom križu na Pagu. I prije 13 godina, ako se ne varam, bila 600. obljetnica na blagdan uzvišenja Svetog križa. To je spomena događaja koji se zbio 23. srpnja 1413. godine u Dominikanskoj crkvi Svetog Antuna Opata u Starom gradu u Pagu, kada je pred očima pobožne Jelene Grubišić iz drvenog križa, boka raspetog tijela gospodina pred kojim je molila, potekla krv. A križ je prokrvario u vrijeme kad su Pažani tražili mir i identitet slobodne komune. Pa svima vama na otoku Pagu, svima vama u Starom gradu, neki je blagoslovljen današnji dan. Nadam se da će biti prava fešta, ona umjerena, i da ćete se veseliti i kao prije 613, 12, 11, 10, 9 i tako dalje godina. Neka ljubav sve pozlati.
1: Tvrda je kora od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh od

0: 8.47.
1: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Uglavnom, evo, toliko sitnica za ovu pjesmu koja slijedi. Hvala Ani što nas je podsjetila na to. Vraćamo se u 1955. Ali ne zapravo, zato što ćemo slušati izvedbu Krunoslava Kiče Slabinca. Oba, oba.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Stanje požara na Braču povoljnije je nego proteklih dana, izvijestile su vatrogasne službe. Na terenu je više od 230 vatrogasaca i blizu 70 vozila. Požarište je dugo 35 do 40 km, a opožareno je više od 4000 hektara šume, niskog raslinja i makije. Pastoralni centar Svetog Josipa u Župi Svetog Ivana Krstitelja u Postirama prihvatio je turiste koji su evakuirani iz Milne. Splitsko-dalmatinski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za Hrvatsku televiziju opisao je stanje na požarištu.
3: Situacija je jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja, bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo, oko 10-11 sati ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju. Nadam se da će biti tako. Sve snage će ostati na terenu.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković sastaće se danas s članovima znanstvenog savjeta koji se bavi pitanjem otpada na području Gospića. Sastanak bi trebao omogućiti izravnu razmjenu stručnih procjena, a pojedinosti o sadržaju i sudionicima sastanka nisu objavljene. Hrvatska je u 2024. imala najnižu točnost putničkih vlakova među europskim državama, pokazuju podaci Europske skupine željezničkih regulatora. Te godine unutar propisanog vremenskog praga na krajnje odredište stiglo 68% vlakova. Ruski dron pogodio je jučer putnički vlak na ukrajinskoj granici s Poljskom nakon što su bivši britanski premijer i drugi europski diplomati koristili tu istu liniju. Vlak koji na toj ruti redovito koriste strana izaslanstva na povratku iz Kijeva napadnut je samo 2 km od poljske granice, navele su ukrajinske željeznice. U napadu nije bilo žrtava.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer ponovno bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24 na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
1: Najave vjerskih događaja.
5: Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić predvodi središnju misu župne svetkovine uzvišenja Svetoga križa u Osječkoj Redfali. Blagoslovit će obnovljen interijer crkve o 65. obljetnici gradnje s početkom 18.30. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodi župnu svetkovinu uzvišenja Svetoga križa u župi Muke Isusove u zagrebačkom Vuku Mercu u 19 sati. Župa uzvišenja Svetoga križa u Dugom Selu Lukarišću slavi i misu 19 sati, a predvodi je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Prije je pobožnost križnoga puta, a nakon mise čašćenje relikvije Svetoga križa. Blagdan uzvišenja Svetoga križa svečano će se proslaviti i u Zrinu. Euharistiju 18 sati u crkvi na Šašća Svetoga križa predvodi župnik Dario Stanković. Uzvišenje Svetoga križa slavi se također u katedrali u Rijeci u kojoj se nalazi i štuje čudotvorno raspelo. Svečanu misu 18 sati predslavi prvostolni dekan Sanjin Francetić. Župni blagdan Svetoga križa je i na Srdoćima, a misu 18 sati predvodi don Luka Klarica. Župa uzvišenja Svetoga križa Sveti križ Začretije proslavit će župni titular misom u 11 sati koju će predvoditi ekonom Zagrebačke nadbiskupije Domagoj Matošević. A katedralna župa Uzvišenja Svetoga križa u Sisku proslavit će svoju svetkovinu svećanije i misom u 19 sati koju predvodi monsignor Ivan Hren. U podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu jučer je okrunjena slika Gospe od Kalvarije, a večeras na blagdan Uzvišenja Svetoga križa u 19.30 je križni put s Marijom. Misu u 20.15 predvodi monsignor Vlado Bogdan, generalni vikar Bjelovarsko-križevačke biskupije. Prigodom početka pastoralne godine i uoči biskupijskog dana monsignor Ivo Martinović u biskupskom domu u Požegi predsjedat će u 16 sati sjednicom biskupijskih povjerenika.

13 minuta dijeli nas od naših rođendanskih čestitki. Dvije smo već imali, gradu Ogulinu i gradu Ploče. Sad je vrijeme i za treću. Papa Leo XIV. Danas slavi svoj 71. rođendan. Svakako se pomolite za njega. Rođen je na blagdanu uzvišenja Svetog križa 1955. godine u Chicagu kao Robert Francis Prevost. U Rimu je zaređen za svećenika 19. lipnja 82. u Augustinskom kolegiju Svete Monike. Njegovo biskupsko geslo glasi: u njemu koji je jedan, mi smo jedno. To su riječi Svetog Augustina koje je izgovorio u propovjedi na psalam 127. kako bi objasnio da, iako smo mi kršćani mnogi, u jednom smo Kristu jedno. Papa Franjo 30. rujna 2023. na blagdan Svetog Jeronima imenovao ga je kardinalom, a za 267. poglavara Katoličke crkve na konklavama u četvrtak 8. svibnja 2025. izabran je u četvrtom krugu glasanja. Ime koje je uzeo Robert Francis Prevost je Lav 14. I njegove prve riječi bile su: mir sa svima vama. Naravno, to je uputio diljem svijeta, poglavito vjernicima koji su bili okupljeni na Trgu Svetog Petra u Rimu, nakon što je kardinal protođakon Dominik Mamberti objavio Habemus Papam.

0: ti.
1: 45. vas danas slavi ljubav. Nadam se da će vam se nešto i vratiti od onoga što ste uložili tijekom života za druge i u ime drugih.
2: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Danas vas daruje kršćanska sadašnjost, dvije knjige Adalbert Rebić, biblijski i crkveno-povijesni vidovi Euharistije i križa, prigodno uz današnji dan. Tu knjigu će dobiti jedan od današnjih slavljenika, kao što rekoh, 45. vas je ovdje na komadu papira predamnom. Adalbert Rebić, poznati hrvatski bibličar, u ovoj knjizi vraća se korijenima euharistijske gozbe i povezuje je sa židovskom pashom i Isusovom posljednjom večerom. Dakle, prati mjesto Euharistije u ranom kršćanstvu i nauku Drugog Vatikanskog koncila, te pokazuje koliko je za njezino razumijevanje važna židovsko-kršćanska povezanost. Drugi dio knjige posvećen je križu, povijesti križnoga puta, Golgoti te ranim židovsko-kršćanskim znakovima za Isusa i križ. Rebić je u jednom svjesku okupio teme kojima se godinama bavio kao bibličar i teolog. Knjiga je zato namijenjena svima koji žele otići korak dalje i bolje upoznati biblijsku i povijesnu pozadinu Euharistije i križa. A dar za slušatelja koji se javio eter i točno odgovori na pitanje u igri znanja, Anton Šuljić za križem Kristovim. 8 križnih puteva namijenjenih zajedničkoj osobnoj molitvi i meditaciji, među njima su i svećenikov križni put solidarnosti, blaženstva, križnog puta i križni put sa Alojzijem Stepincem. Svaki istoj drevnoj pobožnosti pristupa iz drukčije perspektive i povezuje Kristov križni put s iskustvima suvremenog čovjeka, dakle s bolešću, gubitkom, patnjom i pitanjima na koje nema jednostavnih odgovora. Križni put tako nije predstavljen samo kao korizmena pobožnost, nego kao molitva koja čovjeka može pratiti u različitim životnim razdobljima. A to je kratki prikaz povijesti križnog puta uz ilustracije Kristove muke hrvatskih suvremenih slikara. Dakle, za križem Kristovim, 8 križnih puteva i Adalbert Rebić, biblijski i crkveno-povijesni vidovi Euharistije i križa. I došli smo do onog trenutka, 099-460-9988. Jedno je pravilo, da u proteklih 6 mjeseci niste ništa osvojili. I dok čekam vaše pozive, popit ću gutlje vode i čujemo se ubrzo.

0144609988, 0994609988, to su SMS servisi, WhatsApp servis, dakle vaše poruke, a zovite slobodno od ovog trenutka na 0146099988.

Informacije odmah za sve vas koji ćete biti dio našeg glazbomata u 10 sati i 15 minuta. Danas prihvaćam jedino vaše WhatsApp audio zapise, dakle ako želite nekom nešto čestitati, uputiti, reći, blagosloviti ili jednostavno podijeliti odgovor na pitanje koje sam jutros postavio već nekoliko puta, a to je na koji način se suočavate s teškoćama u životu, na koji način ste do sad uspjeli prebroditi, ili to knjiga, molitva, pjesma. Ime je svakako razlog javljanja, svakako i pjesma koju želite čuti na 099-460-9988. 01460-9988, čekam vaš poziv. Još jednom ćemo ponoviti, dvije knjige kršćanske sadašnjosti danas vas čekaju. Adalbert Rebić, biblijski i crkveno-povijesni vidovi Euharistije i križa uz današnji blagdan. I Anton Šuljić, Za križem Kristovim, također knjiga o 8 križnih puteva, odlična uz današnji blagdan, a negdje i svetkovinu. Jedino pravilo je da u proteklih 6 mjeseci niste dobitnik nagrade na Hrvatskom katoličkom radiju. Svi ste dobrodošli, vama koji se još niste razbudili, želim dobro jutro, nadam se da ćete uskoro postati dio ovog radnog dijela ekipe koja prati i radio i koja prati što se zbiva u Hrvatskoj. Poslušat ćemo kratko pjesmu, tijekom pjesme slobodno zovite, javit ću se rado 01 460 9988.

0: I netko je s nama na telefonskoj liniji, mogu reći već dobar dan, valjeni Isus i Marija, tko je s nama?
1: Dobar dan, na vijeke faljen Isus i Marija, Davorka iz Zadra.
0: Davorko, lijepi vam pozdrav, kako se osjećate danas i kako je vrijeme u lijepom Zadru?
1: U Zadru je lipo sunčano, evo ja sam malo pojedom malo većen virozicu, vam reći gripom. I poželila sam čuti direktno vas u eteru, pozdraviti se skupa. I moram reći da sam Narodni radio počela slušati prije 5 godina. Jer 10 godina sam se borila sa bolesnim sinom. I zadnjih 5 godina je bio u domu Kraljevice Oštra. Gdje sam ja jedno jutro pošla prema mome sinu sa autom i upalila sam radio, nešto da mi se vrti, nikako te signale, i naletim na Narodni radio i sad mi to bilo nekako nepoznato, koliko sam god ja volim poći na svetu misli sve to, ali Narodni radio nikad nisam kod nas čula ili nisam imala vremena od bolesti moga sina. I tad je pričala vaša kolegica tako mirno, blago, tiho. Ja sam rekao, Bože moj, ova ćemo uspavati do Rijeke, što je sad ovo? Od jedan put je došla jedna pisma, ne mogu reći, znati čiti se koja je. Uglavnom, pisma koje se pivaju naše kršćanske pisme. Ja sam rekao, Bože, hvala te, evo jedna lipa pisma. I od sada meni radio doma svira 24 sata, 5 godina.
0: Odlično, svjedočanstvo. Hvala vam lijepo na tom.
1: Baš nešto predivno di sam ono najprije rekla, Bože, žena će me uspavati.
0: I evo ostali ste. Zarobili smo vas.
1: I od tada mogu priznati da se ne gasi doma 24 sata, sigurno sam ima dobrih 3-4 godine, pa ne jače.
0: Drago mi je zbog toga, ako ste spremni, ja ću vam postaviti pitanje, ipak ste nazvali, pa možda i jedna od knjiga putuje na vašu adresu. Što kažete?
1: Pa volila bi, iskreno volila bi, ali evo ja sam, koliko sam dosta prihladnja, slušam radio, ali nisam baš bila koncentrirana, sam čaj pravila i tako, pa eto.
0: Ne brinite, jednostavno je pitanje, ja se duboko nadam i vjerujem da ćete znati točan odgovor. Spomenuo sam dvije knjige, druga je Antuna Šuljića Za križem Kristovim, a ja vas pitam, koliko je križnih puteva Antun Šuljić sabrao u toj knjizi?
1: Pa 8.
0: 8 je točan odgovor, tako je. Evo vidite da nije bilo teško. Zvali ste prvi put nakon 5 godina ili ste već prije bili pokušavani?
1: Ne, prvi put nakon svih tih godina nisam nikad. Jednom sam pokušala, pa nikad na red da sam rekla, ajmo učlaniti. Samo sam se uspjela učlaniti.
0: I evo sad ste nešto osvojili.
1: I evo sad sam rekla samo sebe, ajde Davorka pokušaj, zašto ne?
0: I hvala vam što ste nazvali, ali sad ću vam ostaviti, evo, recite da čujem.
1: Ja vas molim, evo ovim putem pozdravljam moga Tina Davida, koji se nalazi u domu Stančić, zadnjih godinu dana zbog svoje velike teške bolesti, i svu djecu, sve tete i osoblje, svi koji su prisutni s našom djecom, neka i dragi Bog i blagoslovi čuva, i majka Marija neka i stavi po svoj najljepši plašt. Hvala joj za sve i slava je nama roditeljima. Neka je da snage da se znamo nositi sa našim poteškoćama. I velika pusta za sve, posebno mome sinu kojem se nadam uskoro poći. Mama ozdravi, sine Davide, mama dolazi.
0: Mama dolazi da te vidi.
1: Mama dolazi. Eto, nažalost, ima mene odbačenje od strane oca, bake, dida, ali zato imam svoju majku, svoje sestre i svoje
0: obitelj. Obitelj je tu, to je važno, isto kao što je nama važno da ste vi to podijelili s nama, jer nama isto tako veliki doprinos kada čujemo svjedočanstvo o tome kako je neko postao dio obitelji. Još ste se i učlanili, danas osvojili i nagradu. Ostanite na liniji kako bi razmijenili podatke, odnosno uzeli vaše podatke, i hvala vam na pozivu. Imam još jednu porukicu, taman je uspijem ugurati prije nego počne sljedeća pjesma. Ova godina u znaku je Svetog Franje Asiškoga, stoga je Papa Lav XIV. Proglasio godinu Svetog Franje u povodu 800. obljetnice njegova preminuća. Kršćanska sadašnjost ustaje jubilej i blagdan Svetog Franje 4. listopada pripremila je poseban izbor tragom Svetog Franje Asiškog od 1. rujna do 5. listopada u knjižarama i web knjižari. Potražite sve o popularnom svecu i njegovim Franjevcima. Naravno, sve detalje www.ks.hr i u knjižarama kršćanske sadašnjosti. A ako želite biti dio naše obitelji, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr, pišite nam na prijatelji@hkm.hr ili nazovite 01 5635 096.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Prije nego pozdravim svoje gosta, još jednom ću ponoviti za sve vas. Od 10.15 Glasbomat, audio zapisi danas putem WhatsAppa, SMS-a slobodno šaljite, snimite svoju glazbenu želju, naravno ime nemojte izostaviti, koga pozdravljate, što sviramo za vas od 10.15 u programu Dobrog radija. Vi krojite program do 11.00. A nakon 11.00 ide priprema za aktualno The Well i Christopher West o teologiji tijela, odnosno Nazdencu. I Christopher West, Nazdencu je bio prošli četvrtak, kolega Hrvoje Josip Bišćan, kojeg pozdravljam. Hrvoje, još jednom dobrodošao.
3: Hvala Filipe, tebi, pozdrav našim slušanjima.

0: kao njegovo dijelom i svjedočenje, a svakako objašnjavanje što, kolika je zapravo važnost tijela. I ono što je Sveti Ivan Pavao II. Govorio u prvih 5 godina svoga pontifikata od 79. do 84. je zapravo bilo važnost iz posvješćivanja kršćanima i katolicima da se riječ Božja utjelovila, da je dobila tijelo ljudsko, da je tijelo ljudsko važno, da nije samo krešno, nego da je i sveto. Baš zato što se Krist utjelovio u ljudsko tijelo.
1: Ovo što ćemo slušati, je li to nešto za od 7 do 77, treba li nekako preznanje, ozbiljnost, ili doista poslušajte svi koji ste u ovom trenutku uz radio, dobro će vam doći.
0: Možda ne od 7, ali svakako od, ali možda i od 7 do 77, zato što to su riječi i tema koje se tiču svih. Naravno, može se prilagoditi pojedinim ljudskim, odnosno dobnim skupinama, ali zanimljivo je jedno pitanje koje sam mu postavio u razgovoru. Je li teologija tijela samo za katolike ili eventualno samo za kršćan ili za sve? Evo što je rekao.
2: No, it's the invitation of the gospel. Go out into the main streets, Jesus says, and invite
0: everyone. Ne, to je poziv evanđelja. Iziđite na glavne ulice, kaže Isus, i pozovite sve na svadbenu gozbu. Teologija tijela pomaže nam razumjeti da kršćanstvo nije poziv na izgladnjivanje. Svi imamo ovu glad. Svi tražimo nešto. Svako ljudsko biće gladuje za nečim. Ali većina ljudi misle da je kršćanstvo neka dijeta izgladnjivanjem i misle da ako potisnu svu tu glad i želju i slijede ova pravila, da će to biti to. Ali to nije kršćanstvo. Naime, ako mislimo da jest, postat ćemo obraćenice na ono što ja zovem evanđeljem brze hrane. To je obećanje sekularne kulture o trenutnom zadovoljenju te gladi. A Bog se želi vjenčati s nama. To je cijela Biblija u 5 riječi. Bog je htio da nam ova vječna poruka bude toliko jasna, zato je urezao tu sliku upravo u naša tijela, stvorivši nas kao muškarce i kao žene. I naša tijela zato nisu samo biološka, nego su i teološka, zato što otkrivaju Božju logiku i poruku.
1: Čuli ste onaj, kako volimo reći ovdje kolokvijalno, ficlek onoga što vas čeka u 11.15. Hvala kolegi Hrvoju Josipu Bišćanu, s vama će biti za nešto više od sat vremena. Ostanite uz Dobar radio.
3: Ti znaš kada ću doći.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isuse Marija i dobar vam dan. Koncelebrirano misno slavlje na 303. zavjetnom hodočašću vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj jučer je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U propovjedi je među ostalim govorio o kršćanskom oprostu.
3: Koliko smo puta kleknuli u ispovjedonici, priznali svoju slabost i čuli riječi od rješenja. Koliko nam je puta Krist oprostio ono čega se stidimo, ono što nismo mogli sami ispraviti, ono za što smo mislili da je neoprostivo. A onda smo možda izišli iz crkve i nastavili ugnjetavati bližnjega zbog njegovih 100 denara. Tajna kršćanskog opraštanja nije u tome da se čovjek silom uvjeri kako rana ne boli. Tajna je u iskustvu da nam je u Kristu sve oprošteno. Krist nije samo učitelj koji nas poziva na praštanje. On je raspeti i uskrsli koji nam daruje snagu da oprostimo.
2: Kako je rekao, svako hodočašće ima dva puta, put prema svetištu i put povratka kući. Ovaj drugi, istaknuo je nadbiskup Kutleša, pokazuje je li prvi bio samo lijep događaj ili je postao početak obraćenja. Vjernici Konavala tradicionalno su proslavili blagdan uzvišenja Svetoga križa jučer u Franjevačkom samostanu u Pridvorju. Središnju misu predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović. Mi odbacujemo križ na prvu, rekao je u propovjedi. Sveti Franjo ga prigrljuje, sveci ga prigrljuju. Jesmo li mi pametniji od njih, primijetio je biskup potičući na razmišljanje o kulturi koja nudi mnoge zamamne stvari, ali pritom dehumanizira. Uzdignuti Kristov križ pruža spasenje i život vječni, a tko vjeruje u Krista već sada ih ima, jer vječnost počinje životnim pridruživanjem Kristu, na križ uzdignutom poručio je. Požeški biskup Ivo Martinović pohodio je jučer župu Svete Barbare u Jakšiću, te tijekom misnoga slavlja krstio Auroru Veroniku, peto dijete u obitelji Rotim, Emanuelu, četvrto dijete u obitelji Penava, te Petra, drugo dijete u obitelji Šilhan. Potaknuo je roditelje da djeci riječju i primjerom prenose vjeru. Djeca najdublje uče i prihvaćaju ono što je utemeljeno na vjerodostojnom svjedočanstvu života. Umjesto da im dajete mobitel, darujte im vrijeme, svoje srce, ljubav i dobrotu, poručio je roditeljima. Upozorio je kako internet, mobitel, umjetna inteligencija i suvremena tehnologija nikada ne mogu zamijeniti očinsku i mačinsku ljubav, niti djetetu pružiti živu riječ ohrabrenja, opomene i usmjerenja. Roditeljsku ulogu moguće je najbolje razumjeti i ostvarivati u zajedništvu s Bogom te u međusobnom praštanju, žrtvi i poštovanju, pojasnio je požeški biskup. I za kraj, Papa Lav XIV. Danas slavi 71. rođendan. Rođen je u Chicagu na današnji dan 1955. godine kao Robert Francis Prevost. Za poglavara Katoličke crkve izabran je 8. svibnja 2025.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio i čitao Domagoj Pejić, čujemo se u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

I krećemo, lijep pozdrav dolazi nam iz Njemačke, javila se Nevenka, molila je pjesmu Bog je moj spasitelj, neka to bude svjedočanstvo za današnji dan vaše Nevenka i neka bude kako ste tražili. Blagoslov Božji iz Pule, javila nam se Nedjeljka, koja je 27 godina s nama, pozdravlja sve fratre na Trsatu, posebno Dragana Grizelja, fra Dragana, ona je rođena Grizelj, a pjesma je U tišini hrama, njezin lijek, a nada se i fratrima. Za sve prijatelje, između kojih je iz nekih razloga nastala tišina, za one koji dijeli daljina, pa se dugo nisu vidjeli i čuli, te popričali onima koji silno nedostaju, Živana želi jednu za ljubav, Danijele Martinović. Krećemo.

0: 10.42.
1: Ovo je glazbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Prijateljice su se raspisale, poželjeli si lijepe želje i pozdrave, pa ćemo svirati za njih. Prijateljici Davorki želim brzo ozdravljenje uz želju. To je napisala Nevenka Pedić iz Zadra, a pjesma je Biće dobro sve Brune Krajcara i njegove kćerke Veronike. Odnosno, sve će biti dobro. A Davorka Nevenki je zahvalna za sve što je učinila za nju, u dobro i zlu posvećuje pjesmu Neka te blagoslovi Gospodin. Kumi i Bruno Krajcar. Križu moj Dragutin Hrastović, sviramo za Draganu, napisala nam je naša vjerna slušateljica. Hvala Bogu i vama što postojite. Bogu hvala uistinu što postoji ovaj radio, hvala vama što ste nam podrška.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: nego ožalošćenima, oni će se utješiti. Iz Matejeva evanđelja.
1: Javio nam se Tihomir iz Vinkovaca. Napisao je: ovog mladića upoznao sam, neću sad reklamirati točno mjesto i lokaciju, ali ajmo reći da ga na sajmištima možete pronaći, njega i njegovu obitelj, razgovarati s njima kao da ste dobri stari prijatelji i ako imate sreće nešto i zapjevati. Kada ne radi ozbiljno i prehranjuje obitelj, onda je i pjevač na vjenčanjima, animator na klanjanjima, a ponekad i njegova pjesma ugleda svjetlo dana. On je Zvonimir Kalić i stoga molim vas da mi

svirate za njega i sve naše iz Slavonije i sve koji će poći u Vinkovce za Vinkovačke jeseni, u tebi nađem mir. Sviramo tako, neka bude i veliki pozdrav svim Slavoncima. A nakon ove pjesme čeka nas novi pregled događaja u domovini i svijetu. Ivo Lovrić posljednji put tijekom ovog prijepodneva bit će s vama. Doduše čeka ga još headlines u 11.58, ali razumjeli ste što je pjesnik htio reći. Umjesto da sam se razbudio, mricu sam prispao, ajmo tako reći, kako dan odmiče. Zvonimir Karlić.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 11 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Pod kontrolom vatrogasaca je veliki požar na Braču koji je u četvrtak navečer buknuo kod ložišća te se proširio do Milne. Lokalizirani su požari u Bolu, Kaštelima te u Sevidu kod Trogira. Vatrogasci natapaju područje bračkog požara koji se proširio do Milne i u kojem je izgorilo više od 4000 hektara. Predsjednik vlade Andrej Plenković sastaće se danas s članovima znanstvenog savjeta koji se bavi pitanjem otpada na području Gospića. Sastanak bi trebao omogućiti izravnu razmjenu stručnih procjena, a pojedinosti o sadržaju i sudionicima sastanka nisu objavljene. Nakon održavanja neprijavljenih takozvanih car meetinga u Rijeci i okolici, policijska uprava Primorsko-goranska najavila je da će se izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabraniti sudjelovanje i održavanje nezakonitih utrka bez službenog odobrenja. Za kršenje zabrane bit će predviđene visoke novčane kazne i zabrana upravljanja vozilom. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine uputila je okružnicu u povodu općih izbora koji će se održati u listopadu u toj državi. Biskupi podsjećaju da crkva ne određuje vjerniku komu će dati svoj glas, ali žele pomoći biračima da postupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti.
3: Podsjećajući na odgovornost za opće dobro, biskupi napominju kako je potrebno voditi računa o tomu tko pristaje uz crkveni nauk o dostojanstvu svake osobe, zaštiti ljudskoga života od začeća do prirodne smrti, braku i obitelji, pravu roditelja na odgoj i obrazovanje djece, socijalnoj pravdi, brizi za siromašno i najslabije, slobodi vjere i savjesti, vladavini prava te promicanju mira, pomirenja i zajedničkog dobra. Posebnu pozornost, navodi se u okružnici, potrebno je posvetiti demografskim izazovima, iseljavanju, gospodarskoj i socijalnoj sigurnosti, te stvaranju uvjeta u kojima čovjek neće biti prisiljen napuštati svoj dom kako bi osigurao dostojanstven život sebi i svojoj obitelji. Biskupi također ističu potrebu da izborni proces bude pravedan te da svim građanima i narodima omogući stvarno ostvarivanje njihovih političkih prava, uključujući i jednakopravnost konstitutivnih naroda, njihovo pravo na legitimno političko predstavljanje te jednako dostojanstvo i prava svakoga građanina i naroda. Biskupi skreću pozornosti na pojave koje nisu u službi općeg dobra, kao što su preglasavanje malobrojnih naroda, kupovanje glasova, politički klijentelizam, zloporaba javnih dobara i institucija u stranačke svrhe, te svaki oblik manipuliranja slobodnom izbornom voljom ljudi. Upozoravajući na opasnost od političkih podjela, biskupi posebno pozivaju svećenike da u predizbornom vremenu čuvaju svetost liturgijskih slavlja i dostojanstvo crkvenih prostora, koji ne smiju biti mjesta stranačke ili predizborne promidžbe, niti svećenici, redovnici i redovnice smiju u njoj sudjelovati ili koristiti svoju crkvenu službu ili crkveni autoritet za promicanje pojedinih političkih stranaka i kandidata.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer ponovno bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24 na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Aktuálno. Poštovani slušatelji, dobrodošli u Aktualno Hrvatskog katoličkog radija. Moje ime je Hrvo Josip Bišćan i drago mi je da mogu biti domaćin u ovoj emisiji koja govori o jednoj važnoj temi. Naime, predsjednik i utemeljitelj Američkog instituta za teologiju tijela, dr. Christopher West, prošloga je četvrtka u crkvi Svete Mati Slobode na Zagrebačkom Jarunu, gostovao na programu The Well na Zdencu, prvi put održanom u Hrvatskoj. Nakon svete mise koju je predstavio don Damir Stojić, dr. West je za više stotina okupljenih, uglavnom mladih sudionika, održao predavanje u kojem je na primjeru susreta Isusa i Samarijanke na Zdencu protumačio važnost teologije tijela. Program je završen kraćim klanjanjem pred presvetim, a prije programa o crkvi dr. West je dao ekskluzivni razgovor za Hrvatski katolički radio koji sam imao čast voditi s njime. Dr. West, molim vas, predstavite se našim slušateljima.
1: My name is Christopher West and I have had the joy, honor and privilege.
2: Zovem se Christopher West i od 90-ih godina prošloga stoljeća imam radost, čast i povlasticu putovati svijetom, šireći nauk našega ljubljenog i pokojnog svetog oca, velikog svetog Ivana Pavla II i njegovu viziju koja mijenja živote. Otkrio sam njegovu teologiju tijela 1993. godine kad sam imao 24 godine i znao sam da u svojim rukama držim odgovor na krizu suvremenog svijeta. Već tada sam znao da ću ostatak života provesti proučavajući njegov nauk i širiti ga svijetom. Imao sam povlasticu tijekom posljednjih više od 30 godina putovati u mnoge zemlje, ali danas sam prvi put u Hrvatskoj. Uistinu sam oduševljen što sam ovdje kako bih otvorio nešto od velikog blaga nauka ovoga velikog sveca.
0: Sveti Ivan Pavao II. Svoje kateheze srijedom je prvih 5 ili 6 godina svoga pontifikata posvetio propovjedima o teologiji tijela. Što je to teologija tijela i koja je njezina važnost?
2: Da, teologija tijela radni je naslov koji je Ivan Pavao II. Dao prvome velikom naučiteljskom projektu svoga pontifikata. Bila je to zbirka od 135 govora koje je održao između 1979. i 1984. godine. Zapravo je održao samo 129 kateheza, ali kada je objavljena, bilo ih je 135. Ono što nam daje jest biblijsko promišljanje o značenju našeg stvaranja kao muškarca i žene i to je daleko najopsežnije papinsko promišljanje o našem stvaranju kao muškarca i žene ikada održano u povijesti crkve. Možda biste mogli postaviti pitanje što znači reći da su naša tijela teološka. To je vrlo zanimljiv izraz, teologija tijela. Teologija je proučavanje Boga. Kako je onda ljudsko tijelo proučavanje Boga? Pa ono nas vraća upravo na knjigu Postanka. Muško i žensko stvori ih na svoju sliku i priliku. Stvorio ih je i blagoslovio te rekao, budite plodni. Reći teologija tijela zapravo je samo drugi način da kažemo da smo stvoreni na sliku i priliku Božju kao muškarac i žena, a riječ slika podrazumijeva da nešto činite vidljivim. Slika čini nevidljivo vidljivim. Bog je nevidljiv, a ipak Evanđelje navješta ono što sam vidio, ono što sam čuo, ono što su moje ruke opipale. Riječ je tijelom postala, zar ne? Ako se čini čudnim govoriti o našim tijelima kao nečem teološkom, Ivan Pavao II. Kaže da ako vjerujemo u utjelovljenje, ne bi trebalo biti tako. Jer činjenicom da je riječ Božja postala tijelom, Papa kaže da je tijelo ušlo u teologiju kroz glavna vrata. Što sve to znači? To znači da naša tijela imaju sposobnost koju im je dao Bog da u ovom svijetu otkriju i učine vidljivim otajstvo skriveno u Bogu od vječnosti. Koje je to otajstvo? Bog je od vječnosti životvorna ljubav. Otac rađa sina na božanski i duhovan način da bi ga učinio dionikom ljubavi Duha Svetoga. I Ivan Pavao II. Kaže kao da je trojstvo međusobno razgovaralo kad su rekli načinimo čovjeka na svoju sliku, muško i žensko. Stvori ih, blagoslovi i reče im, budite plodni. Naša sposobnost rađanja sinova i kćeri u tijelu jest, u stvorenom svijetu, odjek vječnog rađanja sina. U punini vremena jedna mlada žena iz Nazareta otvorila je svoju sposobnost rađanja ne zemaljskom mužu, nego je svoju djevičansku utrobu otvorila vječnoj, besmrtnoj, životvornoj sili Boga Oca i snagom Duha Svetoga začela vječnoga sina. Što slavimo na Božić ili na Blagovijest? U ovoj ženi koja je rekla da Duhu Svetomu, imamo tajstvo presvetog trojstva otkriveno u njezinu tijelu i kroz njezino tijelo. Tajstvo trojstva otkriveno kroz Marijino tijelo jest rađanje sina. Ono što se u trojstvu događalo kroz svu vječnost dogodilo se u tijelu ove žene. I zato zmaj iz knjige Otkrivenja ide za trudnom ženom. Gdje god je blago, znate da će se pojaviti zmaj. Ako se pojavi zmaj, dobro, u redu, tada znate i gdje je blago. U ženinoj utrobi. Rađanje života u utrobi, ono je za čime zmaj oduvijek ide. Ako želite znati što je klinika za pobačaje, odgovor je upravo tamo, u knjizi Otkrivenja. To je zmaj koji želi proždrijeti našu djecu. I ne govorim ovo kako bih ikome prijetio, niti kako bih ikoga korio ili posramljivao. Govorim ovo kako bih palio svjetla. Ivan Pavao II. Govori nam da nas sjedinjenje muškarca i žene i sama ljudska plodnost stavljaju u bitku, upravo u središte borbe između dobra i zla, između života i smrti, između ljubavi i svega onoga što se ljubavi suprotstavlja. Sama ljudska plodnost stavlja nas upravo u središte borbe između dobra i zla, života i smrti, između ljubavi i svega što se ljubavi suprotstavlja. Sveti Pavao nam u 5. poglavlju poslanice Efežanima govori da je sjedinjenje muškarca i žene u jedno tijelo veliko tajstvo, te da se ono odnosi i na Krista i crkvu i pita: želite li živjeti ovo veliko tajstvo o kojem sam vam upravo govorio? Onda se spremite za rat. A kako dobivamo rat? Ako smo u bitci između dobra i zla, usmjereno je na naša tijela i na značenje naše spolnosti, kako dobivamo ovaj rat? Pavao kaže da moramo obući bojnu opremu Božju, a kao prvi dio opreme kaže da moramo opasati svoja bedra istinom. Jesu li naša bedra opasana istinom trojstva ili Luciferovim lažima? To je bitka između istine i laži. Govorimo li svojim tijelima istinu Božje ljubavi ili svojim tijelima govorimo Luciferove laži? Problem s pornografijom, primjerice, nije u tome što prikazuje golo tijelo. Sikstinska kapela prikazuje gola tijela. Problem s pornografijom jest u tome što nam laže o tijelu. Govori nam da je to tijelo nešto čime se možemo koristiti za vlastiti sebični užitak. Ne, ne, tijelo je netko i pozvani smo ljubiti svaku osobu na sliku i priliku Božju. To poprima posebno značenje za muža i ženu, ali za svaku osobu koju susrećemo. Kada susrećemo drugu osobu, trebali bismo biti ispunjeni strahopoštovanjem i poštovanjem prema Božjem tajstvu koje se otkriva kroz ljudsko tijelo, a to smo izgubili iz vida. For the mystery of God revealed through the human body,
0: we've lost sight of that. Doktore West, biste li rekli da je teologija tijela samo za katolike ili eventualno samo za kršćane?
1: No, it's the invitation of the gospel. Go out into the main streets, Jesus says, and invite everyone to the wedding feast.
2: Izidite na glavne ulice, kaže Isus, i pozovite sve na svadbenu gospel. Teologija tijela pomaže nam razumjeti da kršćanstvo nije poziv na izgladnjivanje. Svi imamo ovu glad, tražimo nešto. Prve Isusove riječi u Ivanovu evanđelju nisu: slijedite sva ova pravila ili ćete završiti u paklu. Prvo što Isus kaže u Ivanovu evanđelju je: što želite, što tražite. Svako ljudsko biće ima glad za nečim, ali većina ljudi misli da je kršćanstvo dijeta izgladnjivanja. Samo potisnite svu tu glad i želju i slijedite ova pravila. To ako mislimo da jest, postat ćemo obraćenici na ono što ja zovem evanđeljem brze hrane, a to je obećanje sekularne kulture o trenutnom zadovoljenju te glade. Razmislite o tome. Ako su jedina dva izbora izgladnjivanja ili brza hrana, ne znam za vas, ali ja biram pileće medaljone jer sam gladan. I ako smijem priznati, u svojim tineđerskim godinama jeo sam mnogo pilećih medaljona. Bili su ukusni dok sam ih jeo, ali od toga mi je bilo jako loše. Jer ako je to sve što jedete, na kraju će vas sustići masnoća. A 1988. godine, kad sam bio brucoš na sveučilištu, pao sam na koljena u studentskom domu i rekao: Bože na nebu, ako postoriš, bolje ti je da mi se pokažeš i bolje ti je da mi pokažeš zašto sam dao sve te želje, jer one mene i sve koje poznajem dovode u jako puno nevolja. Koji je tvoj plan? Skratit ću dugu priču, ali nekoliko godina kasnije otkrio sam nauke Ivana Pavla II. I preko njega otkrio da kršćanstvo nije dijeta izgladnjivanja. Ono je poziv na svadbenu gozbu i svadbenu svečanost. Izidite na glavne ulice, kaže Isus, i pozovite sve na ovu svadbenu gozbu. Bog se želi vjenčati s nama. To je cijela Biblija u 5 riječi. Bog je htio da nam ova vječna poruka bude toliko jasna. Urezao je njezinu sliku upravo u naša tijela, učinivši muškarcem i ženom. Zato naša tijela nisu samo biološka, nego i teološka. Zato što otkrivaju Božju logiku i poruku.
1: Biological, they are theological. They reveal the logic and message of God.
0: Iako je toliko prisutna u medijima i kulturi, woke ideologija zapravo izvrće pojmove i značenja. Što biste rekli, umire li woke ideologija u Americi pomalo? Ako da, koji su razlozi? Je li teologija tijela na bilo koji način povezana s njezinim umiranjem?
1: Is it dying in America, the whole woke agenda?
2: Umire li u Americi cijela woke agenda? Ako i umire, umire polako. Mislim da se zamah usporio. Možemo se malo odmaknuti i reći što ovdje mislimo pod woke ideologijom. Mi moramo biti pozvani na buđenje. To je evanđelje, poziv na buđenje, zar ne? Nemojte biti pospani, nemojte biti omamljeni. Probudite se. Ali na što se budimo? Budimo li se na Luciferove laži o našim tijelima ili se budimo na istinu trojstva otkrivenu kroz naša tijela? Woke ideologija odgovara na ljudsku patnju nudeći spasenje od tijela. Kršćanstvo odgovara na ljudsku patnju tako što nam otkriva i poziva nas na spasenje naših tijela. Tražimo li spasenje od tijela ili tražimo spasenje tijela? Kršćanstvo je poziv da otvorimo svu svoju bol, svu svoju patnju od koje je toliko toga ukorijenjeno u našim tijelima, ukorijenjeno u našem iskustvu spolnosti. Ovdje trpimo. I dok woke ideologija kaže spasit ćemo vas od vaše patnje tako što ćemo vas spasiti od vašeg tijela, spasit ćemo vas od spolne različitosti, kršćanstvo kaže ne, ne, ne. Krist želi spasiti naša tijela. On je otkupitelj tijela. Došao je u tijelu kako bi otkupio naša tijela. Bog je poslao svojega sina, muško dijete, rođeno od žene, da otkupi samu muškost i ženskost. Dakle, igra li teologija tijela neku ulogu u razotkrivanju woke ideologije? Da, ali još je toliko toga što treba učiniti kako bismo cijelom svijetu navijestili da ono što zapravo tražimo nije otkupljenje od naših tijela, nego otkupljenje naših tijela.
1: Is not redemption from our bodies, but redemption of our bodies.
0: Dr. West, mislite li da su mladi Amerikanci i zapadnjaci općenito otvoreni i spremni prihvatiti novi pristup pitanju spolnosti?
1: There is a hunger in the human heart that will never go away.
2: U ljudskom srcu postoji glad koja nikad neće nestati. A Ivan Pavao II. O toj gladi govori kao o svetosti ljudske osobe i kaže da, bez obzira na to koliko je često svetost ljudske osobe napadana, ona se uvijek ponovno pojavljuje. Stalno se iznova vraća. Oni koji obraćaju pozornost na tu duboku glad u svojim srcima, oni koji su spremni otvoriti to i pogledati što se zapravo događa u njihovim srcima kada otkriju ovaj nauk, shvate, to je ono što sam cijelo vrijeme tražio. Dakle, toliko toga još treba učiniti. I ako Bog da, do posljednjeg daha navještaću ovaj nauk, jer sam otkrio viziju koja me toliko oduševila i preobrazila moj vlastiti život, te mi je pokazala put kojim mogu hoditi, put pun nade, obećanja i smisla, da jednostavno ne mogu šutjeti o tome. Stoga, gdje god me pozovu, navještaću radosnu vijest. Tijekom svih ovih godina, koliko ovo radim, bilo je vrlo ohrabrujuće vidjeti tako lijep odaziv. Naravno, gdje god pokušavate govoriti o tim pitanjima, bit će i borbi, kontroverziji i otpora. Ali naravno, Isus nam je rekao da će tako biti. Ako su učenjaci uznemireni, a prostitutke i carinici se kaju, vjerojatno propovjedamo evanđelje. Vidio sam mnogo kontroverzi s jedne strane, ali također sam vidio i mnogo obraćenja s druge strane. Stoga ću nastaviti ići svojim nesavršenim putem i nastaviti navještati ovu poruku svakome koje želi čuti.
1: Imperfect way, I'm going to keep going proclaiming this message to whomever wants to listen.
0: Što biste rekli, je li bolje govoriti o pozitivnom i afirmativnom pogledu na spolnost ili opasnosti i rizicima? I što je plodonosnije?
1: We overcome evil with good, Saint Paul says.
2: Zlo pobjeđujemo dobrim. Sveti Pavao kaže da zlo ne pobjeđujemo usredotočujući se na zlo. Zlo ne pobjeđujemo vičući na njega. Zlo pobjeđujemo navještajući istinito, dobro i lijepo. Volim usporedbu iz Sjedinjenih Država. Kad vlada uvježbava osobe koje rade s novcem prepoznati krivotvorene novčanice od primjerice $100, ne uvježbava ih o tome kako izgledaju krivotvorine. Poučava ih se kako izgledaju prave novčanice od $100, kako mirišu, kakve su na dodir. Toliko se upoznaju s onim što je ispravno da mogu lakše uočiti krivotvorine. Ne usredotočuju se na krivotvorine, nego se usredotočuju na ono što je pravo. Moramo pronaći načine kako navještati istinito, dobro i lijepo. Recimo to ovako. Ako se vodi natjecanje između brze hrane i izgladnjivanja, brza hrana će svaki put pobijediti. Ali ako iziđemo u svijet navještati ljepotu i sjaj gozbe, gozba je toliko privlačnija od brze hrane. Ako postoje samo dva izbora, izgladnjivanje i brza hrana, biram pileće medaljone, ali ako je gozba stvarna, želim izabrati nju i želim ići na tu gozbu. But if the banquet is real, I want to go for that.
0: I want to enter into that. Doktore West, molim vas na samom kraju jednu kratku poruku svim Hrvatima i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Please, so many of these resources have been translated into your beautiful language to dive more deeply.
2: Molim vas, toliko je ovih sadržaja prevedeno na vaš prekrasni jezik kako biste dublje uronili u ovu teologiju tijela. Ako razumijete engleski, u Institutu za teologiju tijela u Americi imamo mnogo tečajeva i online i uživo. Imamo YouTube kanal sa stotinama videa. Moja supruga i ja vodimo i podcast koji se zove The Ask Christopher West Show. Imamo više od 400 epizoda. Dakle, imamo toliko mnogo sadržaja u Institutu za teologiju tijela. Također, imamo besplatni uvodni tečaj teologije tijela. Ukratko, jednostavno možete na Google upisati teologija tijela i Christopher West i pronaći ćete stranice na kojima možete saznati i naučiti puno više.
0: Doktore West, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Hrvatski katolički radio. Neka Bog blagoslovi vaš rad u ovom apostolatu.
1: Thank you.
2: Hvala vam. Čast mi je i povlastica biti u ovoj prekrasnoj zemlji. Beautiful country.
0: Poštovani slušatelji, gostovanje doktora Westa organizirao je Centar za teologiju tijela Integrum Humanum u suradnji sa Don Damirom Stojićem i Teologijom tijela Hrvatska.
3: Aktualno.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 7 minuta do Angelusa. Hvala vam lijepa za ovo prijepodne. Zajedno smo plovili ovaj ponedjeljak, nekako prebrodili barem ovaj prvi dio dana. Ivica Zadro s vama će biti nakon dežurnog vikenda i vatrenog krštenja od 12 sati do 18 sati na dobro poznatim frekvencijama. Ana Šoštarić birala je glazbu do podneva. Nakon nje dolazi kolega Adrian Vinković Rangel, Domagoj Pejić vijesti života crkve, Mihael Bosak tehnička podrška, Ivo Lovrić uredio je vijesti, njegov glas čućete kroz nekoliko minuta u još jednom pregledu događaja iz domovine i svijeta. Ja sam Filip Ečimović, toliko od mene za ovaj dan. Bog vas blagoslovio i nemojte zaboraviti danas blagdan uzvišenja Svetog križa. Još jednom veliki pozdrav ide Pagu i drago mi je da sam otkrio to čudo Svetog križa. A više ćete doznati ako odete na našu mrežnu stranicu akm.hr. Bog vas blagoslovio, do slušanja.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Pod kontrolom vatrogasaca je veliki požar na Braču. Lokalizirani su požari u Bolu, Kaštelima te u Sevidu kod Trogira. Osnovni benzin i dizel te plavi dizel od sutra poskupljuju za 6 centi po litri, a plin za spremnike i boce za 5 centi po kilogramu. Informacijski sustav HAKOM-a e-žalbe privremeno je nedostupan zbog incidenta, odnosno neovlaštenog preuzimanja podataka. Građanska inicijativa Pomozimo djeci s invaliditetom traži da se status njegovatelja jasno i precizno definira posebnim pravilnikom. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine u okružnici uoči izbora u toj državi pozvala birače da postupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Lokalno još može biti malo kiše ili ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
1: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
1: I prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
1: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
1: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, k slavi uskrsnuća privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazde i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni darujem, Gospodine.
1: I svjetlost vječna svjetlila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
1: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

12 sati i 11 minuta, ne bojte se, ne počinje kviskoteka, nećemo vas ništa teško pitati. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, ja sam Ivica Zadro i evo, nadam se da ćemo kroz dane, mjesece i godine slušati ovu glazbu, gotovo svaki puta kada budete čuli moj glas. Hvala kolegi Domagoju Pejiću što je omogućio da njegovu podlogu koristim kroz vikend, ali je to svako od nas. Želi dati nešto malo iz svoje osobnosti Hrvatskom katoličkom radiju, jer vi, dragi prijatelji i naši dragi slušatelji, to ste svakako zaslušali. Neću duljiti za ovaj sami uvod, želim vam ugodan ponedjeljak poslije podne, družimo se do 18 sati, a naravno, kao i uvijek, nastavljamo s dobrom glazbom.

0: HKR.
1: Sati i 22 minute uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. Vrijeme je da predstavimo i poslijepodnevnu ekipu ovog ponedjeljka 14. rujna. Tehnička podrška ovoga poslijepodneva Nikola Kajmar, glazbu vam bira Adrian Vinković na Hel. O vijestima se poslijepodne brine Danijela Dojmović-Ojvan, a o dnevniku Vlatko Ojvan. Za kulturne minute zadužena je Katarina Varenica, a za vijesti života crkve Hrvoje Josip Biša. Ostanite i dalje uz HKR, evo u nastavku nam pjeva Nina Badrić i Ja za ljubav neću moliti. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa eto, vjerujem da što se tiče puta i kamo ste nakanili, da ćete sretno stići samo uz malo opreza.

Često mi se čini da mi život među prstima izniče, baš poput pjeska. I što više pripričem, sve manje mjesta, dok i sve grlavičem, to se tebe ne tiče. Kraj priče, stvarno sam blesav.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 2013. u Pagu je održana procesija sa čudotvornim križem u sklopu obilježavanja 600. obljetnice čuda Svetog križa. 1850. rođen je krčki biskup Antun Mahnić, koji se snažno zalagao za hrvatski narodni i vjerski napredak.
0: Vremeplov.
8: 2013. procesija sa čudotvornim križem išla je ulicama grada Paga kao na Veliki petak. Procesija je bila dijelom obilježavanja 600. obljetnice čuda Svetog križa, koje se 1413. dogodilo u Dominikanskoj crkvi Svetog Antuna Opata u Starom gradu u Pagu. Naime, te 1413. zbog svađe sa susjednim Zadrom, pripreme za preseljenje čitavoga grada Paga bile su u punom jeku. U crkvi Svetog Antuna Opata pobožna pučanka vidjela je kako iz križa kapa krv. Otišla je župniku, a on je okupio nekoliko uglednih građana kako bi zajedno provjerili o čemu se radi. Uvjerili su se da je zaista kako je župljanka rekla, te su u kronici zapisali. Čudo se dogodilo u crkvi Svetog Ante Opata u Pagu, godine 1413. 23. srpnja. Čudo veliko u jedno križa učinjena u rezbariji. Curila je krv iz rane s boka obilata, kao da je to bio živi čovjek ranjen. Nekoliko desetljeća kasnije, Pažani su se preselili u današnji grad Pag. U Pagu je podignuta i nova crkva, te Dominikanski samostan sa starim naslovom Svetog Antuna Opata. Stara crkva u kojoj je križ prokrvario s vremenom je srušena, ali su temelji sačuvani i konzervirani. Iako je nova crkva bila posvećena starom naslovu, narod ju je brzo preimenovao u crkvu Svetog križa. Samostan i crkva u novome gradu održali su se sve do Napoleona. Sveti križ tada je prenesen u crkvu Marijinog uznesenja, gdje se nalazi i danas. U selu Kobdilju u Sloveniji 1850. rođen je krčki biskup Antun Mahnić. Kao 13-godišnjak Antun odlazi u Goričko sjemenište, a 11 godina kasnije zaređen je za svećenika. Odmah je dobio odgovornu dužnost. Bio je prefekt nadbiskupskog sjemeništa u Gorici. Paralelno je na Bečkom sveučilištu doktorirao teologiju. Vrlo je rano uočio važnost medija, osobito tiska, te je počeo izdavati časopis Rimski katolik. Godine 1896. imenovan je krčkim biskupom, a godinu dana kasnije preuzima upravu krčkom biskupijom. Biskup Mahnić osniva i tiskaru, te pokreće dvotjedni gospodarsko-poučni list Pučki prijatelj. Uvidio je kako teško živi mali čovjek u našim primorskim krajevima, te je osnivao ustanove u kojima su ljudi pod povoljnim uvjetima posuđivali novac. Također je osnovao ogledno poljoprivredno dobro, gdje su naši poljoprivrednici dobivali upute kako unaprijediti proizvodnju. Biskup Mahnić osnovao je i Staroslavensku akademiju, te bio aktivan u hrvatskom katoličkom pokretu. Nakon završetka Prvog svjetskog rata i talijanske okupacije hrvatskih otoka, krčkog biskupa Talijani odvode u zatočeništvo u Italiju. Kada je obolio, upućen je na liječenje u Zagreb, gdje je preminuo krajem 1920. Krajem 2013. otvoren je postupak za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1607. Irsku su napustili vodeći katolički aristokrati zbog pritiska protestantskih engleskih vlasti. Taj je događaj u povijesti poznati pod nazivom Bijeg grofova iz Irske. 1715. preminuo je francuski benediktinac Dom Perignon, po kojem se zove najpoznatija marka šampanjca. 1960. osnovana je organizacija država izvoznih uvoznica nafte. Države članice zajedno posjeduju više od 80% svjetskih zaliha sirove nafte. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Najavljena prognoza za ovaj ponedjeljak, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Koliko vidim o aktualnim podacima diljem Hrvatske, oblaka vidim dosta, negdje vidim i malo sunca, a temperatura je na kontinentu oko 22 stupnja, na obali između 25 stupnjeva, u Istri do nekih 28-29 na krajnjem jugu Hrvatske. U 13 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija slušate najnovije vijesti, prve ove poslije podnevne, uređuje ih Danijela Dujmović-Ojvan, pa ćete na vrijeme biti informirani o svim aktualnostima u zemlji i svijetu. A mi nastavljamo sa 60-ima.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatske građane čeka novo značajno poskupljenje svih vrsta goriva. Cijene euro supera te euro i plavog dizela od ponoći skaču za 6 centi po litri, dok se cijene plina povećavaju za 5 centi. To znači da će se euro super u idućih tjedan dana prodavati za euro i 73 centa, euro dizel za euro i 85, a plavi dizel za euro i 40 centi po litri. Nova poskupljenja komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji je rekao da su ona posljedica kretanja na svjetskim burzama.
3: Mi imamo ograničene alate, ali i te alate koje imamo vješto koristimo, ja bih tako rekao, pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče tih naftnih derivata. U ovoj krizi, hormuškoj, da je tako nazovem, znači je probijena gornja granica cijene dizela ikad u povijesti, tako da svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu.
2: Stranka MOST najavila je da će u saborsku proceduru uputiti izmjenu Ustava kojom bi pravo na pitku i čistu vodu postalo temeljno pravo svakog građanina. Vodnim resursima upravljala bi država, a opskrbu vodom stanovništva osiguravali bi javni isporučitelji. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot poručio je kako nas je Lika naučila opasnostima i ugrozama, do koje nas je dovela, kako je rekao, i inertnost vlade zajedno s talijanskom i domaćom mafijom. Istaknuli su i kako je susjedna Slovenija već institucionalizirala pravo na pitku vodu, te kako MOST smatra da postoje opravdani razlozi da to učini Hrvatska s obzirom na svoje vodno bogatstvo. A premijer Andrej Plenković za danas je sazvao sastanak znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Novo je to tijelo koje se danas prvi put sastaje, no njegovi članovi, kao ni detalji dnevnog reda, nisu poznati. Premijer je već ranije naglasio da sva objavljena izvješća o otpadu trebaju tumačiti stručnjaci, te je najavio da će angažirati grupu stručnjaka sa različitih fakulteta koji će im pomoći u tumačenju svih izvješća. Nelegalan otpad uočen je i na području grada Otoka, nedaleko od Vinkovaca. To su opet uočili sami građani, te su o tome obavijestili medije i nadležne institucije. Mještani su primijetili grupe kamiona talijanskih registracija kako u poslijepodnevnim satima dolaze na jedno privatno zemljište u Otoku. Državni inspektorat potvrdio je da je riječ o nezakonitim pošiljkama otpadne plastike i tekstila uvezenima iz Italije. Pod kontrolom vatrogasaca je veliki požar na Braču, koji je u četvrtak naveče buknuo kod ložišća te se proširio do Milne. Lokalizirani su požari u Bolu, Kaštelima te u Sevidu kod Trogira. Vatrogasci natapaju područje bračkog požara koji se proširio do Milne i u kojem je izgorjelo više od 4000 hektara.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Lokalno još može biti malo kiše ili ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 24 na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

13 sati i 16 minuta uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. 14. rujna za sve one koje se utiču Svetom Padre Piju danas počinje njegova devetnica. Odnosno svi vi koji ste se odlučili na to počinjete danas devetnicu Padru Piju, čovjeku molitve, patnje i Božeg milosrđa. Pozivam vas da pošaljete poruku na 099-460-9988. A moje pitanje je, molite li devetnicu Padru Piju ili se utičete nekome drugome? Padre Pio bio je redovnik, stigmatik i karizmatik. Na stranici Hrvatske katoličke mreže kaže da je na krštenju dobio ime Francesco, rođen 1887. u mjestu Pietrelcina u Italiji. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je svetim 2002. godine, a od 1918. pa do smrti 23. rujna 1968. godine stalno je imao stigme, dakle krvave rane na rukama i druge na mjestima Isusovih rana. Potpuno je živio i radio za spasenje čovjeka, a svoju misiju izvršavaju kroz duhovno vodstvo vjernika, sakramentalno pomirenje pokornika i dakako slavljenje Euharistije. Osnovao je kuću za olakšavanje patnji, a već za života bio je na glasu svetosti zbog svojih kreposti, duha molitve, žrtve i posvemašne predanosti za dobro duše. Više o Padru Piju pročitajte na stranicama Hrvatske katoličke mreže, malo zavirite u arhivu. Ne mora uvijek biti neka prva vijest na koju naletite. Nastavljamo s dobrom glazbom, ostajemo u 70-ima i uz dubrovačke trubadure.

13 sata i 33 minute. Ima jedna osoba koja danas ima poseban razlog za slavlje. I to zato što slavi rođendan svoj 71. Ako možda još niste čuli, Papa Lav 14. danas slavi rođendan. Drugima je to rođendan od kako je postao papa, koji je postao rimski biskup. Robert Francis Prevost rođen je u Chicagu 1955. godine. 77. stupio u red Svetog Augustina, a za svećenika je zaređen 1982. godine. Mnoge je rođendane proslavio kao misionar u Latinskoj Americi, posebice uz Peru. Pa sretan rođendan, dragi papa, i neka te Bog poživi.

Lijepo te nazvat, lijepo te čut, Ivica Sikirić Ičo. Njega ste upravo slušali u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam na lijepim i poticajnim porukama. I vama želimo blagoslovljen i radostan dan. Za 10 minuta nove vijesti u programu Hrvatskog katoličkog radija. Malo sam zavirio da vidim kako je stanje na cestama, međutim nema nekih pretjeranih poteškoća. Hvala Bogu na tome. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, a vozač HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U nastavku slušamo Pavela, Sanju, Marinka i Zeca, Dani koji sjaje. Još jednom podsjećam, u 14 sati najnovije vijesti.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatske građane čeka novo značajno poskupljenje svih vrsta goriva. Cijene euro supera te euro i plavog dizela od ponoći skaču za 6 centi po litri, dok se cijena plina povećavaju za 5 centi. To znači da će se euro super u idući tjedan dana prodavati za euro i 73 centa, euro dizel za euro i 85, a plavi dizel za euro i 40 centi po litri. Vlada je na današnjoj sjednici u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Premijer Andrej Plenković.
3: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje. Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
2: A građani su uočili i prijavili nelegalan otpad i na području grada Otoka nedaleko od Vinkovaca. Naime, mještani su primijetili grupe kamiona talijanskih registracija kako u poslijepodnevnim satima dolaze na jedno privatno zemljište u Otoku. Državni inspektorat potvrdio je da je riječ o nezakonitim pošiljkama otpadne plastike i tekstila uvezenima iz Italije. Vatrogasci su i dalje na terenu, dežuraju i saniraju ogromno požarište na otoku Braču jer je vatra zahvatila oko 4000 hektara. Glavni brački vatrogasac Nikola Martinić Dragan rekao je za HTV da požar još nije lokaliziran, ali da je pod kontrolom.
4: Ne, požar nije još ni lokaliziran, on je kompletno pod kontrolom. Vatrogasci osim rubova sad već počinju sanirati i sam unutrašnjost požara koliko mogu to sa tehnikom dohvatiti. Gotovo 250 vatrogasaca je na terenu, pomažu nam iz zraka jer traktori Fire Boss, tako da se aktivno radi dalje dug, zovu nam kasnije neku tramuntanu pa buru. Ne bi nam to trebalo raditi probleme, ali svaka ta promjena vjetra uzrokuje nekakve rizike.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Lokalno još može biti malo kiše ili ponekog pljuska praćeno grmljavinom. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer bura koja će postupno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 24 na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevi stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: U 14.30 slušamo Domoljubne minute urednika Borne Marinića. Danas slušamo o pogibi vojnog pilota i heroja Domovinskog rata, pukovnika Miroslava Perisa. Budite s nama i u 14.30.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan, 14. rujna 1993. godine, poginuo je jedan od heroja Domovinskog rata i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pilot Miroslav Peris.
1: Miroslav Peris rođen je 1. veljače 1961. godine u Karlovcu, u kojem je odrastao, a porijeklom je bio sa Žumberka, odnosno Sošica. Nakon završetka osnovne škole u rodnom gradu, odlazi u vojnu školu Maršal Tito Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva u Mostaru. Svoje buduće zvanje vojnog pilota usavršio je u Zadru i Puli kao najbolji u klasi. U Jugoslavenskoj narodnoj armiji ostao je 11 godina kao pripadnik 125. lovačke avijacijske eskadrile.
0: U veljači 1992. napustio je JNA nakon što je Danijelu Boroviću pomogao da preleti MIG-om iz Jugoslavenske narodne armije u Pulu. Odmah se priključio snagama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Bio je jedan od najiskusnijih pilota prve lovačke eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a suborci ga pamte kao neustrašivog, nesebičnog i hrabrog domoljuba.
1: Početkom rujna 1993. godine na meti srpskog dalekometnog topništva našao se niz hrvatskih gradova. Među njima osobito su stradali Karlovac i Sisak. Kako bi neutralizirali topničke položaje srpske vojske Krajine, na Kordunu, s kojih su gađani ti gradovi, u rano jutro 14. rujna 1993. na zadatak su s aerodroma Pleso poletjela dva MIG-a. U jednom se nalazio Ivan Selak, dok je drugim upravljao Miroslav Peris. Uspješno su izvršili akciju te započeli povratak prema bazi u Plesu. Oko 6 sati i 50 minuta kod sela Trepča, nadomak slobodnog teritorija Republike Hrvatske, oboren je zrakoplov Miroslava Perisa.
0: On je, kako bi izbjegao radare i mogućnost da ga se gađa raketama, letio vrlo nisko. Na visini od 80 do 100 metara pogodio ga je protuzrakoplovni top protuzračne obrane 21. kordunskog korpusa Srpske vojske Krajine. Pokušavši se spasiti, uzletio je na 350 metara visine. Tada ga je uhvatio radar, pa je na njega ispaljena raketa tipa Kub kojom je i oboren. S obzirom da se avion kretao brzinom od otprilike 900 km na sat, Miroslavu Perisu vrlo je malo nedostajalo da pređe Kubu i spasi se.
1: Zanimljivo, oboreni zrakoplov MiG-21 nosio je naziv Osvetnik Vukovara. Njime je u svibnju 1992. godine na hrvatsku stranu iz JNA preletio Ivica Ivandić. S njime istog dana prelet napravio i Ivan Selak, a njegov je MIG dobio naziv Osvetnik Dubrovnika. Upravo je Selak letio u paru s Perisom kada je oboren, čega se prisjetio na svojem Facebook profilu idućim riječima.
0: Tog jutra, tog 14. rujna 1993. moj pratilac je bio pogođen. Zadnje što je rekao bilo je: "Vođo, pogođen sam." Javio sam mu se, ali odgovora više nije bilo. I dok sam nisko iznad drveća tutnjao prema vatrenoj kugli, pokušao sam pogledom vidjeti negdje lijevo prema šumama i rijeci Kupi. I vidio sam ono što sam u životu vidio i previše puta. Eksplozija u obliku gljive koja se diže visoko u zrak. Nadao sam se da je moj pratilac, vitez i junak Miroslav Peris, uspio napustiti avion. Nažalost, to se nije dogodilo. Vratio sam se sam. Nikad si oprostiti neću kad sam u trenutku prije nego što ćemo otići svak na svoj avion, u trenutku kada smo se gledali u oči i kada smo se pozdravili, rekao: "Ne brini, vratit ćemo se." Lagao sam jer sam se vratio sam. Nikada u životu te riječi više nisam rekao.
1: Iza sebe ostavio je suprugu Snježanu i četverogodišnjeg sina Ivana. Nakon razmjene posmrtnih ostataka, pukovnik Miroslav Peris pokopan je 27. rujna 1993. uz najviše vojne počasti i uz prelet zrakoplova na karlovačkom groblju Hrnetić. Imre Agotić, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, oprostio se od Miroslava idućim riječima:
0: "Kao što je bio prvi u svojoj klasi u školovanju, tako je u ratu za Hrvatsku pokazao sve osobine koje se traže od pilota. Hrabrost, znanje, vještinu, spremnost na odricanje, entuzijazam. Iskazao se u oslobađanju okupiranih krajeva domovine, a njegova je smrt veliki gubitak. Odajemo mu priznanje za sve što je učinio i bio spreman učiniti za Hrvatsku."
1: Na mjestu njegove pogibije danas je skromno obilježje, križ s imenom pilota, dok je u Sošicama podignuta njegova spomen bista. U gradu Karlovcu jedno se šetalište zove njegovim imenom.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić, Dijana Tikvić i urednik emisije Borna Marinić.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije bit će većinom sunčano. Drugdje unutrašnjosti oblačnije, ujutro će mjestimice biti magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne se očekuje razvedravanje. Vjetar će na kopnu sutra biti slab. Duž obale će puhati umjerena do jaka bura pod novelebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna, uglavnom od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: U svako doba dana, Ana. Hrvatski katolički radio, vaš radio, HKR.

Pripremamo se za molitvu Krunice Božeg Milosrđa. Ponedjeljkom molimo za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke

0: piše.
1: I vi, dragi slušatelji, poslali ste nam brojne vaše nakane. Evo, izdvojili smo neke od njih koje ćemo pročitati, ali sve ćemo ih uključiti, sve nakane, u našu zajedničku molitvu. Za unuka da dobije posao i za zdravlje i mir u obitelji. Za ozdravljenje teškog bolesnog člana obitelji. Za kćeri partnera da im Bog da sreće u ljubavi i poštovanju. Za sinove i snahe, za dar njihovog milosrdnog srca i ljubavi, za stare i bolesne roditelje. Za dar jakosti i mudrosti sinu da se makne od svih ovisnosti. U zahvalu Božjem milosrđu i svim našim svecima koji nas zagovaraju pred Božjim prijestoljem. Za obitelji i pomirenje sinova s roditeljima. Za kćer koja ide volontirati u misiju u Ugandu. Za hrvatskog branitelja da mu Isus iscili duh i tijelo i da pronađe djevojku za brak. Za sve neprijatelje i one koji nam čine zlo. Za nesretnu djevojku. Za sve koji su stradali u požaru. Za nerođene.

0: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, evangelizacijska zajednica Svetog Maksimilijana Kolbea.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što poteklo ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

15:16 uz program ste Hrvatskog katoličkog radija. Za nešto manje od 15 minuta, dakle u 15:30, kulturne minute u našem programu. Ono što možete poslušati u kulturnim minutama da je svečano otvoren obnovljeni dvorac Erdedi u Krestincu, a javit ćemo varaždinske barokne večeri. Predstaviti vam knjigu o neustrašivim hrvatskim ženama i progovoriti o danima kršćanskog kazališta Svetog Mihaela u Sračincu. Budite s nama u 15:30, kulturne minute uređuje i vodi Katarina Varenica.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Svečano otvoren obnovljeni dvorac Erdedi u Kerestincu. Najavljene varaždinske barokne večeri. Predstavljena je knjiga o neustrašivim hrvatskim ženama. A dani kršćanskog kazališta Svetog Mihaela počeli su u Sračincu. Otvoren je dvorac Erdedi u Kerestincu nakon obnove vrijedne 13 milijuna eura. To povijesno zdanje s velikom kulturnom baštinom ponovno će tako postati dio svakodnevnog života uz brojna kulturna, kazališna, glazbena i druga događanja. Ova investicija nije samo obnova, nego investicija u budućnost, rekao je premijer Andrej Plenković na svečanom otvorenju.
2: Ovaj povijesni dvorac sa svojom velikom povijesnom baštinom bude u budućnosti i mjesto okupljanja za mlade, za kulturu, za koncerte, za predstave, za događaje koji će učiniti kulturni program i sadržaj ovdje u Svetoj Nedjelji, ali u cijeloj Zagrebačkoj županiji, pa evo i glavnom gradu, s obzirom na neposrednu blizinu, još atraktivnijima i zanimljivijima, predstavlja veliku dodanu vrijednost za grad.
1: Dvorac Erdedi u Kerestincu renesansno je barokni kaštel koji je sagradila grofovska obitelj Erdedi. Najstariji dijelovi današnjeg dvorca potječu iz 16. stoljeća, a Petar II. Erdedi nakon kupnje posjeda oko 1560. godine započeo je izgradnju kaštela s obrambenim kulama, koju je dovršio njegov sin Petar III. Erdedi. U 18. stoljeću dvorac je barokiziran i osuvremenjen. Varaždin će od petka ponovno postati središte europske rane glazbe. Varaždinske barokne večeri u svom 56. godištu publici će pružiti vrhunske glazbene programe, gostovanje zemlje partnera Kraljevine Belgije i brojne programe koji će spojiti glazbu i baroknu baštinu grada, javlja Vesna Bihar.
3: Ovogodišnji festival ponudit će ukupno 28 koncerata na čak 23 lokacije u Varaždinu i diljem Varaždinske županije, najavljuje ravnatelj festivala Davor Bobić.
4: Barokne večeri, evo, u 56. izdanju će ponuditi ono najbolje što Kraljevina Belgija ima, a Kraljevina Belgija ima stvarno puno toga. Ona prije svega njeguje nevjerojatno visoke standarde izvođenja rane glazbe na autentičan način i velika je čast što evo Kraljevina Belgija je u suradnji s nama neki način iznjedrila ovaj program koji može biti na ponos i grada, ali i cijele županije i cijele Hrvatske na kraju krajeva. Velika stvar za hrvatsku kulturu, za festival, što na otvaranje Brokni večer dolazi Filipe Žaruski. Riječ je o nesumnjivo najpoznatijem, najslavnijem kontratenoru današnjice, dobitniku najvećih mogućih svjetskih nagrada. Pregovori sa njim su trebali 10 godina, evo sad je 11. godina, će ipak doći to sa Birok ansamblom iz Brisela.
3: Bogati program donosi ukupno 8 gostovanja belgijskih ansambala i umjetnika, kao i niz nastupa istaknutih domaćih i inozemnih izvođača. Festival će i ovaj put sve do 29. rujna povezivati glazbena ostvarenja s bogatstvom sakralne arhitektonske baštine.
4: U našoj prekrasnoj crkvi Sveti Florijan svirat će se na orguljama iz 1644. godine. Riječ je o prvim mehaničkim orguljama do sad sačuvanima u Europi. Nastupit će naš Krešimir Has sa frotolama od Motovunjanina. Riječ je o 26 frotola i to je posebno pohvalo Ministarstvo kulture da njegujemo hrvatsku baštinu. A odmah nakon njega nastupit će još jedan belgijski ansambl, Colloquio Six. To je ansambl puhački koji svira na originalnim instrumentima. To su mladi ljudi koji po prvi put opet dolaze u Republiku Hrvatsku i svirat će naravno i belgijske autore, ali i dijela Baha i Mozarta.
3: Ravnatelj maestro Bobić je izrazio uvjerenje da će se i ove godine Varaždin dokazati kao grad kulture i UNESCO-ov grad glazbe. Festival počinje 18. rujna koncertom u Varaždinskoj katedrali, a dio festivalskih sadržaja održavat će se i u obnovljenom Starom gradu.
0: Nove knjige.
1: Knjiga Neustrašive hrvatske žene autorice Tatjane Barat i ilustratora Igora Jurilja predstavljena je u foajeu zagrebačkog HNK, mjestu gdje su mnoge od njih ostvarile svoja umjetnička postignuća. Na predstavljanju je bila Mislava Bišćan.
0: U sklopu 4. Međunarodnog zagrebačkog opernog festivala u Hrvatskom narodnom kazalištu predstavljena je knjiga Neustrašive hrvatske žene, koja donosi životne priče 55 poznatih i manje poznatih žena koji su svojim životom i radom ostavile trag u hrvatskom društvu. Ivana Brlić-Mažuranić, Milka Trnina, Slava Raškaj, Dora Pejačević, Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica i učiteljica o kojima knjiga govori. Autorica knjige Tatjana Barat, profesorica hrvatskog jezika i spisateljica, ističe što ju je potaknulo na pisanje knjige o ženama.
5: Radila sam u školi, da, i kad sam se ja vratila sa druge strane katedre, vidjela sam da se u udžbenicima i čitankama nije puno toga promijenilo. Odnosno, recimo u udžbenicima iz povijesti, ako su se žene spominjale, to su uglavnom bile kraljice. A što se tiče književnica, u čitankama za osnovne škole ima žena, ali u čitankama za gimnazije se sve opet svodi na Anu Katarinu Zrinski. I tada sam shvatila da djeci treba od najranijih nogu pružiti takve priče, treba im ukazati na pozitivne primjere. Djevojčice pogotovo, dakle, ako žele tražiti svoj glas, trebale bi u svojoj okolini imati primjere žena koje su također tražile svoj glas i našli.
0: Tatjana Barat je i autorica knjige Priče o neustrašivim hrvatskim ženama, koja je poslužila kao temelj za putujuću izložbu Neustrašive žene. Ta je knjiga dospjela izvan granica države, pa se između ostalog koristi na nastavi hrvatskog jezika u Švedskoj, a nekoliko priča iz knjige objavljeno je i u čitankama. Nakon što je napisala tekstove o 50 istaknutih hrvatskih žena, u ovom novom izdanju dodala je njih još 5, no na tome ne namjerava stati.
5: Ovih prvih 50 su bile pionirke u svojim područjima djelovanja, recimo prva liječnica, prva hrvatska pilotkinja itd. I onda sam se istim kriterijima vodila i pri ovome, pa imamo tako recimo, ne znam, prvu najveću modnu kritičarku, modnu novinarku, Anu Lendvara i još nekoliko njih, nekako se prirodno jednostavno nastavilo na to. Naravno, tu ima još 55 žena kojima bih mogla pisati i eto, nadam se da ovo početak nečega i da će se još pisati u tom i o tim ženama.
0: U životima pojedinih žena u knjizi bilo je i vrlo teških pa i tragičnih događaja, no upravo na njima autorica gradi jednu od svojih poruka, da se prepreke mogu nadvladati i da se može uspjeti kada uložimo trud u ono što nam je važno. Knjigu je ilustrirao Jelo Juri, umjetničko ime Igora Jurilja, hrvatski ilustrator koji je diplomirao engleski jezik i povijest.
6: Doista iskreno mogu reći da je mene cijeli ovaj projekt i cijela priča oduševila i izbilja sam nekako sa jako puno interesa za razumijevanje žena koje su bilježile povijest pristupio ovome radu. I ne znam je li to zapravo tužno za naš obrazovni sustav, ja bih rekao da je, da smo 5 godina puno manje govorili o hrvatskim ženama koje su u ovoj knjizi, nego li se to moglo naučiti iz ove knjige.
0: Knjiga Neustrašive hrvatske žene namijenjena je osnovnoškolskom uzrastu, kako bi se već malim čitateljima pokazalo što sve žene mogu. Ujedno pokazuje kako marljivost, kreativnost, hrabrost i upornost pomiču granice te pridonose društvu u cjelini. Autorica je knjigu posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, koje se žele boriti za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti. Poručila im je da budu neustrašive.
7: Kazališna scena.
1: Prvi dani kršćanskog kazališta Svetog Mihajla otvoreni su sinoć u Sračincu pored Varaždina. Festival do 20. rujna donosi 6 predstava kršćanske tematike, a svečano je otvoren izvedbom predstave Župniče, imate li minutu u Domu kulture. Riječ je o novoj kazališnoj manifestaciji koja se naslanja na višegodišnje iskustvo Festivala kršćanskog kazališta u Zagrebu, a ove godine svoju priču započinje u Varaždinskoj biskupiji. Sračinec će ugostiti kazališne skupine i predstave različitih žanrova, a među sudionicima su profesionalni glumci, ali i djeca i mladi. Izbornica festivala je teatrologinja i kazališna kritičarka Sanja Nikčević.
8: Taj festival u Zagrebu je pokazao koliko tih predstava ima i kako su dobre, jer to kazalište duhovnih tema, kršćansko kazalište, je na rubovima ove glavne struje i onda svako zna za svoju župu šta se zbiva, ali nekako ne zna, nema cijelu sliku. Zapravo ni ja nisam imala tako detaljnu sliku do tog prošlog festivala, onda sam shvatila kako je to zapravo bogatstvo koje postoji na rubovima i ja se time stvarno intenzivno bavim. I nakon što je prestao taj festival, svi su govorili, joj, treba nam opet, ajmo. I tako svi to govore, ja govorim, dobro, evo, ja znam predstave, ali neko mora organizirati.
1: Festival se večeras nastavlja predstavom Dvije majke dramske skupine Nazarećanke iz Velike Gorice.
8: To je susret dvije majke, Isusove i Judine majke. Predstava se i zove Dvije majke i taj susret je toliko dramatičan, to je tako jedan potresan trenutak kad Judina majka dolazi u Jeruzalem i nalazi se u situaciji da ponovo izda Isusa i da se ubije, dakle u Judinoj situaciji, i onda kad dođe Marija, priča se okrene jer je Isus promijenio svijet i sad po Mariji se također svijet mijenja. To je toliko potresno, ali istovremeno i ljekovito. Tako da grupa koja to izvodi je grupa dramska družina Nazarećanke iz Velike Gorice i oni su to napravili za korizmu onako kao prigodnu predstavu. Međutim, ispostavilo se da je to sad vrlo uspješna predstava i da su gostovali okolo čak i u Međugorju pred 1500 ljudi gdje ih je gledalo 50 djece ispod scene otvorenih oči, otvorenih usta. Dakle, još jedna od karakteristika svih ovih predstava koje sam pozvala i koje će biti u Sračincu su da ih mogu gledati svi uzrasti. Dakle, na ovo se može dovesti roditelje, prijatelje i djecu, za razliku od ove glavne struje gdje teško možeš pozvati i neprijatelje.
1: Početak je u 20 sati u Domu kulture u Sračincu. U Varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu počeli su dani otvorenih vrata tijekom kojih publika po povoljnim cijenama može pogledati 5 predstava iz protekle kazališne sezone. Osim toga, tijekom programa publika Varaždinskog HNK moći će birati najboljeg glumca i najbolju glumicu, najavljuje intendantica Senka Bulić.
9: Nagrada za najbolju mušku i žensku ulogu koja nosi ime legendarnog varaždinskog glumca Tomislava Lipljina bit će dodijeljena 23.9. u velikoj koncertnoj dvorani prije koncerta Ensemble Dialogos and Pino di Vittorio.
1: Revija je počela sinoć predstavom Kako živi Antun Tun na sceni Rogoz, a nastavlja se sutra predstavom prema tekstu Marije Jurić-Zagorke.
9: Kamen na cesti, Kralj Lir na rasporedu je 16. rujna, Ubojita balada 17. rujna na sceni Rogoz, a reviju će 19. rujna na velikoj sceni zaključiti Bljesak zlatnog zuba.
1: Ulaznice su dostupne na blagajni HNK Varaždin i putem internetske prodaje. Dani otvorenih vrata prilika su za povratak omiljenim predstavama, ali i za susret s kazalištem koje svojim raznolikim programom nastavlja obogaćivati kulturni život Varaždina. Početak nove školske i umjetničke godine Centar kulture Dubrava obilježit će u 19 sati besplatnom izvedbom omiljene dječje predstave Dome slatki dome, nastale po istoimenoj slikovnici Svjetlana Junakovića. Predstava će se održati na otvorenom u ugodnom ambijentu dvorišta u Cerskoj 1. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, a na sam dan predstave službeno započinju i upisi na tečajeve u Dramski studio Centra kulture Dubrava za novu sezonu 2026-2027. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
7: Kulturne minute.

Beti Jurković i Svemu dođe kraj, kako bismo rekli, davne 1967. A u 16 sati ne propustite vijesti života crkve, urednika Domagoja Pejića. Evo ono što je izdvojio kao nekakve najvažnije vijesti. Papa Leo XIV. Radno je proslavio 71. rođendan. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine uputila okružnicu u povodu dolazećih općih izbora. Biskup Štironja u župi Krnica blagoslovio novopostavljeni križ u sjećanje na egzodu stanovništva Južne Istre. Više o svemu dakako u vijestima i života crkve točno u 16 sati.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav 14. radno slavi 71. rođendan. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine uputila okružnicu povodu dolazećih općih izbora. Biskup Štiron je u župi Krnica blagoslovio novo postavljeni križ u sjećanje na egzodu stanovništva Južne Istre. Papa Lav 14. slavi 71. rođendan. Čestitke i izrazi blizine pristižu iz različitih dijelova svijeta. Aldo Sinković.
3: Među prvim čestitkama bila je poruka Talijanske biskupske konferencije koja je papi uputila zahvalnost za njegovo služenje katoličkoj crkvi. Talijanski biskupi istaknuli su njegovo nastojanje da evanđelja postane središte crkvenog života na osobnom susretu s Kristom te na crkvi koja treba biti otvorena, gostoljubiva i usmjerena na vještanju. Papin rođendan tako nije samo osobni jubilej nego i prigoda za cijelu crkvu da izrazi zahvalnost za njegov vrat oko jedinstva i ostvarenja poslanja crkve. U središtu njegova pontifikata posebno se ističu poziv na oprost, mir i pomirenje u svijetu obilježenim ratovima i sukobima. Robert Francis Prevost rođen je 14. rujna 1955. u Chicagu. Svoj 71. rođendan proslavio je obavljajući kao i obično svakodnevne poslove služeći crkvi. Danas između ostalog u Vatikanskoj biblioteci otvorio izložbu Voda, katastrofa i čudo. Ne radi se o klasičnoj izložbi o vodi, nego o izložbi koja spaja umjetnost, stare knjige, znanost, povijest i suvremenu umjetnost. Glavna ideja je dvojaka, priroda vode, voda kao izvor života, ljepote i znanja, ali istodobno kao i razorna sila koja može uništiti knjige, rukopise i kulturnu baštinu. Upravo zato, naslovom Katastrofa i čudo, Vatikanska biblioteka je krenula u višegodišnji ciklus izložbi o elementima koji istodobno fasciniraju čovjeka i predstavljaju opasnost za kulturnu baštinu. Nakon vode sljedeće druge teme poput svjetlosti, vatre, živih organizama i na kraju čovjeka.
2: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine uputila je okružnicu u povodu općih izbora koji će se u listopadu održati u toj državi. Biskupi napominju da crkva ne određuje vjerniku komu će dati svoj glas, ali žele pomoći biračima da postupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti.
4: Podsjećajući na odgovornost za opće dobro, biskupi napominju kako je potrebno voditi računa o tomu tko pristaje uz crkveni nauk o dostojanstvu svake osobe, zaštiti ljudskog života od začeća do prirodne smrti, braku i obitelji, pravu roditelja na odgoj i obrazovanje djece, socijalnoj pravdi, brizi za siromašno i najslabije, slobodi vjere i savjesti, vladavini prava te promicanju mira, pomirenja i zajedničkog dobra. Posebnu pozornost navodi se u okružnici potrebno je posvetiti demografskim izazovima, iseljavanju, gospodarskoj i socijalnoj sigurnosti te stvaranju uvjeta u kojima čovjek neće biti prisiljen napuštati svoj dom kako bi osigurao dostojanstven život sebi i svojoj obitelji. Biskupi također ističu potrebu da izborni proces bude pravedan te da svim građanima i narodima omogući stvarno ostvarivanje njihovih političkih prava, uključujući i jednakopravnost konstitutivnih naroda, njihovo pravo na legitimno političko predstavljanje te jednako dostojanstvo i prava svakoga građanina i naroda. Biskupi skreću pozornosti na pojave koje nisu u službi općeg dobra kao što su preglasavanje malobrojnih naroda, kupovanje glasova, politički klijentelizam, zloporaba javnih dobara i institucija u stranačke svrhe, te svaki oblik manipuliranja slobodnom izbornom voljom ljudi. Upozoravajući na opasnost od političkih podjela, biskupi posebno pozivaju svećenike da u predizbornom vremenu čuvaju svetost liturgijskih slavlja i dostojanstvo crkvenih društvenih prostora koji ne smiju biti mjesta stranačke ili predizborne promidžbe, niti svećenici, redovnici i redovnice smiju u njoj sudjelovati ili koristiti svoju crkvenu službu ili crkveni autoritet za promicanje pojedinih političkih stranaka i kandidata.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Porečki i pulski biskup Ivan Štironja jučer je predvodio misno slavlje u župi Krnica i blagoslovio novo postavljeni križ na mjestu zvanom Križ. Spomen je to na egzodu stanovništva Južne Istre u vrijeme Prvoga svjetskog rata. Novo postavljeni križ blagoslovljen je u blizini mjesta gdje je 1918. već bio postavljen križ u spomen na egzodus, ali je taj križ srušen nakon Drugog svjetskog rata u vrijeme komunizma. Zalaganjem članova udruge Križ ponovno je podignut novi. U logore Austro-Ugarske prisilno je evakuirano stanovništvo Južne Istre, njih oko 60 tisuća, od kojih se najmanje 10 tisuća nije vratilo. Kako je jučer rekao biskup Štironja, Križ je stvarni temelj našega kršćanskog identiteta. Bez Križa kršćanstvo bi se pretvorilo u praznu filozofiju, a bez uskrsnuća u nedovršenu tragediju. Ovaj novi križ koji danas postavljamo i blagoslavljamo ostaje trajni podsjetnik na sve naše osobne i narodne križne putove, rekao je. Podsjeća nas na patnje naših predaka, na teške dane povijesti, ali i na svaku suzu, bolesti, samoću koju osjećamo u tišini svojih domova. On je spomenik koji govori, nismo sami u svojim trpljenjima. Krist je prvi prošao taj put i ostao s nama. Tim više jer je obećao, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, rekao je porečki i pulski biskup. Svetkovinu uzvišenja Svetoga križa u svojem su samostanu u Slavonskom Brodu proslavile milosrdne sestre Svetoga križa. U zajedništvu s domaćim gvardijanom Fraslavkom Milićem svečano jutarnje misno slavlje u kapelici samostana predvodio je slavonsko-brodski dekan prečasni Tomislav Čorluka, prilog Brankice Lukačević.
0: Križ je simbol spasenja, znak beskrajne Božje ljubavi, ali i znak ljudske okrutnosti, naglasio je u homiliji dekan Čorluka i pojasnio.
5: Križ je, evo možemo reći, najutješnija poruka naše vjere, našeg života. Evo on nam kaže da naša nijedna patnja nije uzaludna ako smo u stanju povezati sa Kristovom mukom, evo tu svoju patnju. Nema života bez križa. Evo pitanje je samo kako mi nosimo taj križ, da li s vjerom, da li sa ljubavlju ili onako preko volje, pa ga želimo se nekako riješiti. Evo svaka naša patnja koju nismo nekako sa voljom prihvatili. Iz Božje ruke svaka životna situacija koju se bunimo protiv Boga je zapravo neotkupljeni križ. Tajna križa, međutim, konačno otkriva Kristovo uskrsnuće. Po Kristovom uskrsnuću, evo, križ je postao znak nade, pobjede i ljubavi. Svakako današnji blagdan nije samo blagdan simbola križa, nego one s jedne strane beskonačne Božje ljubavi, a isto tako s druge strane one ljudske okrutnosti, kako čovjek može biti okrutan.
0: Što im znači ova svetkovina, za naš je radio posvjedočila kućna poglavarica sestra Hijancita Hoblaj, koja djeluje u Brodskoj župi Bezgrešnog srca Marina, a u samostanu živi sa još dvije svoje susestre.
6: Nama sestrava Svetoga križa to znači jako puno, to je naša naslovna svetkovina. Znači na otajstvu Svetoga križa temeljimo našu karizmu, naše djelovanje, svoje zvanje, svoj zajednički život, naš apostolat u zajednici, izvan zajednice, apostolat na unutra i na van i kompletno sve što se tiče našeg vjerskog života temeljimo na ovoj svetkovini.
2: I za kraj, prvi dani kršćanskog kazališta Svetoga Mihaela otvoreni su jučer u sklopu priprave za svetkovinu zaštitnika župe i općine Sračenec. Nakon mise u župni crkvi koju je predvodio biskup u miru Josip Mrzljak, program je nastavljen svečanim otvorenjem u Domu kulture. Organizator festivala župnik Stjepan Mostečak istaknuo je kako se kazalište i evanđelje susreću upravo u čovjeku, njegovim pitanjima, ranama, nadama i čežnji za smislom.
7: Može li kazalište govoriti o Bogu? Postoji mnogo važnije pitanje, može li kazalište pomoći čovjeku da ponovno čuje ono što mu Bog već dugo govori? To je pitanje s kojim večeras otvaramo ove dane.
2: izbornica programa teatrologinja profesorica doktorica Sanja Nikčević kazala je da u Hrvatskoj postoje brojne kvalitetne predstave nadahnute vjerom, ali se često izvode izvan glavnih kazališnih strujanja. Festival u Sračincu prilika je da ih publika upozna te iskusi kazalište koje ne ostaje samo na problemima i pitanjima.
8: Ovo kazalište ne postavlja samo pitanja, ne govori samo evo ovo je problem pa sad vi umrite gledajući ga. Ne, ovo kazalište daje odgovore, a odgovori se nalaze u transcendentnom, u onome što je put, istina i život.
2: Okupljene su pozdravili i načelnik Božidar Novoselec, Krunoslav Lukačić, producent Luka Winter. Festival je otvorio biskup Mrzljak, a prve večeri izvedena je predstava župniča Imate li minutu. Dramske skupine Mladi, Župe Svetog Ivana Apostola i Evanđelista iz Zagrebačke Utrina, Dani Krčanskog kazališta u Sračincu, traju do 20. rujna.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Dragi slušatelji, lijep vam pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Zbor Mihovil koji danas slušamo osnovan je u travnju 2006. kao liturgijska pratnja u župi Kamen u Splitu. Naziv ovog sastava nosi ime zaštitnika župe iz koje potječu Svetog Mihovila. Sastav broji 20 članova koji se redovito sastaju u župi i animiraju misu za mlade. Zapaženo sudjeluju na brojnim festivalima duhovne glazbe, a za početak slušamo pjesmu Bog moj i moje sve s Papa Festa 2005. i Kleči moče koju su izveli na dva festivala, Hosana Festu i Maria Festu.

Mladi splitskog zbora Mihovil kroz Euharistiju i molitvu žele kročiti ovim svijetom i pokazati Božju ljubav i blizinu. Najbolji način da se to izrazi je pjesma i zato je zbor odlučio svojim glasovima pridonijeti širenju Božjeg kraljevstva, a u tome imaju duhovnu pratnju otaca karmeličana koji djeluju u župi.

sve ide prema tome da se u mladima kroz razna događanja izgradi i podrži pravilan duhovni i moralni napredak, stoji u kratkom opisu Zbora Mihovil. Kao plod njihova rada i zalaganja je nosač zvuka s autorskim pjesmama Zbora iz 2009. CD sadrži 12 pjesama koje su plod njihova promišljanja i molitve. Sam naziv albuma opisuje ono što se na njemu nalazi. Zagrljaj ljubavi.

Od 2012. godine zbor Mihovil djeluje u nešto novijem sastavu i novijem glazbenom izričaju. Nekadašnji pop i rock glazbeni izričaj prerastao je u worship gospel izričaj. Osim vokalnom, velika pažnja je sada posvećena i instrumentalnom dijelu zbora, tako da sada zbor djeluje kao puni bend. Na kraju današnje glazbene slušaonice čujmo pjesmu s Uskrsfesta 2019. Tvoja prisutnost. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednica emisije Tihana Semijalac.

0: Za 11 minuta budite uz Hrvatski katolički radio i dnevnik HKR-a, urednika Vlatka Ojvana. Između ostalog u dnevniku donosimo o novim cijenama benzina i dizela od ponoći, o novim problemima s nelegalnim otpadom i pooštravanju nadzora nad gospodarenjem otpadom, te o pozivu biskupa u BiH na pravedan izborni proces uoči općih izbora u toj zemlji. Svakako ostanite uz Hrvatski katolički radio, dnevnik je u 17 sati.
1: She's crazy like

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. I središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Novi udar na građane, benzin i dizel od ponoći skuplji za 6 centi po litri. Cijene nafte i plina divljaju i u ostatku Europe.
2: Vlada pooštrava nadzor nad gospodarenjem otpadom, a nelegalni otpad uočen je na području grada Otoka, nedaleko Vinkovaca.
3: Uoči općih izbora, biskupi u BiH pozvali na pravedan izborni proces i pravo svakoga naroda da bira svoje političke predstavnike.
2: Gorica i Varaždin zaključuju 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmica počinje za sat vremena.
3: Vrijeme sutra, u unutrašnjosti oblačno, ponegdje uz malo kiše, na Jadranu pak uglavnom sunčano.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hrvatske građane čeka novo značajno poskupljenje svih vrsta goriva. Cijena euro supera te euro i plavog dizela od ponoći skaču za 6 centi, dok se cijene plina povećavaju za 5 centi. To znači da će se euro super u idućih tjedan dana prodavati za euro i 73 centra, euro dizel za euro i 85, a plavi dizel za euro i 40 centi po litri. Nova poskupljenja naftnih derivata komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, koji kaže da je najnovije poskupljenje ponajprije posljedica kretanja na svjetskim burzama.
4: Mi imamo ograničene alate, ali i te alate koje imamo vješto koristimo, ja bih tako rekao, pa smo od svih zemalja okruženja najjeftiniji što se tiče tih naftnih derivata. U ovoj krizi, Hormuškoj, da je tako nazovem, znači je probijena gornja granica cijene dizela ikad u povijesti, tako da svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu.
3: Veliki skok cijena goriva dočekao je pak jutros njemačke vozače. Diljem zemlje cijene goriva u samo pola sata porasle su u prosjeku oko 20 centi po litri, dok je dizel na jednoj postaji u Kirheimu u podne odjednom poskupio čak 30 centi, piše Bild. Glavni razlog je visoka cijena nafte od $107 po barelu. Pogoršanje situacije na Bliskom istoku i prometa kroz Hormuški tjesnac ozbiljno je danas podigao i cijene plina u Europi, koje su skočile na najvišu razinu od kraja 2022. godine.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A hrvatska vlada je u saborsku proceduru uputila zakonske izmjene o gospodarenju otpadom. Cilj je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor i jasno utvrditi odgovornost.
3: U međuvremenu nelegalni otpad uočen je i na području grada Otoka, nedaleko Vinkovaca. Više donosi Lana Popovčić.
5: Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada upućuje u Hrvatski sabor u prvo čitanje, no ne radi se o reakciji na ilegalni otpad u Gospiću jer vlada ga priprema već dulje vrijeme, a u javnom savjetovanju bio je 2 puta, ove godine ali i lani, rekao je to premijer Andrej Plenković istaknuši i što se u konačnici želi postići.
6: Cilj izmjena ovoga zakona je spriječiti nezakonito postupanje s otpadom, pojačati nadzor nad onima koji otpadom gospodare i osigurati da se zna tko je odgovoran za svaku fazu postupanja s otpadom. Posebno jačamo odgovornost onih koji nezakonito postupaju, uključujući odgovornost članova trgovačkih društava kada se pravna osoba zloupotrebljava za takvo postupanje.
5: Izmjenama se konkretno uvodi video nadzor odlagališta, ali i bolje digitalno praćenje dovoza otpada.
6: Uvodi se obvezni neprekinuti video nadzor lokacija na kojima se gospodari otpadom, sustavnije kontrole prema stupnju rizika te bolji digitalni sustav evidencije i praćenja tokova otpada, a istodobno jačamo ovlasti nadležnih tijela kako bi se moglo pravodobno reagirati na nezakonito postupanje, uključujući mogućnost privremenog zadržavanja i oduzimanja pošiljki otpada, vozila i opreme.
5: Kad je riječ o sanaciji nezakonito odloženog otpada na lokaciji u Gospiću, vlada je na sjednici osnovala i poseban znanstveni savjet koji će u tome pružati stručnu potporu. Savjet će voditi rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, dok će njegov zamjenik biti ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. A evo i što se tijekom dana događalo na terenu. Predstavnici cementara Holcim Hrvatska i Nexe obišli su lokaciju u Gospiću na kojoj se iznad zakopanog opasnog otpada nalazi 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama. S njima su bili i predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su najavili da bi spomenute tvrtke vreće mogle ukloniti već za 15 dana. Za opasni otpad pod zemljom zamjenik direktor fonda Mirko Budiša najavljuje pak da bi trebao biti prekriven folijom do sredine listopada. Upitan za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Benkovcu, Budiša je najavio izradu plana sanacije, osiguravanje financijskih sredstava, a potom i proces javne nabave u kojem će se birati izvođači. U međuvremenu u javnosti se i opet doznaje o novim ilegalnim odlagalištima otpada koje su ponovno uočili i prijavili građani. Riječ je o nelegalnom otpadu na području grada Otoka nedaleko od Vinkovaca. Naime, mještani su primijetili grupe kamiona talijanskih registracija kako u poslijepodnevnim satima dolaze na privatno zemljište u Otoku. Državni inspektorat potvrdio je da je riječ o nezakonitim pošiljkama otpadne plastike i tekstila uvezenim iz Italije. A u svjetlu svih navedenih saznanja o odlagalištima diljem zemlje i stranke MOST najavili su da će u saborsku proceduru uputiti izmjenu Ustava kojom bi pravo na pitku i čistu vodu postalo temeljno pravo svakog građana. Vodnim resursima upravljala bi država, a opskrbu vodom stanovništva osiguravali bi javni isporučitelji. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot istaknuo je kako je susjedna Slovenija već institucionalizirala pravo na pitku vodu, te kako MOST smatra da postoje opravdani razlozi da to učini i Hrvatska.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uputili su poruku vjernicima javnosti vezano uz opće izbore u toj zemlji idući mjesec.
0: Biskupi pritom pozivaju na pravedan izborni proces, jednakopravnost konstitutivnih naroda i njihovo pravo na legitimno političko predstavljanje. Samo tako, dodaju biskupi, Bosna i Hercegovina može biti zemlja stabilnosti i istinske demokracije. Ističu i kako prije odluke komu dati političko povjerenje, treba voditi računa o tomu tko pristaje uz crkveni nauk o dostojanstvu svake osobe, zaštiti ljudskoga života od začeća do prirodne smrti, braka i obitelji, pravu roditelja na odgoj i obrazovanje djece, socijalnoj pravdi, brizi za siromašne i najslabije, slobodi vjere i savjesti, vladavini prava te promicanju mira, pomirenja i zajedničkoga dobra. Posebnu pozornost, kažu, treba posvetiti i demografskim izazovima, iseljavanju, gospodarskoj i socijalnoj sigurnosti, te stvaranju uvjeta u kojima čovjek neće biti prisiljen napuštati svoj dom kako bi osigurao dostojanstven život sebi i svojoj obitelji.
1: Vijesti iz zemlje.
7: Stanje požara na Braču povoljnije nego protekli dana izvijestili su vatrogasne službe. Na terenu je više od 230 vatrogasaca. Ugašeni požar koji jučer u poslijepodnevnim satima buknuo u Bolu na Braču. Požarište je dugo 35 do 40 km, opožareno je više od 4000 hektara šume niskog raslinja i makije. Potpredsjednik vlade Tomo Medved istaknuo je potrebu za preventivnim djelovanjem.
8: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja, što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara.
7: Udruga roditelji za djecu održala je miran prosvjed ispred Zagrebačke elektrotehničke škole u kojoj je prošlog petka učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Zatražili su veću sigurnost za učenike, djelatnike kao i strože zakonske mjere koje moraju zajamčiti sigurno okruženje u školama i efikasno kažnjavanje za počinitelje nasilja. Marko Sikirica iz udruge roditelji za djecu.
9: Jer mislim da oni zaslužuju bolju budućnost i mislim da sustav mora bolje raditi.
7: Govorio je i Mario Božurić, nastavnik koji je stao pred napadača. Upozorio je da nastavnički kadar nema saznanja učenicima kako bi znali što mogu od njih očekivati.
10: Imate situaciju da vam djeca dolaze iz osnovne škole, da mi nemamo nikakve popratne dokumentacije da bismo znali što se događalo u tim osnovnim školama osim ocjene vladanja.
7: Kako se saznaje, krizni timovi se od petka u školi pružaju psihološku pomoć i potporu. Nastava se održava normalno, kaže Ivana Pavić Šimetin, nacionalna koordinatorica kriznih timova pri resornom ministarstvu.
11: Iz svi zapravo koji su se htjeli dodatno informirati, posavjetovati, zaliječiti svoje, da tako kažem, rane i pripremiti za školu, iskoristili su tu mogućnost.
7: A ravnatelj elektrotehničke škole Renato Matijaš kaže da im nakon velike traume nadulijeva vijest o oporavku ozlijeđenih. Prema posljednjim informacijama, ozlijeđeni učenik je naime stabilno i danas će biti premješten iz jedinice intenzivnog liječenja na klinički odjel. U policijskoj postaji Slatina proveden je izvanredni nadzor u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika. Možda se to uz koordiniraniji rad svih službi moglo izbjeći, rekao Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je pak da će se provesti disciplinski postupak protiv petorice policijskih službenika i rukovoditelja vezanih uz femicid. Policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani. Osobe s invaliditetom aktivno sudjeluju u oblikovanju javnih politika i odluka koje utječu na njihov život, naročito u donošenju Zagrebačke strategije i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom do 2030. Rečeno je to na završnoj konferenciji projekta Inkluzivni grad. Projekt je kroz tri održane radionice ojačao sudioničku demokraciju i ulogu i značaj predstavnika udruga osoba s invaliditetom za aktivno sudjelovanje u provedbi lokalne politike u gradu Zagrebu. Istaknula je to predsjednica zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske Marica Mirić. Dodala je kako se država i jedinice lokalne vlasti moraju usko savjetovati s udrugama osoba s invaliditetom, dodavši kako se srce sudjelovanja posebno odnosi na razvoj i provedbu zakonodavstva i politika koje se tiču osoba s invaliditetom.
1: Vijesti iz svijeta. Čelnici Europske unije sastali su se na sjeveru Finske na razgovorima o jačanju prisutnosti Unije na Arktiku, regiju u kojoj su geopolitičke napetosti posljednjih mjeseci dosegnule vrhunac.
12: Sastanak se održava u trenutku kada Europska komisija priprema novu strategiju za Arktik, koja bi trebala biti predstavljena tijekom sljedećih nekoliko tjedana. Taj bi dokument trebao definirati glavne smjernice Brisela za djelovanje u regiji u godinama koje dolaze. Na samitu se ne očekuje donošenje formalnih odluka, no čelnici će usvojiti zajedničku deklaraciju te razgovarati o širokom rasponu tema. Cilj je prije svega ojačati zajednički strateški pristup Unije prema Arktiku u trenutku kada geopolitička i gospodarska važnost regije neprestano raste, rekao je za AFP Tuomas Tikanen, savjetnik finskog premijera Peteria Orpa. Inače, interes za Arktik znatno je porastao 2021. kada je donesena posljednja politika EU-a posvećena toj regiji. Tu je temu poneviše aktualizirao američki predsjednik Donald Trump, koji je više puta zaprijetio da će silom preuzeti Grenland, veliki arktički otok i autonomni teritorij Danske, čime je izazvao veliku krizu među zapadnim saveznicima. Otad su se napetosti između Europljana i Amerikanaca primirile, no europski čelnici nisu zaboravili te prijetnje i sada žele zajednički razmotriti načine za jačanje svoje prisutnosti u regiji. Svjesni i prisutnosti neprijateljski nastrojene Rusije s druge strane duge finske granice.
1: Slušate dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A u nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti izvan naših granica.
13: Ruski napad dronom na vlak u blizini ukrajinsko-poljske granice izveden je s ciljem zastrašivanja i podjele Europljana, izjavio je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot na Europskom arktičkom samitu u Finskoj. Podsjetimo, ruska bespilotna letjelica pogodila je jučer putnički vlak na granici Ukrajine s Poljskom, nedugo nakon prolaska diplomatskog vlaka u kojem su se nalazili bivši britanski premijer Boris Johnson i drugi europski diplomati. I šefica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da je ruski napad imao za cilj zastrašivanje saveznika Ukrajine kako bi prestali pružati potporu Kijevu. Finska je odlučila pristupiti inicijativi o nuklearnom odvraćanju koju je francuski predsjednik Emmanuel Macron ponudio europskim zemljama, objavile su danas dvije zemlje u zajedničkoj izjavi. Podsjetimo, Francuska je u ožujku ponudila europskim saveznicima veću suradnju u području nuklearnog odvraćanja. Time se broj europskih zemalja koje su se pridružile francuskoj inicijativi povećao na 10, piše France Press.
14: Kultura.
1: Prvi dani kršćanskog kazališta Svetog Mihajla otvoreni su sinoć u Sračincu pored Varaždina. Festival do 20. rujna donosi 6 predstava kršćanske tematike, a svečano je otvoren izvedbom predstave Župniče, imate li minutu, u Domu kulture. Opširnije u prilogu Katarine Varenice.
15: Riječ je o novoj kazališnoj manifestaciji koja se naslanja na višegodišnje iskustvo Festivala kršćanskog kazališta u Zagrebu, a ove godine svoju priču započinje u Varaždinskoj biskupiji. Sračinec će ugostiti kazališne skupine i predstave različitih žanrova, a među sudionicima su profesionalni glumci, ali i djeca i mladi. Festival se večeras nastavlja predstavom Dvije majke dramske skupine Nazarečanke iz Velike Gorice. Izbornica festivala je teatrologinja i kazališna kritičarka Sanja Nikčević.
16: To je susret dvije majke, Isusove i Judine majke. Predstava se i zove Dvije majke i taj susret je toliko dramatičan, to je tako jedan potresan trenutak kad Judina majka dolazi u Jeruzalem i nalazi se u situaciji da ponovo izda Isusa i da se ubije, dakle u Judinoj situaciji, i onda kad dođe Marija, priča se okrene jer je Isus promijenio svijet i sad po Mariji se također svijet mijenja. To je toliko potresno, ali istovremeno i ljekovito. Dakle, još jedna od karakteristika svih ovih predstava koje sam pozvala i koje će biti u Sračincu su da ih mogu gledati svi uzrasti. Dakle, na ovo se može dovesti roditelje, prijatelje i djecu, za razliku od ove glavne struje gdje teško možeš pozvati i neprijatelje.
15: Početak je u 20 sati u Domu kulture u Sračincu.
14: Sport.
2: Utakmicom Gorice i Varaždina bit će kompletirano 7. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmica počinje u 18 sati. Što se ostalih susreta tiče, Osijek je u derbiju kola na svojoj Opus areni svladao Dinamo 4-2. Hajduk je na Poljudu pobijedio Slaven Belupo 1-0, Istra Rudeš 3-2, dok je utakmica Lokomotive i Rijeke završila bez pobjednika 1-1. Na tablici vodi Hajduk sa 16 bodova. Prati ga Osijek sa 15, a treću poziciju dijele Dinamo i Varaždin sa po 13 bodova. Na samom dnu ljestvice je Gorica sa samo jednim osvojenim bodom.
14: Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije bit će većinom sunčano. Drugdje unutrašnjosti oblačnije, ujutro će mjesimice biti magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne se očekuje razvedravanje. Vjetar će na kopnu sutra biti slab. Duž obale će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna. Sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna, uglavnom od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 Celzijevih stupnjeva.
14: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Ivica Zadro i današnji urednik Vlatko Ivan. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, vrijeme je da vam još jedan put danas čestitamo vaš dan, vaš rođendan. Svima vama, našim prijateljima koji su rođeni 14. rujna, pa sretan vam i blagoslovljen rođendan i od poslijepodnevne ekipe. Zahvalni smo na svakoj vašoj pomoći koju nam pružate, bilo da je ona materijalna, ali naravno i na svim molitvama, pohvalama, lijepim riječima, ali i riječima kritike kojima nas potičete da budemo što bolji u onome što radimo. Mi smo tu zbog vas, Hrvatski katolički radio, a vas i ovom prilikom pozivam da postanete prijatelj HKR-a. Možete to učiniti online na mrežnoj stranici HKR-a, hkr.hkmhr. Možete nam poslati e-mail sa svojim podacima na prijatelji@hkm.hr. I da kako kao i uvijek možete nas nazvati. A uz naše prijatelje, danas rođendan slavi i Papa Lav 14. po svoj 71. rođendan, drugi otkako je zasio na Petrovu stolicu. Čestitku mu je uputila Italijanska biskupska konferencija, ali i njegova Rimska biskupija. Svome biskupu uputili su čestitku zazivajući ga za njega snagu i mudrost kako bi se mogao suočiti s brojnim izazovima ovog vremena i podupirati težnju za mirom kod ljudi dobre volje koji pod vodstvom Petrova nasljednika žele izgrađivati civilizaciju ljubavi, objavio je Vatican News. Opširnije o svemu ovome da kako možete pročitati na stranici informativne katoličke agencije. A evo, iskoristit ću priliku, danas rođena slavi i moja nečakinja iz Osijeka Dora, koja je redovan slušatelj Hrvatskog katoličkog radija. A eto, na sve strane kamo se okrenete, samo prijatelji. Ostanite i ostanite naši prijatelji.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Postoji određena sličnost između jedinstva među božanskim osobama i bratstva što treba da ga ljudi među sobom uspostave. Iz katekizma Katoličke crkve.

17:54, vrijeme je da se poslije podnevna ekipa ovog ponedjeljka 14. rujna lagano odjavi. Sama su ovog poslije podneva bili Danijela Dujmović-Ojvan, koja je uređivala vijesti, Vlatko Ivan uređivao je dnevnik, Katarina Varenica bila je zadužena za kulturna minuta, a Domagoj Pejić za vijesti iz života crkve. Glazbu vam je tijekom poslije podneva birao Adrian Vinković-Rangel, a tehnička podrška bio je Nikola Kajmar.

minuta molimo Krunicu. Dok u 22 sata i 30 minuta možete slušati snimku koncerta Miroslava Škore iz Lisinskog iz godine 1998. I za kraj, što se tiče današnjeg dana, u 23.45 poslušajte reprizu vijesti iz života crkve. Toliko što se tiče poslijepodnevne ekipe. Ja sam Ivica Zadro. Želim vam ugodan ostatak ovog ponedjeljka. Nek vam je blagoslovljeno i čujemo se idućom prilikom.

0: HKR, dobar radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio fra Josip Repeša.

0: vrijeme reče Isus Nikodemu: Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, sin čovječi. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Riječ Gospodnja.
1: Dragi prijatelju, mir tebi. Danas slavimo blagdan uzvišenja Svetog križa. Križ je toliko prisutan u našem životu da postoji opasnost da se na njega naviknemo. Nalazi se u našim crkvama i domovima, uz ceste i na grobljima, nosimo ga oko vrata. Znakom križa započinjemo i završavamo molitvu. I možda je upravo danas dobro zastati i zapitati se: a što meni znači križ? U Isusovo vrijeme križ je bio strašan znak, znak poniženja, kazne i smrti, a mi ga danas častimo. Ne zato što kršćani slave patnju, nego zato što se na jednom križu dogodilo nešto što je zauvijek promijenilo njegovo značenje. Na njemu nam je Bog pokazao koliko nas ljubi. U današnjem evanđelju čujemo jednu od najljepših rečenica Svetog pisma: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Primijetimo, Isus ne kaže da je Bog ljubio samo dobre, pravedne ili savršene. Kaže, Bog je ljubio tako svijet, ovaj naš svijet sa svim njegovim ranama i čovjeka sa svim njegovim slabostima. Možda nam je upravo to ponekad najteže povjerovati. Lako kažemo, Bog je ljubav, ali puno je teže u dubini srca reći, Bog ljubi mene. I onda kada sam slab, kada pogriješim, kada sam se udaljio ili kada sam razočaran samim sobom, križ upravo tada govori: vrijedan si mi, nisam odustao od tebe. Možda ovo razmišljanje danas sluša netko tko nosi težak križ. Možda je to bolest, briga za dijete, napetost u obitelji, gubitak voljene osobe, samoća ili neka rana za koju drugi uopće ne znaju. U takvim trenucima u mislima redovito odzvanja pitanje: Bože, gdje si? Križ nam možda ne daje jednostavan odgovor zašto moramo patiti, ali daje odgovor na pitanje gdje je Bog kad čovjek pati. Nije daleko, On je uz čovjeka. Bog nije ljudsku patnju promatrao iz sigurnosti neba. Ušao je u nju. U Isusu je upoznao izdaju, samoću, nepravdu, bol, smrt. Zato pred križem ne moramo glumiti da smo jaki. Možemo jednostavno reći: Gospodine, teško mi je. Gospodine, ne razumijem. Gospodine, bojim se. Gospodine, ostani sa mnom. Možda se naš križ neće odmah promijeniti, ali nešto se može promijeniti u nama. Više ga ne nosimo sami. A današnje evanđelje donosi još jednu prekrasnu rečenicu: Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Bog dakle ne čeka našu pogrešku da bi nas osudio. On traži čovjeka da ga spasi. Zato danas, kad ugledamo križ u svojoj kući, u crkvi ili pokraj puta, pokušajmo barem na trenutak zastati. Pogledajmo raspetoga i prije svih molbi recimo samo: Gospodine, hvala ti što me toliko ljubiš. A onda učinimo znak križa polako i svjesno, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Jer svaki put kada se prekrižimo, podsjećamo se na veliku istinu naše vjere. Trojedini Bog nije odustao od malog čovjeka. Križ zato nije znak da je sve završilo. Iza Velikog petka dolazi uskrsno jutro. Zato kršćanin može nositi križ, može plakati pod križem, može čak i pitati: Bože, zašto? Ali nikada nije bez nade. Gospodine Isuse, kad nam bude teško, podigni naš pogled prema svome križu. Podsjeti nas da smo ljubljeni i da nijedan svoj križ ne nosimo sami. A ljubav koju primamo od tebe, nauči nas darivati drugima, osobito onima koji svoje križeve nose u tišini. Mir tebi.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Vatikanska je knjižnica Živo srce koje traži nove putove pomirenja, istaknuo je Papa Lav 14. povodom otvorenja izložbe Aqua.
1: Svetome ocu povodom 71. rođendana stižu čestitke iz cijeloga svijeta.
2: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Papa Lav 14. je danas sudjelovao na otvaranju izložbe Aqua, kojom započinje izložbeni ciklus naslovljen Katastrofa i čudo u prostorima Vatikanskog apostolskog arhiva i Vatikanske apostolske knjižnice. Nakon što je razgledao izložbu, Sveti Otac u govoru istaknuo da je posjet znak njegove blizine i zahvalnosti za poslanje apostolskog arhiva i apostolske knjižnice u službi razvoja i širenja kulture na dobrobit crkve i cijeloga čovječanstva. Zatim se osvrnuo na knjižnicu kao prostor mira i tišine te rekao: knjige su tihe i traže tišinu. U stvari, ako s jedne strane knjiga umiruje, s druge strane budi nemir, potiče želju i hrabrost za istraživanjem.
2: Ističući da je Sveti Augustin simbol te dinamike, rimski je biskup dodao da je u njegovoj duši bilo životnosti, ali i nemira zbog sila koje su se u njemu sukobljavale, a utišao ih je tek glas jednoga djeteta koje ga je, kako pripovjeda u ispovijestima, potaknulo da uzme i čita knjigu. Petrov je nasljednik pritom dodao: knjiga Svetoga pisma koja je došla do Augustina ista je ona koja mu je širom otvorila duh. Predragi, svi vi, čuvajući, proučavajući i stavljajući na raspolaganje znanstvenicima knjige Petrova nasljednika, pomažete crkvi i čovječanstvu da uđu u dubine želje. Bez toga se sve udaljava od živoga Boga, izvora istine i ljubavi.
1: Papa Lav je potom opisao apostolsku knjižnicu kao srce koje kuca, mjesto bogato diskrecijom, mirom, poštovanjem i brigom, gotovo samostansko okruženje u kojemu možemo sjesti i proučavati jedinstveno i neprocjenjivo blago koje čuva. Pritom je napomenuo da je s jedne strane potrebno olakšati proučavanje također putem digitalizacije i mogućnosti dijeljenja koje pruža digitalno okruženje, dok je s druge strane potrebno očuvati i poticati drevnu gestu fizičkog dolaska u knjižnicu. Ona, naime, nije samo spremište knjiga iz kojega možemo jednostavno uzimati putem računala od kuće, nego ozračje satkano od odnosa, razgovora i razmjene ideja.
2: Papa je također istaknuo humanističko podrijetlo knjižnice koja čuva ne samo teološka djela, nego i djela iz književnosti, filozofije, astronomije, fizike, matematike, geografije, botanike, zoologije, medicine, povijesti, prava, umjetnosti i gospodarstva. Pritom je dodao: ovdje se ne čuvaju samo europske i kršćanske knjige, nego i knjige napisane u drugim religijskim kontekstima, koje dolaze iz svih krajeva svijeta, i to mnogo stoljeća prije nego što je to postala stvarnost koju dijeli cijeli svijet. Tim svojim stilom apostolska knjižnica svjedoči o drevnoj i novoj kulturnoj otvorenosti crkve. Na završetku posjeta prisutni su tortom proslavili 71. rođendan pape Lava 14.
1: Papa Lav 14. danas slavi 71. rođendan. Najljepše želje dolaze iz svih dijelova svijeta. Talijanska biskupska konferencija uputila je papi poruku u ime crkava diljem zemlje, te ponovno izrazila zahvalnost za susrete tijekom kojih je Sveti Otac istaknuo da je prioritet života crkve u evanđelju, kao i to da u njemu nalazi izvor vjere koja je shvaćena kao susret s umrlim i uskrslim Kristom.
2: Crkva u Italiji također potiče sve ljude da u svoje papine riječi o povezanosti između oprosta i mira, osobito u kontekstu ratova koji se vode u različitim dijelovima svijeta. Naše će crkve, zaključuju biskupi u poruci, nastaviti biti blizu narodima pogođenima patnjom kroz konkretne geste solidarnosti.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Subota i nedjelja bili su u znaku 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Poseban ton 12. rujna dali su hodočasnici pješaci, služba svjetla u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca i Bistričkoj Kalvariji. Nedjeljni program počeo je pobožnošću križnog puta, a vrhunac je bilo svečano euharistijsko slavlje koje je u zajedništvu s pomoćnim biskupima i svećenicima predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. U homiliji je istaknuo: kada je 1723. godine velika suša zaprijetila poljima, vrtovima i vinogradima Zagreba, njegovi su

0: jedni protiv drugih čuvamo stare dugove? Možemo li doista veličati gospodina ako jedni drugima ne opraštamo, ako u istoj obitelji godinama šutimo, ako se ne možemo osloboditi ni najmanje povrede, ako tuđe grijehe pamtimo dulje nego oproštenje koje smo primili? Gospodin od nas danas traži da na ovome mjestu ostavimo teška bremena koja nosimo. Poziva nas da ne nosimo natrag svaki kamen koji nas već dugo pritišće. Ostavimo ovdje kamen gnjeva, povrijeđenosti i razočaranja, teret nepraštanja, narušenih odnosa i izgubljenoga povjerenja. Zamolimo Mariju da nas povede svome sinu, jer jedino on može osloboditi srce od dugova koje samo nije kadro izbrisati i dati nam milost da drugome darujemo ono što smo toliko puta primili od Boga, oproštenje. Riječi su nadbiskupa Kutleše. Sliku Gospe od Kalvarije na Podravskom Jeruzalemu u Čepelovcu svečano je 13. rujna okrunio naslovni nadbiskup Limosana i apostolski nunciju u Južnoj Africi, Esfatiniju, Botsvani, Namibiji i Lesotu, Henrik Mječislav Jagodzinski, izvijestio je Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. U misnom slavlju služili su savjetnik apostolske nuncijature u Malaviju i Zambiji, monsignor Dario Paviša, svećenici na službi u Vatikanu, Hrvatskoj i Poljskoj. U uvodu mise pročitano je pismo pape Lava XIV. Na hrvatskom, talijanskom i poljskom jeziku. Želim da Podravski Jeruzalem sve više raste kao duhovna oaza, mjesto molitve, susreta i bratstva, gdje se pod nježnim pogledom Marije, majke svih nas, mogu ponovno pronaći mir srca, radost vjere i ljepota susreta s Kristom. Po zagovoru Gospe od Kalvarije, svetoga Ivana Pavla II. I blaženog Alojzija Stepinca, zazivajući na sve obilje nebeskih milosti, od srca udjeljujem apostolski blagoslov svima nazočnima, kao i svima koji će ovamo dolaziti na hodočašće, povjeravajući vašim molitvama svoju Petrovu službu. Svečanost krunjenja povezuje Rim, Poljsku i Hrvatsku, a sliku su darovali Eva i Zdzislav Kuharski. Slika koju častimo povezana je sa svetištem u Kalvariji Zebržidovskoj, toliko dragim svetom Ivanu Pavlu II. Nije dovoljno staviti zlatnu krunu na Marijin lik ako Kristu ne dopuštamo da kraljuje u našem životu. Najljepša kruna koju možemo danas darovati Gospi bit će obraćeno ljudsko srce, istaknuo je monsignor Jagodzinski.
1: Dodajemo tomu kratki nuncijev osvrt na taj događaj.
2: Ovaj dan je poseban u ovo vrijeme koje doživljamo u svetu, gdje čujemo za ratove, za podjele. Čujemo da u nekim zemalama u zapadnoj Europi se zatvaraju crkve ili ih obraćaju na neke kafiće, knjižnice, u Americi se prodaju crkve, se razrušuje, a ovdje se gradi ne samo prekrasna kapelica, ali križni put. Dolaze hodočasnici ne samo iz Hrvatske i Polske, ali drugih zemala. Smo mogli čuti iz Slovenije, bili su Španjolci, Talijani, jedan svećenik došao iz Meksika. I to je znak nade da Božja ljubav je jača od čovječeg greha, i da na kraju Božja ljubav će pobjediti. Božja majka koja nam je donijela Isusa Krista pokazuje nam put gdje moramo ići. I povijest kako je to sve počelo, kako se naše dva narode povezali preko ovo svetište, daje nam svim nadu na budućnost. I mislim da je to samo početak tog velikog dijela Podravskog Jeruzalema koji svečano je počeo danas, okrunjenom krunama koji je blagoslovio papa i koji je također uputio lijepu poruku. Znači, to smo stigli odmah na papinski nivo, na svjetski nivo. Tako čestitam svima i neka vas Bog blagoslovi.
0: Blagoslovom kipa blaženog Alojzija Stepinca 12. rujna u Voloskom pokraj Opatije otvoren je dom mučenika Memorijalni centar blaženog Alojzija Stepinca. Time je otvoreno i sjedište zaključenja.

0: kada In te Domine speravi, koja nosi geslo blaženika, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Svečani blagoslov predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, podsjetivši na koji su način osnivači zaklade i memorijalnog centra Marija i Daniel Mrvelj povezali mučenike i pomoć potrebitima. Ovo mjesto treba podsjećati da želimo li biti ljudi nade i nadu donositi drugima, trebamo uvijek biti na Božjoj strani. A onaj tko je na Božjoj strani, on je uvijek i na strani čovjeka, zaštite njegova života, dostojanstva, slobode i njegovih prava. Zato se u istom prostoru memorijalnog centra nalazi i sjedište zaklade koja želi biti blizu ljudima kojima zbog životnih teškoća i dugova prijeti gubitak njihovog jedinog doma. Tako se spomen na svjedoke vjere želi pretočiti u konkretnu ljubav prema čovjeku, istaknuo je nadbiskup. U svetištu Crkve hrvatskih mučenika na Udbini 12. rujna svečano je proslavljen Dan hrvatskih mučenika. Središnje euharistijsko slavlje predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U našoj je hrvatskoj povijesti bilo mnogo vjernosti, junaštva, žrtve i ljubavi prema domovini, ali i nepravedno oduzetih života, razorenih obitelji, sakrivenih i neobilježenih grobova kao i rana koje još nisu zacijelile. Na Udbinu dolazimo iz različitih krajeva i obiteljskih povijesti, kao potomci poginulih, nestalih, protiranih, zatočenih, progonjenih i nepravedno osuđenih. Među nama su danas i hrvatski branitelji koji su stali u obranu naše domovine, naših obitelji, domova i slobode. S osobitim poštovanjem danas mislimo na hrvatske ratne vojne invalide i sve osobe s invaliditetom kao posljedicom Domovinskog rata. Njihove nas rane podsjećaju da rat ne završava kada utihne oružje. Njegove posljedice ostaju u tijelu, duši i sjećanju, u obitelji i svakodnevnom životu. Mislimo i na one koji još traže posmrtne ostatke svojih najbližih i čekaju da im zapale svijeću na poznatom grobu, rekao je u homiliji nadbiskup Zgrablić, a prenijela Ika. Predsjednik odbora za odnos sa židovima i muslimanima Hrvatske biskupske konferencije, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, uputio je 11. rujna glavnom rabinu židovske vjerske zajednice Bet Izrael u Hrvatskoj, Kotelu Dadonu i glavnom rabinu koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Lucijanu Moši Preleviću, čestitku povodom blagdana Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota. Blagdani koje slavite pozivaju sve židovske vjernike na zahvalnost Bogu stvoritelju za dar njegova stvarateljskog dijela, čiji je vrhunac sam čovjek, ali su i poticaj na duboko pokajanje, praštanje i traženje Božjeg milosrđa. Dok ispovjedamo vjeru u Boga stvoritelja, molimo za dar oslobođenja od svakog oblika ropstva, grijehu i zlu. Neka ta vjera bude zalog mira u cijelom svijetu, te zauzetosti za dobro i spasenje svakog čovjeka, stoji u čestici biskupa Huzjaka.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
2: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
1: Kako je teško biti sam?
2: Biti ili ne biti?
1: Kako je teško biti sam?
2: To je pitanje.
1: I biti star.
3: Glazba je jedan dar s neba.
1: A biti mlad.

0: Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, a u današnjem kulturogramu u goste mi je došla književnica, knjižničarka, pokretačica kulturnih projekata Sonja Zubović. Dobar vam dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i dobar dan svim dragim slušateljima radija.
0: Povod našemu razgovoru vaš je novi roman, a prvi za odrasle, Između nas i neba. Nakon nekoliko romana za mlade, Probuđena zvona, Ne mreš bit pametan, Veleni brodovi, Da, ali to nije sve, niza i niza pripovjedaka, zbirki pjesama, slikovnica, evo i romana za odrasle. Neki bi rekli da je to roman za ozbiljnu publiku, a mi koji evo malo više pratimo književnost znamo da je i ona za mlade izrazito važna, pa evo samo ću ukratko naše slušatelje uputiti u tematiku vašeg novog romana. Ovaj roman donosi toplu, suvremenu i emotivnu priču o ljubavi, identitetu i pripadanju, ali istodobno otvara i

0: vrata bogate kulturne i povijesne baštine Jastrebarskog, grada koji je autorici trajna inspiracija i duboko osobni prostor sjećanja. U romanu oživljavaju dvorac Erdedi, Franjevački samostan, stare knjige, zaboravljene priče i kulturne zanimljivosti koje Jastrebarsko povezuju s hrvatskim i europskim identitetom. A sve to napisano je s puno emocija, kako samo Sonja Zubović zna. Dakle, danas o knjizi, pisanju, ljubavi kao središnjoj vrijednosti i o tome koliko nas prostor u kojem odrastamo određuje i oblikuje, razgovaramo s mojom gošćom Sonjom Zubović. Draga Sonja, drago mi je da ste ponovno u našem studiju. Neke od ovih romana koje sam spomenula smo predstavili u našim starijim emisijama, a danas će evo do naših slušatelja doći informacije o ovome romanu uz koji će se, vjerujem, odmoriti, razgaliti, uživati. Jer u pogovoru je Lada Žigo Španić napisala ovako: Sonja Zubović ima, osim estetskoga, i izraziti etički poriv u pisanju, s empatijom promiče ljudske i obiteljske veze, vraća nam osjećaj za kolektiv i solidarnost u doba moralnog autizma. A što nam više danas treba, rekli bismo. Slažete se s Ladom?
1: Apsolutno, apsolutno.
0: Evo, na samom početku, kako je došlo do ovog zaokreta u vašemu stvaralaštvu, odnosno kako se rađao roman Između nas i neba? Kako ste se odlučili za to?
1: Dugo sam bila promišljala kad ću se odvažiti. Trebalo je nešto vremena da se odvažim i prije svega da pronađem vrijeme slobodno kako bi se mogla tome posvetiti. Dosta sam temeljita u pripremanju i prije nego li sjednem i počnem pisati neko djelo. Kad se odlučujem na pisanje, moram imati, to ja zovem, jedan sveti cilj. Ono, ja moram imati neki duboki, intimni razlog zašto nešto pišem. Moram vidjeti u tome neku određenu korist, da ću s tim dijelom na neki način barem jednom čitatelju pomoći i nešto otvoriti. Ja, naravno, kako sam odrasla u Jaski, u Jastrebarskom, i vezana uz prostor svog odrastanja, na kraju krajeva tamo je i moj roditeljski dom, i često se tamo vraćam, još malo možda ću čak i živjeti.
0: Povratak korijenima.
1: Kad dođe mirovina, naravno, čovjek je onda najsretniji u svom nekom domu odrastanja. I ja sam osim svega zaljubljena u kulturu i silno mi je važan taj naš kulturni identitet, za kojeg mislim da inače zavrijedio puno, puno više pažnje i prostora komunikacijskog, kako javnog, tako i privatnog, u tom ubrzanom ritmu života o kojem ne bih pričala, svi znamo kakav je. Te stvari ostaju malo više po strani. Ja sam željela svratiti pažnju i osvijetliti kulturnu baštinu Jaske, koja je zapravo fenomenalna i o kojoj se ne zna toliko puno, odnosno nedovoljno se ponavlja da bi se učvrstila i da bi ona bila možda i nametnutija u svakodnevnici. Lijepa je i sretna okolnost, više nego lijepa i sretna, što se dvorac Erdedi uređuje, otvara, i da, to je najstariji kulturni spomenik grada Jastrebarskog, i to jedno s drugim me potaknulo da ja pa i neka druženja privatna sa mojim dragim Jaskancima, pa i gradonačelnikom osobno, došlo je do toga da evo se ja odvažim napisati jedan roman koji temeljno ima za temu kulturu, ali mi je bilo važno izreći tu kulturu na jedan nepretenciozan način, da ne opteretim slučajno i da ne umorim nekog čitatelja.
0: I zapravo o toj kulturi cijelo vrijeme likovi govore, a bez suvišnog dociranja, i naravno ima tu i ljubavna priča, jer bez ljubavi
1: nema
0: ni kulture ni grada.
1: Nema života bez ljubavi. Mislim da je također jako važno skrenuti pažnju na tu iskonsku emotivnost ljudskog bića, na tu jednu potrebu za ljubavlju, ne samo potrebu za davanjem ljubavi, ljubav prema bližnjem, ljubavi među nama ljudima, ljubavi između partnera, prema zavičaju, prema domovini, na svaki način prema ljubavi i ljudskosti. Što mislim da je zaista u današnje vrijeme neophodno o tome pričati.
0: Uz ove likove, glavne likove, i Jaska, odnosno Jastrebarsko, je suveren lik u toj priči. Kako su reagirali vaši Jaskanci?
1: Pa moje dosadašnje povratne informacije su vrlo ugodne i lijepe, i svaki put se razdragam silno kad čujem da se nekom svidio i da je neko doživio na plemeniti lijep način sve što sam se ja trudila izreći u tom romanu. Nadam se da ću to tek imati prilike vidjeti i doživjeti, jer roman ima svoj život, ja imam svoj život, tako da
0: nedavno je tek objavljen, u istinu je novo izdanje. Vi imate dosta iskustva književnog rada, i u onim vašim romanima za mlade bježali ste od tema koje, kako bismo rekli, se danas nose. Tako je i u ovom romanu. Likovi žive nekim svojim životima, raznim zanimanjima, ali nema svega onoga čime je današnja književnost opterećena, to su uvijek nekakvi patološki odnosi. Dakle, i likovi u ovom romanu Između nas i neba imaju svoje životne tragedije, ali koje nisu takvi crnjaci. Zašto ste se vi odlučili, recimo to tako, za normalan način pripovijedanja, i zašto bježite od tema koje bi vam možda osigurale i neku književnu nagradu?
1: Pa zašto? Književna nagrada ne čini mene sretnijom ili više ili manje sretnom. Ne doživljavam te činjenice osobno. Kao prvo, ono što mi je osnovno je sama radost pisanja. Ja volim ljude, ja volim čovjeka. Ja recimo nemam, to me oduševilo zapravo, spoznaja koje nisam bila svjesna, da ja nemam negativne likove. Pa ja ne pišem o sociopatima, o devijacijama. Pa zašto bi ja pisala to? Ja ne gledam ni vijesti. Pišem o ljudskoj duši, o onim težnjama unutar ljudskog bića, i muških i ženskih, i kroz proces
0: odrastanja. I ovi neki koji imaju mane simpatično su opisane.
1: Da, pa ljudske slabosti su dovoljno se može uzbudljiva priča napisati i samo ako osvijetlimo uzrok nekih ljudskih slabosti, recimo ako dopustite, recimo, jedan muški lik koji cijeli život nije bori se sa tim da preboli jednu veliku svoju ljubav koja mu je promakla isključivo zbog toga što nije bio dovoljno hrabar u datom trenutku, ali pa želimo ohrabriti čitatelje da se uvijek treba odvažiti izboriti za ljubav. To je ta jedna čisto ljudska razina, ali ja ne mogu sažeti pisala ono što sam napisala na 200-tinjak stranica, ja ne mogu artikulirati, definirati u dvije rečenice.
0: A svega ćemo pronaći na tih 200-tinjak stranica, brojne povijesne i kulturne zanimljivosti, od Jastrebarenja do Inkunabula i Hajnove mise, Franjevačkog samostana u kojem ste živjeli jedno vrijeme kao mala djevojčica zajedno sa svojom obitelji. Rekli ste da vam je cilj bio govoriti o kulturi, a znamo da, evo, svi svi koji pročitaju roman znaće da je trebalo istraživanje i da se te rečenice ne mogu baš na pamet zapisati. Jako mi je simpatično kako vaši likovi prepričavaju davnu prošlost iz 19. stoljeća, zato nam je to tako pitko. A vi nam recite kako je tekao taj proces istraživanja? Rekli ste da volite temeljito.
1: Da, dala sam si zaista truda puno istražiti, a onda biram što ću od toga uzeti, što mi se čini dovoljno šarmantno, važno, pikantno ili da mi negdje baš sasvim tečno odgovara. Nikako to nije publicistika. Ja nisam pisala udžbenik, nego kroz dijaloge likova čitatelj saznaje silno puno o Jastrebarskom, jel? Tako da ih ne opteretim, da to bude šarmantno, i ja mislim da na neki način, uvjerena sam, ne znam da li sam u pravu, ali evo to je moje mišljenje, mislim da ta priča uvijek ostane ukorijenjena negdje. Nešto što mi je netko ispričao, ja sam sigurno zapamtila do dana današnjega, ispričao je davno, ili sam neku priču pročitala davno, ali nešto što sam u udžbeniku učila, sam 100% zaboravila već drugi dan.
0: Tako nekako i završava roman, nećemo otkriti, ali sada kada ste spomenuli važnost priče, ona je iznimno važna zapravo u cijeloj našoj civilizaciji, a uz priču važna je i ljubav. U ovom romanu imamo ljubav između muškaraca i žena, ljubav prema zavičaju, ljubav prema kulturi. Zašto je danas važnije nego ikad govoriti o ljubavi? Znamo da je to vječna tema, ali danas mi se čini da nekako živimo u vremenu kad je možda potrebnija nego prije.
1: Da, mislim da se moramo vratiti, pa reći ću to ovim riječima, moramo se vratiti na tvorničke postavke. Kad svu buku oko nas, recimo, prigušimo ili maknemo i vratimo se sebi dok još imamo kome, kad čovjek jednog dana ode i pripremi se za odlazak s ovog svijeta, ja bih recimo željela da jednog dana kad me ne bude, ako šta ostane iza mene, neka ostane ova knjiga. To ja vidim ovako, nadam se da će biti korisna, da će neke donesene priče i neka saznanja druge ljude potaknuti na isto nešto lijepo, dobro, plemenito. O ljubavi nikad nije dovoljno pričati, uvijek treba čim više i čim više. O baštini također, recimo, jedna rečenica koja mi ove sekunde pada na pamet, na primjer, naš Marko Marulić u svoje vrijeme bio je poznat baš kao i Šekspir i Dante. Pa to treba stalno ponavljati kako bismo osvijestili razinu svoje vrijednosti, svoje prošlosti i svoje kulture. Fascinanta mi je recimo ta interakcija na ovom evropskom prostoru čiji smo bili dio. Ako dopustite da kažem recimo jedan detalj, da je Haydnova misa u G-duru izvedena u Jastrebarskom samo 19 godina nakon što ju je Haydn napisao. Što to svjedoči? Da smo mi bili zaista u jednoj živoj interakciji, da je u Franjevačkom samostanu u Jastrebarskom pronađeno 13.000 knjiga, ili bolje reći očuvano. Tko ju je očuvao? Franjevci koji su tamo obitavali. Tim Franjevcima je obitelj Erdedi, dok su bježali pred Osmanlijama, dali zemljište i dopustili da vrše bogoslužje. To su sve važne stvari koje su ovaj naš prostor čine takvim kakav on jest. Dakle, mislim, puno je zanimljivih stvari i vrijednih koje treba osvijetliti. Meni ovaj jedan ženski lik, ako smijem reći, ali sasvim slučajno se dogodi da nije slučajno, jel, to je tako pisac smislio, da dolaze u posjetu tri licencirana turistička vodiča iz Francuske, prolaze kroz Jastrebarsko i sad žele se vratiti u Jaski kod tih ljudi i ta situacija budi želju u glavnom liku da što će reći i na koji način će predstaviti tim ljudima gdje su oni došli, što oni imaju za vidjeti, jel? To je jedna vrlo bitna dimenzija koja...
0: Jastrebarsko zapravo je mala sredina, ali ta kulturna važnost Jastrebarskog nije važna samo za tu malu sredinu, nego i za ovaj širi prostor na kojemu živimo, a čini mi se da nekako nismo dobro s time upoznati. Možda to nije primarni zadatak pisca književnika, ali je ovaj roman poslužio kao dobar medij, jer će vjerojatno doći do šire publike od golih činjenica, možda neke brošure.
1: Pa da. Evo, ja se zaista nadam, mislim, nije važno o kojem gradu je riječ, važno je da je riječ o nama i o cijelom ovom prostoru. Zvao se taj grad Jastrebarsko, Samobor ili ne znam kako drugačije, sve to neposredna blizina Zagreba i svi smo mi dijelili jednu tu povijest koja nas je do danas izgradila takvima kakvi jesmo. A definitivno smatram da je potrebno ulagati sve veće napore kako bi se to naglasilo, sačuvalo i govorilo o tome i prikazivalo, jer kod nas zna se koliko stanovnika imamo i koliko je važno sačuvati svoj identitet kako kroz jezik, tako kroz književnost, na sve načine.

0: Dragi slušatelji, ovo je Kulturogram HKR-a, a moja je gošća danas književnica Sonja Zubović, a razgovaramo o njezinu najnovijem romanu Između nas i neba. Ljeto je pred vratima, mi vam ga od srca preporučujemo kao štivo koje će vas odmoriti, ali i educirati dakako. Evo, ovo vrijeme nekako favorizira senzacionalizam i tamne teme, rekli smo u prvom dijelu emisije, unatoč tome vi ostajete vjerni toplini, empatiji i ljudskosti, to je vaša književna odluka, svi koji su čitali vaša djela to znaju i vrlo je legitimno da ste odabrali taj način pisanja, a je li to možda i svojevrsna poruka društvu u kojemu živim?
1: Gledajte, ja samo živim sebe. Ja ne mogu pisati nešto loše, ono. Recimo, ja sam radim kao bibliotekar, jel? Ja ne mogu pisati roman, ono, kad vi preporučujete neku knjigu, ono, dođe mi puno puta da pitam koliko trupala želite, od 1 do 101. Mislim, naravno da to ne artikuliram na takav način, ali s time ne mislim da žanrovska podjela književnosti nužno treba dijeliti. Treba dijeliti stvari na kvalitetno ispričanu priču. Pa jedna Agata Christie također ima, ljudi koji su se ostali
0: ima
1: bez
0: mrtvih.
1: Života. Ima mrtvih, ali to je kvalitetan pripovjedač. Sve više ljudi dolazi u biblioteku i kaže, dajte mi nešto lagano. Rekao, ne vjerujem ja da vi baš tražite nešto lagano, mislim, vi tražite dobru priču, priču koja se dobro može s lakoćom pročitat, a nitko ne želi površnu, šuplju, praznu priču, nešto želi i čuti, naučiti nešto što će te osokoliti, dignuti, dati nešto lijepo. Ja mislim da je hrana za dušu kao i hrana za tijelo, što serviraš sebi na stol, jednu kvalitetnu zdravu hranu, a ne nešto prljavo, loše. Zašto bi hranio dušu?
0: Ali čini se nekako da u medijima te tamne priče, ti sociopatski likovi prolaze i u stranoj književnosti, a i u našoj. Evo, dovoljno je pogledati možda neka naša zadnjih nekoliko godina nagrađena djela. Ja sam neka pokušala čitati i odustala. A ne znam kako smo došli do toga. U nedostatku književnih kritičara kako jednostavno takve priče prođu, a recimo o ovom romanu možda ćemo čitati u nekim medijima koji nisu, kako se to danas kaže, mainstream. Zašto je to tako?
1: Da, ne znam. Ja nekako vjerujem da svjetlo uvijek probije kroz tamu.
0: I nađe put.
1: To me drži živom i to me ohrabruje. I ne znam. Nažalost, da, stvari nisu
0: posložene,
1: dovoljno dobre. Da. I mislim da, ali zaista smatram da svatko treba u svom dvorištu napraviti maksimalno što može, jel? Ako ja mogu sa svoje strane napraviti jedno plemenito djelo koje neće, kad vi pročitate tu knjigu, želim da vam se duša odmori, a ne da se osjećate bolesno poslije moje pročitane knjige. Sasvim sigurno to potpišem i ovjerim kod javnog bilježnika. Nitko se neće osjećati loše nakon što
0: pročita tu
1: knjigu. A oni
0: koji nisu bili u Jastrebarskom, poželjeće otići tamo.
1: Pa ja vjerujem da hoće. Jastrebarsko je jedan pitom prostor, ugodan. Ja uvijek kad govorim o Jaski, volim reći da nije poznata u crnim kronikama, a to puno govori o ljudima.
0: Da, to stoji i u romanu, da. Je li to i danas još uvijek tako?
1: Je, hvala Bogu da je tako.
0: Jeskanci su miroljubivi ljudi.
1: Pa jesu, i drže do reda, točno se zna kad je obed, znaju se granice neke, mislim, i također samo su ljudi, i da ne bi vi mislili da je to neka bajka, ali nekako je sve pitomo, mirno, pristojno, jedna ugoda življenja i ljudskosti. Još uvijek ima ljudskosti, možda i u mnogim drugim manjim mjestima, vjerujem također. Pa dobro, nađe se i u Zagrebu ljudskosti i predivnih ljudi. svugdje. Ja?
0: Ima svugdje, samo treba naravno dobro tražiti, ima dobrih je romana, a slušajte HKR, onda ćete znati koji su to dobri romani. Jedan od njih je svakako Između nas i neba. Vratit ću se malo na glavnu junakinju ovog romana, koja iz Pariza dolazi u Jastrebarsko, dakle iz onaj zavičajno povezana s Jastrebarskim, iz jedne velike europske metropole u gradić. Taj odnos lokalnog i europskog identiteta, jeste li kroz lik Lole htjeli zapravo pokazati koliko je koliko su važni korijeni, makar nas život odveo i negdje daleko?
1: Da, htjela sam svakako pokazati koliko je važno to što nas čini i ti korijeni, to gdje smo stasali, od kuda, i s kojim ljudima smo rasli i od kojih smo se ljudi učili i gdje je životu, svakako, ali sam htjela i pokazati da ne smije biti taj prostor autističan. Ako nisi nikad izašao iz svoje dnevne sobe i dalje 2 metra od svoga vrta, pa a svijet je tako velik, moraš znati da je velik, moraš postati svjestan da neka interakcija treba biti živa, i kao što je povijesne činjenice svjedoče tome u prilog. Tako da bilo mi je važno da mlada djevojka koja dolazi iz Pariza je zainteresirana za kulturu, ona odlazi na izložbe, na razne izložbe, dakle u Muzej suvremene umjetnosti, ide na izložbu Meštrovića, tako, evo, mislim da jednostavno da je sa tim prostorom dobivena jedna šira slika i jedna širina. A ne možemo živjeti u čaši, pa zašto bi, a vidi oceana.
0: Evo sada kada ste nam već tu, sadržaj ovog romana nećemo otkrivati do kraja. Evo, mislim da smo dovoljno o njemu rekli, ima tu i ljubavi i zavičajnosti i kulture i europskog i našeg kulturnog prostora. Sigurno ćete se, kako je Sonja rekla, osjećati dobro nakon ovog romana i neće vam biti muka, nego ćete biti onako razgaljeni, a mi se dobro osjećamo jer znamo da Sonja Zubović promovira hrvatsku književnost na jednoj široj razini. Krajem svibnja vratili ste se iz Bugarske. Što se tamo događalo i na koji način ste povezani, evo, sa Bugarskom i njihovom Slavenskom akademijom, ako se ne varam, jeste članica njihova?
1: Pa evo, ja sam bila u svibnju na 20. međunarodnom festivalu slavenske, festivalu poezije koja se zove Slavenski zagrnjaj. To je međunarodna jedna asocijacija umjetnika, književnika i ponajprije pjesnika, koja zapravo radi jednu za nas vrlo, vrlo važnu stvar. Ohrabruje male jezike, opstojnost malih jezika, jer dosta je taj anglosaksonski jezični korpus zavladao širinom svijeta, a Slavenska akademija njeguje prijevode na slavenske jezike. Recimo, Slavenska akademija je osnovana 2007. godine. Kod nas imamo jedno, ja mislim, otprilike, mogla bih pogriješiti, ali oko 27 članova uglednih umjetnika poput Mire Gavrana, Dimitrija Popovića, Enesa Kiševića, pokojni Ivan Golub je bio član akademije, Luko Paljetak, Jakša Fiamengo, da sad ne nabrajam sve, nekog bi mogla propustiti reći, a ne bih željela sagriješiti. Dakle, to su sve ljudi od jednog etabliranog kulturnog formata. Slavenska akademija je prevela do sada oko 40 naših hrvatskih autora na druge jezike u okviru različitih tematskih antologija, recimo hrvatsko-bugarska antologija pjesništva Ljubav, sol života, zadnja je bila antologija Mama, koja tematizira majku, pazite, u ovim ratnim okolnostima mi trebamo se vratiti i govoriti o mami, jer koliko je što majka pod srcem nosi i na svijet donese, koliko je taj život važan i dragocjen da ostane, a ne da bude rata, da završi u nekim takvim Bože strašnim stvarima. Dakle, Slavenska akademija se bavi književnošću i na tom festivalu zajedno sa ostalim gostima iz ostalih zemalja svi smo govorili i prezentirali na svojim jezicima svoju poeziju i svoja djela i nešto prekrasno mi je bilo čuti kako jedna bugarska operna pjevačica izvodi Oči Sokolove. Dođete u sred Bugarske, vi dođe na pozornicu jedna predivna dama, njihova umjetnica i pjeva na hrvatskom Oči Sokolove. Pa oči su mi se odmah napunile suzama, jel?
0: Iznimno je to važno za promociju naših autora, ali i našeg jezika. Mislim da nismo često svjesni koliko je važno da se naši autori prevode.
1: Prijevodi su jako, jako važni i ta suradnja, recimo, mislim, meni su i neke pjesme prevedene na slovački u jednoj nedavno objavljenoj antologiji u Slovačkoj. Ne vjerujem da bi to toga došlo da nisam član Slavenske akademije i surađujem sa raznim umjetnicima i Slavensku akademiju vodi uvažena bugarska pjesnikinja Elka Njagulova. Gospođa Elka je inače i hrvatska snaha, jer je njen suprug.
0: Ništa bez ljubavi, tako da ljubavi opet se vraćamo na to.
1: Jer je njen suprug po baki Hrvati, ako su vezani za Hrvatsku, tako da. I mogu reći da bi treba, imamo na čemu biti zahvalni, jer je Hrvatska na neki način neko bi mogao reći protežirana, ali neka je, nećemo se buniti.
0: Donijeli ste mi još jednu knjigu, Elas, koju je priredila naša Željka Lovrenčić, poznata prevoditeljica, vrlo, vrlo vrijedna, a kad Željka prevodi na španjolski, to znači da onda stvarno veliko govorno područje ima pristup hrvatskim pjesnicima. Ukratko nam recite i ovo izbirci.
1: Pa gledajte, o tome je vrlo teško govoriti kratko i ja bih preporučila da sa našom vrijednom, iznimnom kolegicom Željkom Lovrinčić posebno ćete imati što razgovarati i razveseliti slušatelje sa puno, puno stvari. Recimo, ta knjiga, to je antologija izabranih hrvatskih pjesnikinja, 11 pjesnikinja izboru Željke Lovrinčić u prijevodu na španjolski, objavljena je u Barceloni i sad je, recimo, koliko mi je poznato, kolegica Željka bila na jednom sajmu knjiga na Kanarskim otocima i na svim sajmovima španjolskog govornog područja predstavila je tu knjigu koja se zove Elas, što znači one. I mislim da je to dragocjeno za naš jezik i za nas. Bez obzira o kojim se pjesnikinjama radilo, važno je da su naše i da je naš jezik naglašen i pozicioniran u interakciji sa drugim jezicima i kulturama.
0: Evo, na samom smo kraju emisije, ali ne mogu ne spomenuti još jedan vaš hvale vrijedan projekt, a to je Poezija to go. Mislim da ju mi pratimo od samog početka. Živi li još uvijek taj projekt i jeste li se umorili od promoviranja poezije?
1: Pa on je nekako otrgnuo se i počinje živjeti kao maslina, samo se grana, ukorijenio se poput masline. Pa je, nekako, ja zaista volim poeziju, ne samo što ju sama pišem, nego i poštujem poeziju i čitam od drugih kolega. I mislim da je jako važno i vrijedno autorske zapise u interpretaciji autora čuti njihove stihove i da ostanu kao trag na, na internetu, na YouTube-u ili na bilo kojoj drugoj platformi, zato da, jer na neki način da se zabilježi suvremeni hrvatski književni trenutak i da kroz vrijeme i kroz prostor, recimo, jel, da može netko tko živi u Francuskoj, Njemačkoj, ako poželi hrvatsku poeziju, može ju čuti uživo na, preko interneta. Tako da ima tu to svoje, svoje neke, dragi Bog zna zašto, ali, ali evo, mene veseli i sretna sam što to vole i poštuju i drugi kolege i drugi ljudi koji, koji vole kulturu.
0: Dragi slušatelji, naše vrijeme za danas je isteklo. Moja gošća bila je književnica Sonja Zubović, autorica romana Između nas i neba, romana koji nas podsjeća koliko su ljubav, pripadanje i kulturna baština važni za razumijevanje nas samih i prostora iz kojeg dolazimo. Oprostit ćemo se od vas riječima uz poruku iz romana kako sve što je uopće važno nalazi se između nas i neba. I ptice, i povijest, i dvorac, i ljudi, i ljubav između nas na svakom. Način. Tu ćemo staviti tri točkice, oni koji pročitaju roman saznaće što je dalje bilo. Hvala vam Sonja i pozdrav do nekog novog susreta, a romanu želimo sretan let. Da, da, da, taj let između nas i neba je isto važan.
1: Je. Hvala vama, lijep pozdrav svim slušateljima i želim vam ugodne i divne trenutke uz knjigu Između nas i neba.
0: Hvala vam na pozornosti, poštovani slušatelji, i današnji kulturogram uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam.
4: Biti ili ne biti.
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
6: Kulturogram. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Molitva krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije.

0: potrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iza njega su brojne koncertne dvorane i tisuće koncerata. No, Lisinski je uvijek bio nešto posebno. Privilegije nastupiti u Lisinskom, a i publika voli doći u Lisinski i poštuje to što uvijek napravimo bez struje i dopustimo si da odlutamo i aranžmanski, i zvukom, i emocijama. Rekao je Miroslav Škoro, najavljujući svoj koncert u Lisinskom 1998. godine. Na tom koncertu kroz glazbenu priču Škoro je opjevao sve one pjesme koje je pisao o roditeljima, ljubavi, domovini, svojoj kući, konjima i drveću. Pjesme koje je pisao sebi i drugima, pjesme koje su postale dio naših života, uz koje smo se rađali, bježali, vraćali, nadali se, živjeli, umirali, voljeli. Svojim hitovima poput Ne dirajte mi ravnicu, Šumi šumi javore, Mata, Ne vjeruje srce pameti, Majko jedina, te mnogim drugima, punio je koncertne prostore diljem Hrvatske. Da ne duljimo, Miroslav Škoro i njegovi gosti Maja Blagdan, Marta Nikolin, Čiro Gašparac, Zlatni Dukati i Gazde u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 17. veljače 1998. godine. Tema su večerašnjeg HKR-ovog koncerta.

Kada smo mi počeli planirati ovaj koncert, onda sam ja imao jednu veliku želju da jedna meni draga osoba sjedi u prvom redu. Život je htio drugačije, ali ostala je pjesma.

0: voljelo se njih dvoje. I to se voljelo jako. Jedna obična pjesma o ljubavi. A što je drugo život nego ljubav? Voliš, voliš, voliš. I dalje voliš. I to je jedino što ti ostaje. On se zvao Stipa, ona se zvala Ana, a moja gošća se zove...
1: Maja Blagdan.

Zvonko Bogdan. Hvala vam lijepa.

U koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Miroslav Škoro u Lisinskom 1998. godine.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Tvoj otac te ljubi, tvoj otac te voli, tvoj otac je vjeran otac, tvoj otac je dobar otac, on je ponosan na tebe, ti si njegova milina, ti si njegova...

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa Lav XIV. Radno slavi 71. rođendan. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine uputila okružnicu u povodu dolazećih općih izbora. Biskup Štiron je u župi Krnica blagoslovio novo postavljeni križ u sjećanje na egzodu stanovništva Južne Istre. Papa Lav XIV. Slavi 71. rođendan. Čestitke i izrazi blizine pristižu iz različitih dijelova svijeta. Aldo Sinković.
4: Među prvim čestitkama bila je poruka Talijanske biskupske konferencije koja je papi uputila zahvalnost za njegovo služenje katoličkoj crkvi. Talijanski biskupi istaknuli su njegovo nastojanje da evanđelja postane središte crkvenog života na osobnom susretu s Kristom te na crkvi koja treba biti otvorena, gostoljubiva i usmjerena na vještanju. Papi rođendan tako nije samo osobni jubilej nego i prigoda za cijelu crkvu da izrazi zahvalnost za njegov vrat oko jedinstva i ostvarenja poslanja crkve. U središtu njegova pontifikata posebno se ističu poziv na oprost, mir i pomirenje u svijetu obilježenim ratovima i sukobima. Robert Francis Prevost rođen je 14. rujna 1955. u Chicagu. Svoj 71. rođendan proslavio je obavljajući kao i obično svakodnevne poslove služeći crkvi. Danas između ostalog u Vatikanskoj biblioteci otvorio izložbu Voda, katastrofa i čudo. Ne radi se o klasičnoj izložbi o vodi, nego o izložbi koja spaja umjetnost stare knjige, znanost, povijest i suvremenu umjetnost. Glavna ideja je dvojaka, priroda vode, voda kao izvor života, ljepote i znanja, ali istodobno kao i razorna sila koja može uništiti knjige, rukopise i kulturnu baštinu. Upravo zato, naslovom Katastrofa i čudo, Vatikanska biblioteka je krenula u višegodišnji ciklus izložbi o elementima koji istodobno fasciniraju čovjeka i predstavljaju opasnost za kulturnu baštinu. Nakon vode sljedeće druge teme poput svjetlosti vatre, živih organizama i na kraju čovjeka.
3: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine uputila je okružnicu u povodu općih izbora koji će se u listopadu održati u toj državi. Biskupi napominju da crkva ne određuje vjerniku komu će dati svoj glas, ali žele pomoći biračima da postupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti.
5: Podsjećajući na odgovornost za opće dobro, biskupi napominju kako je potrebno voditi računa o tomu tko pristaje uz crkveni nauk o dostojanstvu svake osobe, zaštiti ljudskoga života od začeća do prirodne smrti, braku i obitelji, pravu roditelja na odgoj i obrazovanje djece, socijalnoj pravdi, brizi za siromašno i najslabije, slobodi vjere i savjesti, vladavini prava te promicanju mira, pomirenja i zajedničkog dobra. Posebnu pozornost navodi se u okružnici potrebno je posvetiti demografskim izazovima, iseljavanju, gospodarskoj i socijalnoj sigurnosti te stvaranju uvjeta u kojima čovjek neće biti prisiljen napuštati svoj dom kako bi osigurao dostojanstven život sebi i svojoj obitelji. Biskupi također ističu potrebu da izborni proces bude pravedan te da svim građanima i narodima omogući stvarno ostvarivanje njihovih političkih prava, uključujući i jednakopravnost konstitutivnih naroda, njihovo pravo na legitimno političko predstavljanje te jednako dostojanstvo i prava svakoga građanina i naroda. Biskupi skreću pozornosti na pojave koje nisu u službi općeg dobra kao što su preglasavanje malobrojnih naroda, kupovanje glasova, politički klijentelizam, zloporaba javnih dobara i institucija u stranačke svrhe, te svaki oblik manipuliranja slobodnom izbornom voljom ljudi. Upozoravajući na opasnost od političkih podjela, biskupi posebno pozivaju svećenike da u predizbornom vremenu čuvaju svetost liturgijskih slavlja i dostojanstvo crkvenih službenih prostora koji ne smiju biti mjesta stranačke ili predizborne promidžbe, niti svećenici, redovnici i redovnice smiju u njoj sudjelovati ili koristiti svoju crkvenu službu ili crkveni autoritet za promicanje pojedinih političkih stranaka i kandidata.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Porečki i pulski biskup Ivan Štironja jučer je predvodio misno slavlje u župi Krnica i blagoslovio novo postavljeni križ na mjestu zvanom Križ. Spomen je to na egzodu stanovništva Južne Istre u vrijeme Prvog svjetskog rata. Novo postavljeni križ blagoslovljen je u blizini mjesta gdje je 1918. već bio postavljen križ u spomen na egzodus, ali je taj križ srušen nakon Drugog svjetskog rata u vrijeme komunizma. Zalaganjem članova udruge Križ ponovno je podignut novi. U logore Austro-Ugarske prisilno je evakuirano stanovništvo Južne Istre, njih oko 60 tisuća, od kojih se najmanje 10 tisuća nije vratilo. Kako je jučer rekao biskup Štironja, Križ je stvarni temelj našega kršćanskog identiteta. Bez Križa kršćanstvo bi se pretvorilo u praznu filozofiju, a bez uskrsnuća u nedovršenu tragediju. Ovaj novi križ koji danas postavljamo i blagoslovljamo ostaje trajni podsjetnik na sve naše osobne i narodne križne putove, rekao je. Podsjeća nas na patnje naših predaka, na teške dane povijesti, ali i na svaku suzu, bolest i samoću koju osjećamo u tišini svojih domova. On je spomenik koji govori, nismo sami u svojim trpljenjima. Krist je prvi prošao taj put i ostao s nama, tim više jer je obećao, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, rekao je porečki i pulski biskup. Svetkovinu uzvišenja Svetoga križa u svojem su samostanu u Slavonskom Brodu proslavile milosrdne sestre Svetoga križa. U zajedništvu s domaćim gvardijanom Fraslavkom Milićem svečano jutarnji misno slavlje u kapelici samostana predvodio je slavonsko-brodski dekan prečasni Tomislav Čorluka. Prilog Brankice Lukačević.
1: Križ je simbol spasenja, znak beskrajne Božje ljubavi, ali i znak ljudske okrutnosti, naglasio je u homiliji dekan Čorluka i pojasnio.
6: Križ je, evo možemo reći, najutješnija poruka naše vjere, našeg života. Evo on nam kaže da naša nijedna patnja nije uzaludna ako smo u stanju povezati sa Kristovom mukom, evo tu svoju patnju. Nema života bez križa. Evo pitanje je samo kako mi nosimo taj križ, da li s vjerom, da li sa ljubavlju ili onako preko volje, pa ga želimo se nekako riješiti. Evo svaka naša patnja koju nismo nekako sa voljom prihvatili, iz Božje ruke svaka životna situacija koju se bunimo protiv Boga je zapravo neotkupljeni križ. Tajna križa, međutim, konačno otkriva Kristovo uskrsnuće. Po Kristovom uskrsnuću, evo, križ je postao znak nade, pobjede i ljubavi. Svakako današnji blagdan nije samo blagdan simbola križa, nego one s jedne strane beskonačne Božje ljubavi, a isto tako s druge strane one ljudske okrutnosti, kako čovjek može biti okrutan.
1: Što im znači ova svetkovina, za naš je radio posvjedočila kućna poglavarica sestra Hijancita Hoblaj, koja djeluje u Brodskoj župi Bezgrešnog srca Marina, a u samostanu živi sa još dvije svoje susestre.
7: Nama je sestrava Svetoga križa, to znači jako puno, to je naša naslovna svetkovina. Znači na otajstvu Svetoga križa temeljimo našu karizmu, naše djelovanje, svoje zvanje, svoj zajednički život, naš apostolat u zajednici, izvan zajednice, apostolat na unutra i na van i kompletno sve što se tiče našega vjerskog života temeljimo na ovoj svetkovini.
3: I za kraj, prvi dani kršćanskog kazališta Svetoga Mihaela otvoreni su jučer u sklopu priprave za svetkovinu zaštitnika župe i općine Sračenec. Nakon mise u župni crkvi koju je predvodio biskup u miru Josip Mrzljak, program je nastavljen svečanim otvorenjem u Domu kulture. Organizator festivala župnik Stjepan Mostečak istaknuo je kako se kazalište i evanđelje susreću upravo u čovjeku, njegovim pitanjima, ranama, nadama i čežnji za smislom.
8: Može li kazalište govoriti o Bogu? Postoji mnogo važnije pitanje, može li kazalište pomoći čovjeku da ponovno čuje ono što mu Bog već dugo govori? To je pitanje s kojim večeras otvaramo ove dane.
3: Izbornica programa, teatrologinja profesorica doktorica Sanja Nikčević, kazala je da u Hrvatskoj postoje brojne kvalitetne predstave nadahnute vjerom, ali se često izvode izvan glavnih kazališnih strujanja. Festival u Sračincu prilika je da ih publika upozna te iskusi kazalište koje ne ostaje samo na problemima i pitanjima.
9: Ovo kazalište ne postavlja samo pitanja, ne govori samo evo ovo je problem pa sad vi umrite gledajući ga. Ne, ovo kazalište daje odgovore, a odgovori se nalaze u transcendentnom, u onome što je put, istina i život.
3: Okupljene su pozdravili i načelnik Božidar Novoselec, Krunoslav Lukačić, producent Luka Vinter. Festival je otvorio biskup Mrzljak, a prve večeri izvedena je predstava župniča Imate li minutu. Dramske skupine mladih Župe Svetog Ivana Apostola i evanđelista iz Zagrebačke Utrina Dani Krčanskog kazališta u Sračnicu traju do 20. rujna.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Danas je blagdan Blažene Djevice Marije Žalosne ili Gospa Žalosna. Pobožnost prema Mariji u ovakvom obliku nastala je u srednjem vijeku u Njemačkoj, a potom se proširila po cijeloj crkvi. Blagdan ima biblijski temelj u proroštvu starca Šimuna Mariji da će joj mač probosti dušu. Tako je kod Isusova prikazanja u hramu navještena njegova muka. Razumljivo je da je Marija kao majka Isusova najviše osjetila i doživjela njegovu muku i patnju na križu. Od srednjega vijeka u kršćanskoj pobožnosti ustaljeno je 7 događaja koji su bili uzrok Marijinih žalosti, pa se ona slavi i kao Gospa od 7 žalosti. To su Šimunovo proroštvo Marijine žalosti, bijeg u Egipat, pronalazak Isusa u hramu na hodočašću u Jeruzalem, Marijin susret s Isusom na križnom putu, Marijine boli dok Isusa pribijaju na križ, skidanje Isusa s križa i pokop ljubljenoga sina. 7 žalosnih događaja iz Marijina života očituju istovjetnost s Isusovim bolima i mukama, jer su usmjerene prema istom cilju, otkupljenju čovječanstva. Pobožnost prema Gospi žalosnoj posebno su širili redovnici serviti. Sveta stolica 1667. godine dopustila je servitima slavljenje Gospe žalosne na treću nedjelju u rujnu. Papa Pio VII. Protegnuo je 1814. godine svetkovinu na svu crkvu u znak zahvalnosti za oslobođenje od Napoleonova ropstva, a Pio X. Odredio je da se slavi na današnji dan.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.